Mən heç səni unutmadım, unutmadım bir an belə. Qırıldığım o nöqtədən sadəcə, sadəcə vaxt dəyişib təqvimdə. Məni buraxdığın yerdə əmələdə eşib, boğazımda düyünlənib qəhər.

səs var. Həyat başqa yollara aparır. Eyni səma, eyni günəşin altında yaşadığım heç nəyin bir tadı yoxdur. Tək səni gördüyüm yuxular.

kimsən, yazımsan. Yəqin mənim, sən varımsan, yoxumsan. Bəlkə mənə yuxu kimi uzaqsan, həmən şirin, unutduğum yuxumsan.

kulaqlandırır. O musiqi unutturur. O musiqi yada salır. O musiqi danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

0: üstü də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsan, sən get öz uşaqlarına göz ol.
1: Anamısın laylala.
0: Qaşmara nə qoyursan? Yer tapmasın oynamağa.
1: Nərdə qosuldu.
2: Sağlamlamaq lazımdır.

0: Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM burası səhərdir, yeni bir səhərə oyanıb, yeni bir səhərə başlayır və biz də bu 2 saatlıq, yarımlıq, 2 saatlıq, yarımlıq nədir? 2 saat yarımlıq müddətdə sizinlə bərabər gözəl bir efirdə olacaq, ən azından biz bunu sizə təmin edəcək sözümüzü veririk, amma təbii ki tək deyiləm, bu sözü birlikdə tutacağımız qızlar da buradadır.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin, bəli biz artıq başladıq, bugün artıq həftənin 3-cü günüdür və deyərdim ki, bugün dünənə nisbət Vətən daha az xaos kimi görsəndi yollarda.
0: Hə, 15-ni yola verdi də.
1: Və əslində bu bir neçə gün davam edirdi, amma artıq insanlarda təcrübə formalaşır və düşünürəm ki, o qədər də şişirtmirlər universitetin ilk günləri ərəfəsini. Hər kəsə sağlıqlı bir gün, xeyirli bir gün diləyirik. Elə ağanın dediyi kimi, biz də sizin enerjinizə daha da enerji qatmaq üçün buradayıq.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə gözəl bir gün arz edirik. Artıq bəli 16 sentyabr tarixini yaşayırıq. Yavaş-yavaş yola salırıq sentyabrda.
0: Yan görək də. Əsas odur ki, indi yeganə elan edəcək, qırğın bir mövzumuz var.
2: Bəli, bəli, qırğın bir mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, bəxt üzüyünüzü ümumiyyətlə taxırsınızmı? Əgər taxmırsınızsa, niyə?
1: Əgər taxırsınızsa, taxmayanlara nə deyərdiniz? Yəni, niyə görə taxmadı, nə deyərdiniz?
0: Bəlkə onu siz bəxt üzüyü adlandırmırsınız, nişan üzüyü adlandırırsınız.
1: Ola bilər. Ümumiyyətlə,
0: yəni bu...
1: Adı ümumiyyətlə, evlilik üzüyü deyək. Onu taxırsınızmı, istifadə edirsinizmi, yoxsa elə atmışsınız qalıb, bir bəhanə ilə taxmırsınız?
0: Bugün bir sıra məsələlər agə olacaq.
1: 0-73-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə WhatsApp vasitəsilə mətn formasında mesajlarınızı yaza bilərsiniz.
0: Yegən niyə taxmırsan?
2: Ümumiyyətlə, mən üzü
0: istəyirəm. Həs hazırlayıb, artıq o cümləsini evdə yazıb gəlib, deyən görək.
2: Yox, taxırdım, yəni 2 ilə yaxın taxırdım. Daha sonra isə gördüm ki, barmaqlarım şişir.
0: Görsən.
2: Ödəm. Ümumiyyətlə, sevmirəm üzüyü. Yəni, aksesuarlar arasında üzüyü heç sevmirəm. Çünki unutqanlığım var. Əllərimi yanına qoyuram kənarda. Dəfələr də üzüklərimi itirmişəm. Qızıl olmayıb. Hə, ona görə də ürəyimi sıxılır üzüyü taxırdı.
0: Yoldaşın taxır yoxsa yox?
2: O taxmır. Onda ürəyi sıxılmaq başladı.
0: Çox ürəyi sıxılan bir ailə sizə.
2: Sizdə vəziyyət necə?
1: Mən taxıram. Elə ilk gündən nə vaxt taxmışamsa elə barmağımdadır. Yəni hər şeyi unuturam, amma unuturam. Hətta günəşlənmişəm. Onun izi belə yəni kənarında baxanda görünür. Mən taxmayanlara
0: pis baxıram.
1: Yox, taxmayanlara deyim ki, tənqidi yanaşıram. Yox, taxmalısınız. Sadəcə olaraq elə yaşlı nəsil nümayəndələri var ki, ətrafımda. Onlar həyat yoldaşları həyatda olmasalar belə onun üzünü həmişə öz üzərlərində daşıyırlar və bu çox hörmət və mən elə düşünürəm ki, sədaqət əlamətidir.
2: Ya da üzüydən xoşa gəlir.
1: Yox, yox. Məsələ o deyil, sadəcə o evlilik üzüyüdürsə, sadəcə qızıl bir üzüyüdürsə, mən düşünmürəm ki, bu xoşa gəlir göstərişdə. Yenə deyirəm ki, sədaqət və hörmət əlamətidir və onu da ömürlük daşıyır və bir bağ aralarında. Element kimi.
0: Çox aksesuar sevən biri deyiləm. Ümumiyyətlə, istər görürəm ki, bu dəqiqə dinləyicilər hələ bu 2 saat yarımlıq müddətdə çox danışacaq bu mövzuda. Hə, yəni, mən çox aksesuar sevən biri deyiləm. Üzərimdə də görə bilmərsiniz. Ən azı saat belə sevmirəm. Nə bilim, boyunluq, sep deyirlər, nə deyirlər,
1: boyun
0: axırda qolbaq, bu belə şeylər sevmirəm. Universitet dövründə olub. Amma indi bir üzüy var. Bu da ki...
2: Evliklər məcbur edir, yəqin ki.
0: Yox, açığı bunun belə olmasını mən nəsə düzgün kimi sayıram və özümün də xoşu gəlir əslində. Aytan deyir, məndə də o cürdür, günəşin düşməməsindən bura ağappaq qalıb, hərdən sənə başqa barmağımı salım ki, orada qaralsın. Amma hə, olmazdı, bir növ düzgün sayıram, mənə üçün normaldır, mənə üçün bir maneçiliyi yoxdur.
2: Mənə üçün, misal üçün, taxmamaq da normal.
0: Barmağım şişmir mənim, yəni.
1: Və siz taxırsınız mı, taxmırsınızsa, niyə? Əgər taxırsınızsa, taxmayanlara nə deyərdiniz? 0-73-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir, siz də bizə fikirlərinizi yazın, çox maraqlıdır. Bugün sizi nələr gözləyir, bu barədə məlumat verək. Həftənin 3-cü günüdür və bugün bu kino ki var rubrikası olacaq və məşhur Gün Keçdi filmində Həsən Məmmədovun etdiyi bir dəyişiklikdən danışacağım. Bu filmin elə bir taleyini dəyişib bu dəyişiklik. Bu barədə məlumatımız olacaq.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə sizə məşhur ayaqqabı brendinin tarixçəsindən bəhs edəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında Murtuza Nağıyev küçəsindən məlumatımız olacaq.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə Ratatuy yeməyindən bəhs edəcəm tarixçə
1: Cizgi filmini də çox sevirəm. Orada biri var rubrikasında isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş, indi isə Azərbaycandan kənarda çalışan Valeriya Məmmədovadan məlumatım olacaq, hansı ki, biz Azərbaycan millisinin üzvüydü.
2: Və təbii ki, sosial şəbəkələr və ümumiyyətlə dünya şou biznesində, texnoloji aləmdə nələr baş verirsə, şəbəkə rubrikasında sizə məlumat verəcəyik. Eyni zamanda Ağanın da idman xəbərləri.
1: Və bir zamanlar radioda rubrikasında isə SSRİ dövründə aparıcını işə hansı qaydalarla götürürdülər? Əvvəlki rejimdən danışacağıq.
0: Yəni bu
1: hansı kriteriyalardan?
0: SSRİ-də olan bütün ölkələrin, yəni ki, hamısında
1: bu şəkildə. Bəli, bəli, bəli. Və bu barədə məlumatımız olacaq. Həmçinin yol üstü müsabiqəsi, rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələr də öz yerində.
0: Deyir ki, sabahınız xeyir, kaş bizim də sabahımız xeyirli olardı. Çünki baxırıq, intixacdadırlar, yoldadırlar, tənzimləmədədirlər.
2: Artıq öyrəşmək lazım.
0: Salam əzlərim, mən taxmıram, köhnəlib. Necə yəni köhnəlib?
2: Qızıl.
1: 29 ildir deyir barmağımda da 0191 nömrəli dinləyicimiz deyir salam mən toydan toya taxıram.
0: Bu bəydir, xanımdır, bəydir deyəsən.
1: Bəy, bəydir.
0: Toydan toya. Niyə görə toydan toya taxırsınız? Babanın səbəbi nədir ki?
1: Qəsdimini tamamlamalıdır yoxsa yox. 0661 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam sabahınız xeyir olsun. Biraz təzə-təzə taxırsan və salam elə onunla da bitir. Mesajlarınızı oxuyacaq çoxdur mesajlar. Siz də bizə fikirlərinizi yazın. Bəxt üzüyünüz, yəni evlilik üzüyünüzü taxırsınızmı, istifadə edirsiniz? Sizmi? Bəs niyə görə istifadə etmirsiniz? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. İndi isə sponsorlarımız haqqında məlumat verib keçək mahnıya. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi endirim kampaniyası ilə daim aktiv olan bir marketdir. Həm büdcənizə nəzarət edəcəksiniz, həm keyfiyyətli məhsulları əldə edəcəksiniz, həm də fərqli məhsulları görmə imkanınız var və bundan da əlavə olaraq qeyd edim ki, Rahat Kart tətbiqini yükləyərək alış-veriş etdiyiniz zaman bonuslar boşuna getməyəcək və rahat kart tətbiqinə bonuslar əlavə edildikdə toplananları siz artıq rahat supermarketdəki digər alış-verişləriniz zamanı pul əvəzində istifadə edə biləcəksiniz. Həftə bu endirimlər kampaniyası ilə dünən başlayıb və 20 sentyabr tarixinə qədər davam edəcək. Bir neçə məhsul haqqında məlumat vermək istəyirəm. Burada görürəm ki, Nescafe klassik kofenin 47 qramı 23% endirimlə 4 manat 25 qəpikdir. Rahat kəllə qəndin 800 qramı 20% endirimlə 2 manat 30 qəpikdir. Benito şokolad yağının 700 qramı isə 30% indirimlə 8 manat 14 qəpiyidir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdıran kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan kreditinizi elə tətbiqdən əldə edə bilərsiniz. İndi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Hey. 18-18 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mövzu ilə bağlı, salam, üzük boş şeydir. Əsas hörmət və sədaqət ürəkdə olmalıdır. Amma deyim ki, sizə, elə o hörmət bəlkə də üzüydən başlayır. Dedi və getdi.
1: Və elə bəxt üzüyündən danışıqsa düşünüb ki, bəxt üzüyü filmindən bir musiqi səsləndirir.
0: Ola bilər.
1: Günay İbrahimlinin ifasında bu sevgi mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Müxtəlif cavablar gəldi. Kimisi dedi, haramdır qızıl taxmaq.
1: Deyən görək.
0: Kimisi dedi ki, qızıl arası. Yəni, gəlin mesajları oxuyaq, cavablar gəlsin, görək.
1: Gümüş tax onda. Nə bilim, misdən tax.
0: Doğrudan da könlü balıq istəyənin.
1: Taxtadan tax.
0: Yollarla bağlı yazırlar ki, Ramanadan bu tapalası tərəfə çıxış.
1: Bir sıra yerlərdə tənzimləmə görünür.
0: Gəl hava haqqında məlumatı işidə, gələ yollarla bağlı məlumatı da səndən istəyəcəyik.
1: Niyə elə mən başlayardım da yollardan?
0: Yox, yox.
2: Hava haqqında məlumat verəcəm.
0: Əslində yeganə bugün söz düşmür, üzü-üzə taxıb gəlir.
2: Qoralayırsan. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Səhər və gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və bugün əslində dünən tətbiq göstərirdi ki, bugün çox isti olacaq. Və ki, hazırlaşın, yay qaydır. 28...
1: Bu məlumatlar saat neçədə çıxır? Oldu da, da duman qusardı, getdi.
2: 28-33 dərəcə isti olacaq.
0: Dünəndən verilir məlumatlar.
1: Çox sağ olun.
2: Azərbaycanın rayonlarında havan əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısından bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa... Darıxmışdım bu cümlə üçün. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakteri olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal da var. Havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda isə gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
0: Yeganədən qutardım keçi ağam biz ürəyimizi şişirtmə məsələlərini yollardan danış bizə.
1: Yollar, havalimanı yolu, yaşıl dalğadır, bu da onu göstərir ki, bura çıxan bütün yollarda tənzimləmə var. Çünki dinləyicilər də yazır, kimisi Qarayev tərəfdən, kimisi nə bilim, Sabunçudan, kimisi, hə, bax bu Topalas tərəfdən, Ramandan çıxış isə də tənzimləmədə də, gözləmədə də. Yox, birazdan bitər və siz də yolunuza davam edərsiniz. Amma ümumilikdə yollara baxsaq, Zebinyada prospekti təxminən 1-ci tuneldən sonra başlayırsınız.
0: Ağa, bir açıqlama var burada, sözünü kəsəcəm. Sən yeganədə irad tutdun dumanla bağlı ilə beton yolu hələ də dumandır.
2: Görsən. Görsən. Sağ olun, 01 neçə?
0: 64-44.
1: Beton yoldan, beton yolun yolundan danışmayacağım ona görə. Bundan başqa, Zeybinyada prospekti Atatürk keçməsinə kimi sıxlıqdır, 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor gölü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət yenə də hər zaman kimi tıxaclıdır. Masazırdan gələn, oy, yenə deyirəm, birazdan 5 parmaqdan gələcək oradakı sıxlıq. Tiblisi prospektinə kimi uzanan qırmızı dalğanı görə bilirik. Batamdar şosesi, Mətbuat Parlament, Hüseyin Cavid prospektlərinə birləşən hissə. Dünəndən etibarən bu Bakı şəhər halqası ətrafını biz xəritədə görürük ki, yəni də daxil olmaq qadağandır işarəsini görürük, amma heç bir hərəkət intensivliyi pozulmayıb orada, yəni rahat şəkildə irəliyə bilərsiniz, çünki son bir həftədə o yollar bağlanacaq, amma müəyyən saatlarda yenə də açıq olaraq görünəcək.
0: Və yazırlar ki, ağa sözünü kəsirəm, çünki dinləyəcəyim mesajlarını da çatıb, sənə bəlkə istiqamət də yönləndirə bilərəm. Bibi Heybətdən şəhərə giriş bağlandı. Hmm. Bax, bunu yazdılar, sonra yazdılar ki, həmşə.
1: Və 8 noyabr Babək prospektlərində də əməllicə özü mərkəzə doğru qırmızı uzun bir dalğanı, uzun bir xətti, tıxacı görmək mümkündür. Hər halda yollarda olanlara, tıxacda olanlara səbir arzulur.
0: Xırdalan bazarından tıxac başlayır, Həfsan aeroport yolundan havaliman yolu istiqamətində yolun axırında uzun bir tıxac var, avtomobilləri mərhələli şəkildə buraxırlar. Bax, belə yollarla bağlı dinləyəcəyimiz bizə yazırlar. Təşəkkür edirik. Siz də bizə təbii ki, yaza bilərsiniz. Nömrəmiz eynidir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
0: Və biz davam edirik. Mövzumuz bəxt üzüyü ilə bağlıdır və maraqlı yanaşmalar var. Niyə görə bəxt üzüyünüzü taxmırsınız? Ümumiyyətlə, taxırsınızsa, taxmayanlara nə demək istəyərdiniz? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın gözlük cavablarınızı.
1: Mir Abdullah bəy, şef yazıb bizə ki, gününüz uğurlu olsun. Mövzu ilə bağlı mən taxmıram. Əsas üzük deyil, bəxt gözəl olsun. Yeganə kimi düşünür.
0: Üzüyüdür, taxtın, taxmadın. Əsas odur, qəlbində yaşadasan o üzüyü. Yəni, belə... sadiq olmaq üzüklə ölçülməz mənə görə. Bunu da Əmrah bəy bizə yazdı, göndərdi.
1: Ya, təbii ki, burada belə bir o demək deyək ki, üzüyü taxmırsa o sadiq deyil və yaxud o nə isə başqa bir şey. Amma hər halda taxtın da yaxşı olur.
0: Yollardan yazanlar var. Oxuyun mu, yoxsa bəxt üzüyü məsəsində olun?
1: Ya, yolları onsuz da bildirdi. Bir çox yer onsuz da bilinən qaydada mən əsas yerlərə toxundum.
0: Bir dənə onu deyim ki, Balaxanın daxili yollarında deyirlər ki, tıxaclar var.
1: Var, çünki əsas yolda tənzimləmə varsa, o da gedib həmin yola çıxır. Sabahınız xeyir, üzüyü deyir, lambarddan çıxarda bilsəm, taxacam.
0: Bu mesajı oxu, Ömər bəy mesajını oxudunuz mu?
1: Yox, oxumamışam.
0: Salam, səbahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar. Mən əvvəllər istifadə edirdim, indi yox. İstifadə edənlərə çox hörmət edirəm. O bəxt nişan yox, yarın üzüyüdür, deyir.
1: Ömər bəy, nə oldu bəs sonradan taxmadınız bizə, o da maraqlıdır. Dinləyicimiz yazıb, gününüz uğurlu olsun, mən taxıram. Hətta dünən 10 illiyimizi qeyd etdik. İnşallah 20 illiyinizi, nə 30-u, 40-ı, nə qədər bərabərsizsə Allah uzun ömür versin ki, o da barmağınızda elə həmişə bax bu cür şəkildə davam eləsin.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun, şəhərin və səhərin dəyərli triosu. Yollarla bağlı məlumat yazıb dinləyicimiz və deyir ki, ailəsinə sədaqətli olan insanlar üzüyü bir ömür boyu istifadə edirlər. Allah iffətli, izzətli və ismətli ailələri qorusun.
1: Çox maraqlı, fərqli cavablar gəlir.
0: Kişilərin deyir, qızıl arası yoxdur, ona görə taxmırlar.
1: Şu qızıl, ağ qızıl tam. Bax, məndə sadə bir alyansdır, qarşısız bir şeydir. Bayaq dinləyicimiz də göndərmişdi. Eyni bax onun üzüyündəndir. Yəni eyni deyəndə ki, eyni tiplidir. Elə bil, ha, elə bil ki, alüminium metaldır da. Yəni belə bir şey deyil. Salam, necəsiz, nə var, nə yox? Ağzım nədir taxmayım, yoxsa tava gələr başıma.
0: Mən çox huşsuzam, 2 dəfə üzüyümü itirmişəm, ona görə artıq taxmıram. Yeganə silsiləsindən gəldi mesaj. Salam, üzüyü boş şeydir. Yazırlar. İllər sonra barmağımda olmadığına çəçələ barmağıma taxıram hazırda. İlla ki onu taxacaq.
1: Aksesuar sevmirəm. 16 il bundan qabaq üzüyü 2 dəqiqə taxıb çıxarmışam. Fəxr deyilir deyəsəm boyuna.
0: Model olaraq gərək taxsam o tərz geyinim. 15 ilin üzüyüdür. Bunu bizə xanım dinləyəcək.
1: Amma üzüyü necəsə yenidən həyat verə bilərsiniz də. Onu
2: bəzilər gedir həmin o üzükləri satır və yenilərini alır.
1: Yəni ki, hədə onu...
2: Yəni bəxt üzüyü adı ilə yenilir.
1: Şərtdə ki, məsəl üçün, onu siz yenidən o işarələrlə maraqlı bir tərzdə indiki dönəm üçün hazırlaya bilərsiniz.
0: Sabahınız xeyir olsun. Mən lap əvvəllər nişan üzüyümü taxırdım, amma artıq neçə illərdir istifadə etmirəm. Yoldaşım amma barmağından çıxarmır, hətta üzüyün içində adlarımızı, nişan tarixini belə yazdırıb. Mən üzüyümü inşallah qismət olsun nəvəmə bağışlayacağım. Qoy o da bizim kimi xoşbəxt ailədə, yox, o xoşbəxt tale yaşasın.
1: Bəs nə oldu ki, siz o üzüyü çıxartdınız, o da mənə maraqlı. Əlimi yaralayıb, bax, ona görə taxmıram, bu cür mesajlar yenə gəlir.
0: Salam, gözəl üçlü, mən üzüyümü 15 ildir təyarədə qoydum. Çox şükür gələndə, çox yadından çıxıb qalıb təyarədə. Amma deyir ki, çox şükür gələndə artıq çox xoşbəxt idim. Onun üçün də üzük boş şeydir.
1: Təyyarı gələndə xoşbəxtdir, yoxsa özü gələndə?
0: Anamın 70 yaşı var, hələ də nişan üzüyünü taxır. Salam, nəinki üzük, hər metal əşyalar məni zəncirlənmiş kimi hiss etdirdiyi üçün istifadə etməyi sevmirəm, deyir.
2: Ümumiyyətlə, elə insanlara var ki, allergiya olur. Allergiyalar da var qızlar.
0: Mən də bu ayda nədən keçdim.
1: Deyir, ağa bəy, siz taxırsınız üzüyü, bəs bayaqda nə danışıram?
0: Səbanız xeyir olsun. Atamla anam 26 ildir evlidir. Barmağında atamın nişan üzüyü var. Sadə alyansdır. İndiyə qədər kimi çıxartmayıb. Xahiş etdik, o gün çıxartdı. Alyans yeri ağappaq idi. Deyir, bu barmağımda olmasa gözümə deyir, yuxu getmir.
1: Vüqarlı Fərid yazıb, 90-77. İlk dəfə də yazır. Salam, sabahınız xeyir, gözəl insanlar. Gününüz xoş keçsin. Və nəyə gülürsə elə?
0: Dinləyəcəyimiz artıq üzüyü buraxıb, üzüyü çıxarıb, onun yerini bizə göndər.
1: Bəxt üzüyü oldu olmadı, üzüyü olmayanda elə bilirəm, nəyimsə çatışmır. Hətta yuxuda olan zaman barmağımdan çıxanda yuxudan alıram. Bax, bu görsən, nə ay Allah, sən indi sən taxmırsan, o taxır və bunu mən dənizdə...
2: Mənim isə ürəyim partlayır, əgər o üzüyü də mən yatsam.
1: Mən dənizdə çiməndə və yaxud yüksək yerdən suya tullananda 100% atlanan kimi əlim üzüyüdə olur ki, birdən düşər də çıxar.
2: Əlim qurlağımda olur ki, qızıl sırqalarımı itirməyim.
0: Səbanınız xeyir olsun, super turuyor, ona görə taxmırlar ki, birdən itər, qonşularla dava düşər. Səbanınız xeyir olsun, əksəriyyətdə olduğu kimi nişan üzüyüm çox abartıldı və gündəliyə taxmağa görməmişlik kimi görünür. Ha, var bəzi xanımlara, biraz qabarğı gəlir də o vaxt axıb. Mən taxmıram, yoldaşım da acığıma taxmır, amma ürəyi gedir taxmaq istəyir. Son 3 mesajda oxuyacağım, bununla da artıq seçmə sualı səsləndirməliyim, çünki reklamın vaxtı gəlib çatır. Səhər sizinlə axşam Raqif və Tıxac Diryatdan çıxır. Təşəkkür edirik. Əlimdəki üzük həyətin yarpaqlarını əlimlə yığanda qarışdı onlara, düşdü o həmin paketin içərisinə. Axtardığım yer qalmadı, amma son anda yadıma düşdü ki, Xəzərə qarışıb və halal üzüyüymüş və onu mən tapdım. Bir dinləyici də yazıb ki, məncə əşyalara bu qədər məna yükləmək heç də düzgün deyil, əsas qəlbdən bağlı olmaq lazımdır. Sabahınız xeyir olsun, qızıl üzük kişiyə yaraşdırmır.
1: Mənim atamın üzüyü...
0: O hekayəni bildim, danışacaqsan, amma sonra danışaq, çünki reklamların vaxtı gəlib çatır.
1: Sən haradan bilsin o hekayəni?
0: Bizə danışmışsan, bir dəfə də bu efirdə danışmışsan, gəl bir dənə danışmışsan.
1: Onu danışmayacağım.
0: Yaxşı, gəlin seçmə sualı səsləndirim yolusu müsabiqəsi üçün və biz təcili ayrılmalıyıq reklamlara. Sual belədir ki, Michael Jackson'ın 2009-cu ildə hərracda $350,000 satılan geyim aksesuarı hansıdır? Özü də yalnız solu satılıb, çünki sağ tayı mövcud deyildi. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Michael Jackson'ın 2009-cu ildə hərracda $350,000 satılan geyim aksesuarı hansıydı ki, özü də yalnız sol tayı satıldı, çünki sağ tayı mövcud deyildi.
1: Michael
0: Jackson onu tək istifadə edirdi. Yazın gözlüyü cavablarınızı 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz ayrıldıq reklamlara.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feili qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tuvalet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
12: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
11: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
13: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
15: Bank of Baku

0: 55-54.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. LAG Ulduz 6767.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bir daha sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Yeni qoşulan dinləyicilərimiz çoxdur bu saatda. Hər birinizi salamlayırıq. Biz artıq ilk yarım saatimizi geridə qoymuşuq və bu yarım saatda nələr oldu, nələr, nə mesajlar oxundu.
1: Yarım saat bizim üçün çox belə fərqli şəkildə keçdi.
0: Və mövzumuz çünki maraqlıdır. Mövzumuz belədir ki, bəxt üzüyünüzü, yəni evlilik üzüyünüzü taxırsınızmı? Taxmırsınızsa niyə? Və taxırsınızsa taxmayanlara nə deyərdiniz? 073 306 1663

0: Bizim WhatsApp nömrəmizdir və indi keçirik biz müsabiqəmizə, hansı ki Michael Jackson-dan bağlı seçmə sualda bir sual ünvanlamışdı. Düzgün cavabı yazan dinləyicilərdən biri bizi gözləyir.
1: Yol üstü.
0: Və telefon xəttində dinləyicimiz Sadiq bəydir. Sadiq bəy, salam, səbahınız xeyir olsun.
2: Salam.
3: Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik, necəsiniz?
3: Çox sağ olun, necəsiniz?
0: Təşəkkür, mən hiss edirəm ki, sizin barmağınızda hal-hazırda evlilik üzüyü var.
1: Məncə yoxdur.
3: Xeyr, xeyr, yoxdur. Valla, məndə əvvəl-əvvəl acını bir iki ay kimi taxdıq. Sonra, yəni, biz fərqinə varmadan, səbəbsiz yerə pulsu çıxartdıq.
4: Eyni zamanda həyat yoldaşınız da taxmır, deyəsən.
3: Xeyr, xeyr, xeyr.
0: Yəni, siz deyirsiniz ki, yəni, vaxt özü zamanla özümüz çıxartdıq, amma səbəbini belə bilmədik ki, niyə çıxartdıq?
3: Yəni, o da pulsu səbəbsiz, deyim ki, filan səbəbə görə yox. Həmiz bu üçüncü gündə mən bir dəfə prob elədim. Uşaqlar dedi ki, bir taxın görək necədir. Necə həqiqətən heç taxılmadı da.
0: Artıq barmaq o barmaq deyilir.
4: Yoldaşınız demirdi ki, məsəl üçün çölə çıxırsan, bir dənə tax onu əlvə edəcək.
3: Əvvəl-əvvəl, təzə-təzə bu 1-2 həftə
4: kimi qatdı. Nə oldu, 1-2 həftədən sonra bitir əşir, qutarır əşir.
0: İstəyirsən, tax, istəyirsən, taxma.
3: Həm də sonra əvvələ o bizi işimdə elə idi ki, orada qoymurdular yüzüyü zaqaqmadan.
4: Bəsdi görün, bəsdi görün, bəhanə elədir.
0: Kişilərin də bu iş bəhanəsi olmasın da. Qadınlar da deyir ki, kişi taxmırsa, mən niyə taxıram? Belə-belə də uzanır söhbət. Nəysə, heç də demirəm Sadiq bəy, əsas odur ki, xoşbəxtsiz və hal-hazırda ailə sürücüsü olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Ailə sürücüsü deyəndə, yəni, övladlarına hal-hazırda...
4: Bütün ailəyə.
0: Bütün ailə üzvlərinə. Artıq neçə ildir bu işləsiniz?
3: Burada da bir ildən yuxarıdır.
0: Aha, yəni müxtəlif ailələrlə çalışmışsınız, amma bu sonuncu ailə bir ildir, düzdür? İşlərinizdə uğurlar, məsuliyyətli peşədir və keçək onda müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Əlcək.
0: Bəli, Michael Jackson-ın məhz əlcəyi 2009-cu ildə 350 min dollara satılmışdı. İndi sizə bir sual verəcəm. Əgər ehtəsindən gəlsəz, bu zaman yol üstü müsabiqəsində 20 manat pul mükafatını qazanacaqsınız. Hazırsınız?
3: Bəli.
0: Sual belədir ki, Buxarada yerləşən Çor Minor türbəsi 4 minarədən ibarətdir. Niyə görə 4 minarədən ibarətdir?
4: Harada, harada?
0: Buxarada yerləşən.
4: Aha.
0: Çor Minor türbəsi 4 minarədən ibarətdir. Və niyə görə məhz 4 minarədən ibarətdir?
4: Ola bilər, Çor Minor elə 4 deməkdir, yoxsa Çor Minor Buxara?
0: Olmaya da bilər.
1: Hər hansı bir fikriniz var?
3: İnanırsınız ki, yox.
1: Bu da sual idi səhər sənə.
3: Buraxın baxan belə yaxşıdır ki, əvvəl adam belə qulaq asında suallar verirsiniz. Qarşı tərəf cavabı bilmir. Burada özümü dağıdıram ki, cavab
0: olur, belə hallar olur. Əslində, ağa yaxınlaşıb, amma o deyil. Yaxınlaşıb, amma o deyil.
1: Necə yaxınlaşıb, o deyil.
0: Yəni, mən istədiyim cavab o deyil. Hə, eşidirik sizi, Sadiq bəy. Üzüyünüzü taxsaydınız, kömək eləyəcəkdim sizə.
3: Orada taxmayan varsa kömək eləyəsin də.
0: Yaxşı, taxmayanlar kömək eləyin Sadiq bəyə.
4: Yəni, yaxın gələ bilirəmsə, bu yenə də mən dediyim ki, 4 anlamına gəlir, 4 minarə anlamadısa, Çor Minor o deməkdir. Yaxınlaşmışsam, başqa nə ola bilər ki?
0: Burada məsələnin əsas mənə cavabı lazımdır ki, niyə görə 4 minarə? Niyə görə 4 minarə?
1: Bəlkə minarələr özləri 4 küncdür.
0: Bəlkə elə dinləyicimiz deyəcək ki, ağanın cavabı nə mən razıyam, başqa heç bir dəyişiklik eləməyəm.
1: Axsan elə düzgün deyil, axı.
3: Ağa üzrək nəfər, inanmıram ki, mənə elə kömək eləsin.
0: Ağa hamıya kömək eləsin. Siz xəbəriniz var nə qədər qaliblər ağanın sayəsində olub? Hələ yeganəni demirəm. Birdən-birə oradan bir cavab deyir, dinləyici tutur göydə o söhbəti.
4: Yəni, bu sadəcə versiyadır. Mən bilmirəm ki, bu da oradan da belədir, belə deyil, amma bəlkə də.
3: Bəlkə də. Vallahi o haqqda konkret məlumatım yoxdur. Yalandan deyim, filan var ya.
0: Onda ağanın dediyinə razılaşırsınız.
3: İnşallah.
0: Çor Minor.
3: Tək ağabeyən olsun.
1: Çor Minor. Çor, peki çor sözü elə dördkünc deməkdir. Ona görə də dörd dən minarə var.
0: Məsəl üçün, dinləyicimizin biri yazır ki, dünyanın dörd istiqamətini göstərir.
1: Çor, əslində çitverk sözünə də bənzir.
4: Yox, baxıram.
0: Kənistanın barmağı dörd olur.
4: Fotosuna baxıram, eyni üslublu, belə bir...
0: Normal, adi minarələrdən biri.
4: Minarədir, yəni heç bir fərqli tərəfə baxan bir quruluşdur.
0: Bir düzgün cavab yazan dinləyicimiz artıq var.
1: Çor, bəlkə çitiriyə dörd sözündən ibarətdir ona görə.
3: Bəlkə şəhət qərb nəsə elə bir şey mənasındadır.
0: Hə,
3: olar bir cavabım yoxdur, ağam fikrinə, ağabəyim fikrinə.

0: Və buydu, ağaya onu görə dedim ki, yaxınlaşmışsan, amma tam o deyil istədiyim cavab. Yəni, çor sözü əslində çahar sözündür və müxtəlif...
1: Çahar.
0: Çahar, bəli. Sadiq bəy, xoş oldu sizinlə danışmaq. İşlərinizdə uğurlar arz edirik. Başqa vaxt yenə də qoşularsınız müsabiqəmizə.
1: Dilxor edir də, səhər-səhər bizi dilxor eləməsə olmur bu.
0: Amma nəticədə beyin məşq eləmiş oluruq hamımız.
1: Bu məşqlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Bir dinləyicimiz də düzgün cavabı yazmışdı. Yazdı ki, salam gününüz uğurlu olsun. Çor sözü nərddəki cahar sözüylədən 4 deməkdir. Bax, belə bir açıqlama vermişdi. Və biz davam edirik. Bizim bir müsabiqəmiz geridə qalsa da digər rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də olacaq. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsiniz, mütləq ki, bu yarım saat ərzində seçmə sualı eşitməlisiniz və bizə düzgün cavabları yazmalısınız. Və rahat supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur.
1: Rahat marketlər şəbəkəsinə barmağında üzüyü olanlar da, üzüyü olmayanlar da rahatlıqla daxil ola bilir. Orada belə bir sual verilmir, amma siz rahatlıqla, bax, bu marketə daxil olaraq, supermarketlərə daxil olaraq ürəyin istəyən bütün əşyalardan deyə, qida vasitələrindən deyə, endirimli bütün məhsullardan rahatlıqla yararlanıb öz səbətinizi doldura bilərsiniz və evinizə lazım olan bir çox şeyləri buradan tapa bilərsiniz, əldə edə bilərsiniz.
0: Və təbii ki, həftə bu endirimlər kampaniyası da davam etməkdədir. Fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyasının isə sabah 10-cu günüdür. Nəzərinizdə olsun, əgər məhsullarla əvvəlcədən tanış olmaq və müqayisədə əvvəlki qiymətlərlə indiki qiymətləri görmək istəyirsinizsə, mütləq ki, ya rahat kart tətbiqi yükləməlisiniz, ya da sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz, ya da məni dinləyərək endirimlərdən xəbərdar ola bilərsiniz.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıran pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi və bəxt üzünüz dəyişmək istəyirsinizsə, dostunuza pul köçürün ki, getsin başqa bir üzü alsın. Belə ki, bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə bu əməliyyat qeyd etdiyim kimi ən asan bank əməliyyatına çevrildi və bir bank tətbiqinə ilə dosta köçürmə bölməsinə daxil olun, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini kontaktlarınızdan seçin və yaxud ilə müvafiq xanaya qeyd edin. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada dəstəkləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o dostunuzun hesabına yatacaq.
0: Yaxşı, köçürtməni mən sənə alıram. 41.69
2: Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəmtən nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bu minare ilə bağlı o qədər maraqlı cavablar yazıldı ki,
0: fərqli yanaşmalar var. Mən özümə də maraqlı oldum.
1: Bir dinləyicinin cavabı ümumiyyətlə maraqlıdır. Deyir, tikan ustanın 4 barmağı
0: oxudum
1: olur.
0: Oxudum onu.
1: Amma bizə mövzu ilə bağlı yazılan maraqlı mesajlar var.
0: Deyir ki, salam, keçən səfər yoldaşım üzüyü gizlətdi. İşə gedəndə baxsın ki, necə hiss edəcəm. Həmin gün bilmirdim neyim. Düşüb yolda maşının altına kimi baxmışam. Az qalıb ki, dəyər maşınlara deyim, sür qabağı altına baxım.
1: Digər maşınlara
0: daha doğrusu baxım. Sonra bildim ki, yoldaşımdadır. Məndə də bir xasiyyət var. Ürəyim sıxılanda həmin barmağımdakı üzüklə başlayıram oynamağa və həmin gündə ona görə hiss etdim ki, üzük artıq barmağımda yoxdur.
1: Kimisi sıxıldığına görə üzüyü taxmır. Kimisi də sıxılanda elə üzüklə oynayır. Bax, belə şeylər olur. Digər dinləyicimiz yazıb ki, biz üzüyümüzü satdıq. Ay, ondan qabağı var. Hər birini salamlayıram, gözəl insanlar. İndidir üzüyü qalar. Allah bilir kimin barmağındadır. Amma sonra başqa cür yazmışsınız. Biz üzüyümüzü satdıq, çünki il olaraq köhnəlmişdi, yenisi ilə əvəz etdik. Onda taxırsınız da, belə çıxır. Yenisi ilə əvəz eləyib taxırsınız.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən nişan üzüyümü Antaliyada dəniz kənarında köpük şouda itirdim. Cəmi bir həftədir qaldı. Və yoldaşım isə Bərdədə qonaq olanda itirdi. Amma buna baxmayaraq 16 ildir ki, evliyik, deyir bizə. 0307 nömrəli dinləyicimiz.
1: Ki, çox maraqlı da bir dənə cavab. Sabahınız xeyir, gözəl üçlük. Dostum evimi yandırmasaydı, mən də takırdım ara sıra.
0: Necə?
1: Burada yəqin hərfi mənadır, başqa bir mənadır da.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Dostlar, necəsiz? Biz 13 ildir ki, evliyik. Toy günü yoldaşım üzüyü çıxardı. Mən də bir neçə gün taxdım, ancaq xoşbəxtik. Üzüyü taxmaqla deyil, biz xoşbəxtik. Yəni, üzük səbəb deyil. Toy günü üzüyü niyə çıxartsın bir adam?
1: Köpük şouda itən üzüyün davamı da var idi. Onu oxudun mu? Yoldaşım Bərdə şəhərində itirdi.
0: Və mesajlarınızı təbii ki, səsləndirəcəyik. Mövzumuz bəxt üzüyü ilə bağlıdır. Evlilik üzüyü üzüyünüzü taxırsınız mı? Taxmırsınızsa niyə görə? Və əgər taxırsınızsa taxmayanlara nə tövsiyə edərdiniz? Ağa bəy, çox kişiləri məcbur edirlər. Bu qısqanclıqdır.
1: Belə də olur, elə də faktlar var. Məndə şəxsən özümün istəyi var. Hal-hazırda əlimdə də oynadıram özüm üçün.
0: Və indi biz saatın ilk mahnısını eşidəcəyik.

Həmçində mövzuyla bağlı da bizə yaza bilərsiniz. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir dinləyicinin də mesajı qalıb, onu istəyirəm oxuyum. Deyir ki, taxmırıq, işimlə bağlı taxa bilmirəm, usta işi ilə məşğulam. Yəqin ki, narahatlıq yaradır. Və indi biz keçirik saatnik mahnısına bəli və ardınca isə davam edəcəyik bu kino ki var rubrikası ilə. Vüsal Acıyevin ifasında yaylıq mahnısını işitəcəksiniz. Əhvalınız yüksələcək, bunu sizə vəd edirik.

0: Pinocchio var.
1: Və bugün sizə Gün Keçdi filmindən danışmaq istəyirəm. Gün Keçdi filmindən maraqlı bir fakt danışmaq istəyirəm. Hansı ki, Gün Keçdi filminin öz istəyi ilə, aktyorun öz istəyi ilə gedişatı, ssenarisi dəyişilir. Və indi bu haqda ətraflı məlumat işləyəcəksiniz. Gün Keçdi filmi yazıcı Anarın Gürcü familiyası hekayəsi əsasında ekranlaşdırılıb. Yazıcı bu hekayə əsasında Gün Keçdi'nin ssenarisini yazdıqdan sonra quruluşçu rejissor Arif Babayev ilə birlikdə belə bir film çəkmək qərarına gəlir. Filmdə iki gəncin nakam məhəbbətindən söhbət açılır və eyni zamanda baş verən hadisələr fonunda o vaxtki Bakının da ab-havası gözəl canlandırılır. Həsən Məmmədov hələ sağlığında deyirdi ki, filmdə əsaslı dəyişiklik olub. Belə ki, sevgililərin Oqtay Gildə görüşü zamanı nəzərdə tutulan sevgi səhnəsi aktyorun təkidi ilə çəkilmir. Yəni nə baş verir? Ssenarinin sonluğu Həsən Məmmədov qəbul etmir və nəticədə müəlliflər ssenariyə dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qalır və Həsən Məmmədov müsahibələrinin birini qeyd edirəm. Filmin ssenarisində Oqtay ilə Əsmərin son görüşü bizim adətənəmizə uyğun olmayan bir səpkid olmalı idi. Yəni, ifadəmə görə üzr istəyirəm, ssenariyə əsasən Oqtay Əsməri öz evinə dəvət etməli və onların arasında məhəbbət macəralarını əks etdirən bir kadrlar olmalı idi. Mən həmin kadra qəti sürətdə etirazımı bildirdim və xəbərdarlıq etdim ki, əks halda çəkilişdən imtina edəcəm. Doğrusu, mənim sözüm eşidildi və ssenari adi sonluqla başa çatdı. Bilirsinizmə, əslində sonluğun açıq-saçıq formada başa çatdırılması filmin də uğursuzluğuna səbəb ola bilərdi. Bir də ki, o cür maraqlı kadrlardan sonra Azərbaycan kişisinə yaraşmazdı ki, başqasının həyat yoldaşını öz evinə gətirsin. İnanın ki, o cür filmə heç kim maraq göstərməzdi də. Filmin gözəlliyi elə onda oldu ki, məhəbbətin gənclik illərinin saflığı qorunub saxlanılmaqla lentə alındı və tamaşaçı auditoriyasına beləliklə təqdim olundu.
2: Əlbəttə ki, o filmin ən maraqlı məqamı elə oradadır ki, illər sonra görüşürlər, gənclik illərindən maraqlı xatirələr canlanır, amma elə bir niski sonluq da olur ki, gedir və bu cür şəkildə ayrılıq olur.
1: Çox maraqlıdır ki, görəsən Həsən Məmmədovun o dəyişiklikləri olmasaydı, bir o qədər də maraqlı, bir o qədər də belə kövrək işlərlik yaradardı.
2: Olmazdı.
3: Çox gümanəkə.
2: Olmazdı, həm də o kövrəlik olmazdı.
1: Və həmin o kriteriyalardan keçməsi böyük ehtimal ki, bu film bəlkə də,
2: bəlkə də
1: biz izləyə bilməyəcəkdir. Belə bu da Gün Keçdi filminin maraqlı bir hekayəsi idi. Əslində bu filmlə bağlı çox maraqlı faktlar var. Təbii ki, bu mövsüm ərzində bir neçə dəfə bu filmə də üst tutacağıq. Nizami Xudatov bizə yazır ki, salam, çox xoş edirəm Aytan xanıma, deyin ki, niyə görə sözü yoxdur, niyə sözü təklikdə onsuz da bu suala cavab verir, nəyə görə sözünü işlədə bilər. Əslində, bir çox insanın dilində düşünürəm ki, parazit bir söz var. Mənim də dilimə yapışanlardan biri də bu niyə görədir və özüm də bunun fərqindəyim. Nizami bəy, təşəkkür edirəm yenə də sizə.
2: Aytan özü oxudu onu.
1: Bilirəm, yəni bəzən də elə olur ki, o mənə yapışıb deyə onun niyəni nəyə ilə əvəz edəcək qədər sürətli danışdığıma görə fərqinə varmıram. Belə diqqətli dinləyicilərimiz var, var olun. Və mövzumuz isə belədir ki, bəxt üzünü taxırsınızmı?
3: Əgər taxmırsınızsa, taxanlara nə demək istərdiniz? Başqa cür verdim suala.
2: Bu arada hal-hazırda bizim 070 306 1063 nömrəsinin, yəni WhatsApp nömrəmizin
1: profilində
2: əsas şəklində yeganənin necə üzük taxdığını görə bilərsiniz.
1: Əslində arzusu budur, ona görə də
2: bu olmayana qədər taxmayacaq.
3: Üzük gözləyirəm.
1: Və indi isə gəlin keçək Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Bir dinləyici yazır ki, səbahınız xeyir olsun, bir saatdir Mikayıl Müşfiq küçəsində qalmışıq, bilən yoxdur nə olub burada?
2: Mən bilirəm.
1: Buyur.
2: Xacdır.
3: Allah səbər versin.
1: Keçək seçmə sualı. İtalyanca musiqi alətlərinin müşayiəti olmadan oxuma hansı terminlə ifadə olunur? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Kömək üçün deyim ki, A hərfinə başlayır.
2: 2015-ci ildə bu ifa ilə ATV-də istəmişəm ki, Röya ilə Röya Xanla duet oxuyum. Sadəcə istəyim alındı ya, sadəcə musiqiçilər də artıq mənə qoşuldu və o artıq sənin soruşduğun
1: termin çıxdı aradan.
2: Termin çıxdı aradan.
1: İtalyanca musiqi alətlərinin müşayiəti olmadan oxuma hansı terminlə ifadə olunur? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə düzgün cavabı yazın. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
0: Fab ada çayı yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 mililitr 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tuvalet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabra dək keçərlidir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan. İsti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
9: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
11: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində Tondi Çokopay Peçeniyinin kilogramı 10 manat 50 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 65 qəpik. Haribo Fruit Bonds marmeladın kilogramı 17 manat 60 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 59 qəpik. 300 qramlıq Yaşkino vafli 3 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
12: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Supermarketimiz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 160 qramlıq Crispies chips 3 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 99 qəpik. 73 qramlıq Ülker Dor Peçeniye 60 qəpik deyil, sadəcə 45 qəpik. 120 qramlıq Orion Bungo biskvit 3 manat 29 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 89 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
0: Sarı gəldi, qiymət endi, Bazar Store-da fürsət endi.
15: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
16: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
17: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
17: Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Supermarketiniz Bazar Store'da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 225 qramlıq Azəri çay 6 manat 95 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 89 qəpik. 90 qramlıq Crispy Sticks 3 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
20: Sarı gəldi, qiymət indi, Bazar Store-da fürsət indi.
21: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
22: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Bəli, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz başlayır və telefon xəttində artıq daha bir bəy dinləyicimiz var. Dövlət işində çalışırından deyim, sual verə bilməyəcək artıq əski. Yaqub bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun.
1: Necəsiniz?
2: Təşəkkür edirəm, sizə də.
1: Yaxşı, işinizlə bağlı bizə nəsə deyə bilərsinizmi?
2: Kifayət edir məncə.
3: Nə gizlə dilir bu?
1: Bu demirlər. Yəni hansı qurumda çalışır, ona hörmətlə yanaşır, qurumun adını çəkməksəm. Amma siz, bu vəzifəni deyərdiniz ki, şöbə müdürü, yaxud asistent, yaxud müdür sadəcə.
3: Bu niyə deyilmir ki, kimsə sizə dinləyər deyənə belədir, yoxsa necə?
2: Mən belə bu qədər olmağa kifayət edir.
1: Amma heç demək istəmir. Yaxşı, Yaqub bəy, evlisiniz?
2: Bəli,
1: bəli. Hazırda barmağınızın üzüyü var, evlilik üzüyü?
2: Xeyr, yox.
1: Niyə görə yoxdur? Dövlət qulluğunda çalışanlara icazə vermirlər?
2: Özümə xoşum gəlmir üzüyü taxmaqda.
1: Bəs həyat yoldaşınız necə? O da taxmır?
2: Taxır, taxır.
3: Və sizə demir ki, taxın?
2: Xeyr, təbii.
1: Amma siz ona təkid edirsiniz ki, o taxsın, görsünlər ki, evlidir.
2: Yox, öz istəyi ilə.
1: Aydındır. Məncə, Yaqub bəy səhər-səhər belə suallarımızdan daha da həyəcana salmayaq, çünki hələ qarşıda müsabiqəmiz var. Bizə seçmə sualının cavabını nə yazıb yollamışdınız, Yaqub bəy?
2: Akapella.
1: Bəli, düzgün cavab akapellaydı və indi keçirik əsas mərhələyə. Deməli, yeganə və ağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Sadəcə olaraq aparıcılardan birinin adını çəkməyiniz kifayətdir. Və daha sonra isə ikinci mərhələnin gedişatına baxacağıq və eşidək yeganəni.
4: Yaponiyada qadınlar üçün orta ömür uzunluğu 86,3 il, kişilər üçün isə 81,3 ildir.
3: Və mənim də faktım Yaponiya ilə bağlıdır. 2026-cı ildə, yəni bu ilin açıqlamalarına görə Yaponiyada 100 yaşdan yuxarı əhali ilk dəfə 100 mini keçib. Yaponiya və Çin kimi və ümumiyyətlə o tərəf yaxın uzaq şərqdə
4: uzun
3: ömürlüyə görə bəlkə də bu rəqəm doğrudan 100 mini keçə bilər. Bilmirəm, indi ilk dəfədir.
4: 100 min nəfər 100 yaşına kimi yaşayır.
1: Gəlin bir daha faktları eşidək.
3: Əhali çoxdur da ümumiyyətlə.
1: Faktları eşidək.
4: Yaponiyada qadınlar üçün orta ömür uzunluğu 86,3 il. Kişilər üçün isə 81,3 ildir.
3: Və 2026-cı ilin açıqlamalarına görə Yaponiyada 100 yaşdan yuxarı əhali ilk dəfə 100 mini keçib. 100 min onlar üçün nə rəqəmdir ki, belə baxanda?
1: Və görə kimin faktı doğrudur? Yaqub bəy, sizin fikrinizcə kim doğru danışır?
2: Xanımın faktı daha doğru gəldi.
1: Daha real gəldi.
2: Bəli.
1: Qəbul edək cavabınızı?
2: Bəli, bəli.
1: Qəbul edək, onda gəlin vaxtınızı da yekunlaşdıraq. Və nəticə belədir ki,
4: düzgün deyil,
1: sadəcə orada bir rəqəm məsələsi var idi. 86,3 deyil, 87,3 olmalı. Ağanın dediyi fakt isə tamamilə doğrudur. Elə dünən xəbərlərdə çıxan, mətbuatda çıxan xəbəri istəyir.
3: Dünən çıxan kimi götürdün ki, gəl bunu bir dənə fakt deyək.
1: Və indi, amma heyfsiləmirik, çünki ikinci mərhələnin sualını indi mən sizin üçün səsləndirəcəm, istəsəz də istəməsəz də. Və 25 manat dəyərində Rahat Supermarketin alış-veriş kuponu qazanma şansınız var. Hazırsınızsa başlayaq. Frederic Chopin öz əsərlərini fransız dilindən əlavə başqa hansı dildə yazırdı?
2: Alman deyək.
1: Deyirsiniz ki, Chopin öz əsərlərini fransız dilindən əlavə alman dilində yazırdı. Qəbul edək cavabınızı.
2: Bəli, bəli.
1: Edək, qanunda nəticəyə baxaq. Belə tez, tələsik, mənim kimidir,
4: tələsik.
1: Mən dövlət imtahanında da verim.
2: O da bilmədiyim sualdır ona görə.
1: Qanunda nəticəyə baxaq.
3: Çox belə...
4: Tez bazar.
3: Hə, belə hissiz, həyəcansız qəribə keçdi ya bu nəsə.
1: Cavab isə palyaq idi. Palyaq, bəli. Düzgün cavab məhz palyaq idi. Amma biz də üstlənmirik. Çünki Yaqub bəy kimi bizim maraqlı bir dinləyəcəyimiz yenə də bizə qazandıran müsabiqələrdən biri oldu Rahat Supermarketlə şəbəkəsi. Təşəkkür edirik, Yaqub bəy. Gününüz xoş geçsin.
3: Biz göndərə bilməsək də siz özünüz gedin Rahat Markete.
1: Mütləq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.
3: Mən öncə Yaqub bən yanında kimsə var idi. Bizlə sağollaşan kimi dedi ki, siz məni niyə kömək eləmədiniz?
5: Ola bilər.
3: Bütün hirsini onlara tökdü.
5: Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni geridə qoymuş olduq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsinə təşəkkürümüzü bildiririk. Endirim kampaniyaları davam edir. Məsəl üçün həftə boyu endirimlər kampaniyasından siz də yararlana bilərsiniz. Mən burada görürəm ki, 20 sentyabr tarixinə qədər davam edəcək bu kampaniyada Kalem markasının krem pendirinin 180 qramı 36% endirimlə 2.9 qəpiyə, Kalem markasının südünün 1 litri isə 29% endirimlə 1.99 qəpiyə. Və bundan əlavə seçilən meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə də xüsusi endirimlər var. Yararlana bilərsiniz. Burada yerli badam görürəm, kiloqram 15.99 qəpiyə, sarı kişmişin kiloqramı 8.99 qəpiyə, qarışıq çərəzin kiloqramı isə 9.99 qəpiyə. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
4: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank debet kartları sahiblərinə bir daha da xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürmə edəndə xərcləri düşünməsinlər. İstədiyiniz qədər köçürün, heç bir xərciniz çıxmayacaq və bir debet kartları arasında ümumiyyətlə pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Və biz davam edirik. İndi yeganə bizə ən düzünü mən bilirəm rubrikası ilə yenə də bir açıqlama verəcək.
4: Ən düzünü mən bilirəm. Məşhur bir ayaqqabı markası var, Louboutin adlanır. Bilə ki, Louboutin ayaqqablarının altının qırmızı olmasının səbəbini bilirsiniz, yox bilmirsiniz. Bu gün dünyanın ən tanınmış ayaqqabı markalarından biri olan Christian Louboutin deyəndə insanların ağlına ilk gələn məsələ qırmızı altlıq olur. Hətta mən elə insanlar tanıram ki, öz sadə, yəni adi bir ayaqqabı alır və onun altını rəngləyirlər, qırmızı boyayırlar. Bilə ki, maraqlıdır ki, bu məşhur detal əvvəlcədən hazırlanmış xüsusi dizayn konsepsiyasının bir hissəsi olmayıb. Onun yaranmasının arxasında olduqca sadə və təsadüfi bir hadisə dayanır. Hekayə 1992-ci ildə Parisdə başlayır və ayaqqabı dizayneri Christian Louboutin yeni kolleksiyası üzərində işləyirdi. O nümayiş etdirəcəyi ayaqqablardan birinin görünüşünü bəyənirdi, amma nəyinsə çatmadığını düşünürdü. Və ayaqqabının altlığı ona çox adi və cansız görünürdü. Həmin vaxt Louboutinin yanında bir xanım işləyirdi və gördü ki, o dırnaqlarını boyuyor qırmızı rəngə. Louboutin isə qırmızı rəngini görür və düşünür ki, aha, bəlkə ayaqqabının altında da qırmızı edək. O assistentinin qırmızı lakını götürür, boyasını götürür və ayaqqabının altlığını rəngləyir. Nəticə isə onun gözlədiyindən də yaxşı olur. Qırmızı rəng ayaqqabıya tamamilə fərqli görünüş verir və yeriyərkən ayaqqabının altından görünən parlaq qırmızı rəng diqqəti cəlb edir və beləcə əvvəlcə sadəcə bir cüt ayaqqabıda sınanan qırmızı altlıq sonradan Christian Louboutin brendinin ən məşhur və tanınan xüsusiyyətinə çevrilir. Louboutin'in qırmızı rənginin ümumiyyətlə düşünürdü ki, qırmızı rəng enerji, ehtiras və güc ifadə edir və qırmızı altlıq ayaqqabının hərəkət zamanı diqqət çəkməsini də təmin edirdi. Ən maraqlısı isə budur ki, ayaqqabının üst hissəsini görməsəz belə, ayaqqabının elə qırmızı hissəsini görəndə düşünürdünüz ki, dərhal ağla gələn də məhz o idi ki, aha, bu Louboutin'in ayaqqablarıdır. Bu da brendin vizual olaraq ən güclü imzalarından birinə çevrildi və bu gündə Louboutin'in qırmızı altlığı o qədər məşhurdur ki, insanlar bəzən ayaqqabının özündən əvvəl məhz altlığına baxaraq markanı tanıyır. Yəni, milyonlarla dollarlıq moda imperiyasının ən məşhur simvollarından biri əslində bir şişə qırmızı dırnaq boyasından
5: yaradır. Və məsələ odur ki, sən demə araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, bu Louboutin'in adını kişilər çox səhv deyirlər həmişə və əksəriyyət kişilər ona Louboutin deyirlər.
4: Louboutin
3: deyirlər. Və
5: statistikaya əsasən kişilər daha çox səhvə yol verirlər.
3: Mən demirəm ümumiyyətlə və ona görə belə bir problem almır. Amma görürsən, kiçik bir, bu hər bir işdə belədir, kiçik qəzalar və yaxud hər hansı bir axsaqlıqlar, amma brendin bəlkə də təkamülü kimi ola bilir. Bu da nümunələrdən biri.
5: Və davam edirik. Və bizim mövzumuz var, bəxt üzüyü ilə bağlı danışmışdıq ki, bəxt üzüyünüzü taxırsınız mı, taxmırsınızsa niyə və taxırsınızsa taxmayanlara nə deyərdi? 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və bir çox cavablar gəlir əslində. Kimisi deyir ki, bax yazır, salam gününüz uğurlu olsun. Mənə elə gəlir ki, kişi qızlı taxmaz, amma gümüş üzüyü taxmaq savabdır.
3: Bəs bir sual, siz o gümüşü taxırsınız mı?
5: Bizə o lazımdır. Yolların tıxacları ilə bağlı olaraq bizə məlumat istəyən dinləyicilərimiz var. Bir neçə dəqiqədən sonra Bakı küçələri rubrikasından ilə dərhal sonra ağa bizə yolların vəziyyətindən danışacaq. Əslində dünənə baxmış bugün vəziyyət daha yaxşıdır və getdikcə, yəni növbəti irəliləyən saatlarda daha çox biz həmin o
6: Haydan buna inanır.
5: İnanıram, ümid edirəm.
3: Amma tıxaclı yerlər hal-hazırda çoxdur. Çünki bizə yazan dinləyicilər də var ki, hətta bir neçə saatdır sabunçu tərəfdə qalan o Zabrat balıxanı sabunçuya gələn istiqamət əməlləcə sıxlıqdır. Və bundan başqa bir dinləyicimiz bayaq Batamda şosesindən yazmışdı. İndi birazdan daha dəqiq məlumat verəcək.
5: Gəl yanında keçək ilə Bakı küçələri rubrikasını, çünki danışacaq mövzularımız var. Axtardım necə səni Bakı küçəsində. Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır. Sən mən birdən xatirələr, həmin küçə, həmin şəhər. Və Bakı küçələri rubrikasında bugün Murtuza Nağıyev küçəsindən sizə məlumat vermək istəyirəm. Nağıyev Murtuza Fətullaoğlu 1908-ci il mayın 5-də Cənubi Azərbaycanda Sərab şəhərində dünyaya gəlib. 1940-cı ildə Murtuza Nağıyev kimya üzrə fəlsəfə doktoru, 1944-cü ildə kimya üzrə elmlər doktoru, 1945-ci ildə professor elmi adını almış, 1952-ci ildə isə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdi. Və Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Neft İnstitutunda şöbə müdiri, institutun direktoru və şöbə müdiri, həmçinin də Azərbaycan Elmlər Akademiyası Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutunun yaradıcısı, həmçinin də direktoru olmuşdu. Və Murtuza Nağıyev ümumiyyətlə bir çox vəzifələrdə çalışmışdı. Elə bunlardan biri də SSR Elmlər Akademiyasının riyasət heyətində bir sıra məsul vəzifələrdə çalışıb, Elmlər Akademiyasında Fizika və Texnika Elmləri və Neft bölməsinin sədri, Elmlər Akademiyasında birinci vitse-prezident, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kimya Elmləri bölməsinin akademik katibi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademik katibi olmuşdu. Murtuza Nağıyev Azərbaycan elmini möhtəşəm beynəlxalq kongres, simpozium və konferanslarda ləyaqətlə təmsil etmiş və həmçinin 300 elmi əsərin, o cümlədən 12 müəlliflik şəhadətnaməsi, 30 fundamental monoqrafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 3 elmlər doktoru və 30 fəlsəfə doktoru yetişdirilmişdir. Murtuza Nağıyev görkəmli ictimai xadim Azərbaycan Ali Sovetinin 4, 5 və 6-cı çağırışlarının deputatı olmuşdu. Əməkdar elm xadimi sosialist əməyi qəhrəmanı adlarına layiq görülmüş və həmçinin Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri bir sıra medallarla Azərbaycan Ali Sovetinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdu. Akademik Murtuza Nağıyev 1975-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir və onun adına elə Bakıda küçədə var.
3: Bəli, bu küçə Murtuza Nağıyev küçəsi Hidalya prospektinin Rəssamlıq Akademiyası tərəfində, yəni buradan gedəndə sağda yerləşir və bu küçə belə də deyə bilərik, Babək prospekti və Hidalya prospektlərinin tən ortalarında yerləşir. Bir tıxacdan söhbət gedə bilməz. Yəni yüklənmə burada bir qeydə almayıb, amma Aysən dedi, əslində yollar yaxşıdır. Yaxşıdır, yox. Yollar yaxşı deyil. Hətta bir sıra yerlər artıq orada iflic də deyə bilərik, o yol üçün artıq iflic vəziyyətdir, amma məsəl üçün bayaq qeyd elədiyim Zabrat balıxanı sabunçu istiqaməti üzrün mərkəzi doğru, bax bu əsas məqamlardan biri buradadır. 20 yanvar tərəflər, bura öyrəşdiyimiz qaydada Masazırdan və digər istiqamət Sultepədən gələn sıxlıq üzü Tbilisi prospektinə doğru 20 yanvar istiqamətində və xəritədə də avtomobil işarələrini çox görürəm, ona görə bilmirəm texniki nasazlıq, qəza hər halda inşallah ki yüngül bir şeylərdir. Salamzadə küçəsi eyni zamanda Zeybinyadova doğru Zərdabi küçəsi başdan başa həm gedən, həm gələn yolda sıxlıq var. Mətbuat prospekti, bax bu qəbildəndir Nazim Hikmət küçəsi dairəvi yoldan üzü asan xidmət istiqamətində və dairəvi yolun dairəvi yoldan həm də Batamdar şosesindən gələn bu yolda biz Nəbatət bağının yanı ilə Parlament Hüseyin Cavid prospektləri, Nərmanov heykəli boyunca sıxlığı görə bilirik. Eyni zamanda Nərmanov prospektindən üzü ilə Hüseyin Cavid prospektinə
6: doğru gələn yolda da heykəlin bütün tərəflərində biz bu sıxlığı müşahidə edə bilərik. Şəhərin mərkəzi küçələri, sahil 28 may ətrafı sıxlıqdır. Nərmanov tərəfləri eyni qaydada, Babək prospekti və 8 noyabr prospekti mərkəzi doğru xüsusi bir axın, xüsusi bir qırmızı dalğanı görə bilərik. Bir sözlə, yəni nə deyək, indiki məqam üçün səhər vaxtı hamının yolda olduğu vəziyyət və hər yerin də, əsasən hər yerin tıxaclı olduğu qənaətdən gələ bilərik.
5: Və bir dinləyicimiz yazır, bayaq şofənlə bağlı olaraq bir sual səsləndirmişdim. Deyir ki, bir bəstəkarın necə musiqisinin dili ola bilər və istədim özünə təkcə link atım, amma bir çox dinləyicədə yəqin ki, bu sual altında qala bilər. Hətta bayaqki müsabiqəmizin dinləyicisi də o sual beynində istəmədim qalsın və açıqlama verim ki, əslində mahnı vokal əsərlərə gəldikdə vəziyyət dəyişir. Çünki bəstəkar bir mahnını şeiri götürüb onun üzərində vurğular, ritmlər lazım. Onda daha çox bəstəkarlar daha geniş aydınlığı gətirə bilər. Yəni şeiri götürür və onun üzərində
6: yəni bayaq şairinin sözlərinə musiqilər bəstəliyib və digər xalqın
5: fransızların bəli, daha çoxsa bayaqların şeirlərini götürən onun üzərində
6: yəni musiqi söhbət...
5: Amma əsəri isə ümumi olaraq bayaq dilində gedir.
6: Söhbət burada preludiyadan və yaxud hansı bir piyesdən və yaxud digər şeylərdən gedmir.
5: Və beləliklə bir suala daha aydınlıq gətirdiyimizə görə birazdan keçəcəyik reklamlara, amma reklamlardan öncə qeyd etdim ki, növbəti saatda orada biri var rubrikasında Azərbaycan voleybolunun ən parlaq simalarından biri olan Valeriya Məmmədovadan danışacağam. İndi Azərbaycandan kənarda yaşayır, fəaliyyəti nədən ibarətdir və həmçinin də orada nə işlərlə məşğuldur, həyatı necədir, bu barədə maraqlı bir məlumatımız olacaq. Məncə voleybol sevərlərə elə o vaxt, mən misal üçün çox idmandan anlayışım olamayan biriyəm, amma voleybolu çox sevərək izləyirdim. Bir çoxlarının yadında elə Valeriya necə varsa elə qalıb, həm də gözəlliyi ilə.
6: O vaxtki heyəti bəlkə də bir çox insanlar əzbər saya bilər.
5: Bəli. Elə məşqçini də, baş məşqçini də həmçinin və bir zamanlar radioda rubrikasında isə o vaxtki dövrdə aparıcıları, diktorları necə seçirdilər? Yəni hansı kriteriyalar əsasən onlar mütləq ki seçilməli idi və hətta bənzərlik belə var idi aparıcılar arasında. Yeganə bizə
4: Məcəd xəritəsi rubrikasında isə Fransanın məşhur ratatuy yeməyindən səbəs edəcəm. Ümumiyyətlə bu ad necə gəldi, necə əmələ gəldi və etimoloji baxımından və təbii ki tarixçəsindən
6: nə səbəs. Sən bir gün bizim üçün nəsə bişirəcəksən yoxsa yox?
4: İyulun 32-si. 32-si gözlə.
5: Və onu da qeyd edim ki, ağa idman xəbərləri növbəti saatın əvvəlində efirdə olacaq, idman sevərləri məlumatlandıracaq və şəbəkə rubrikası da təbii ki, öz yerində. Sabahınız xeyir olsun. Profildəki şəklidir. Çox bəyəndim.
4: Çox sağ olun mənə.
5: Yəni burada səni çox gözəl komplimentlər görəm. Üz cizgiləriniz çox gözəldir Yeganə xanım. Amma Aytən və Ağa bəyin də tək şəkillərini istəyərdim.
6: Bəli, indi birazdan Yeganənin şəklini siləcəyik.
5: O üzüyü mən barmağımda olacaq. Mövzumuz bəxt üzüyü ilə bağlıdır. Bəxt üzüyünüzü taxırsınız mı? Taxmırsınızsa niyə taxmırsınız? Və maraqlı yanaşmalar var. Kimisi dedi allergiyam var. Kimsə dedi ki,
6: qızıl baha deyənlər var.
5: Necə?
6: Qızıl bahadır deyənlər var.
5: Bəli, bahadır deyənlər var. Kimsə deyir satmışam. Kimsə deyir bizim üçün sədaqət və hörmət əlaməti deyil. Kimsə deyir haramdır.
6: Kimsə deyir qorxuram.
5: Qorxudan taxıram. Yəni,
6: yəni də qorxudan taxıram da. Tava gələ bilər.
5: Və biz indi ayrılacaq reklamlara. Reklamlardan sonra dediyimiz gedişatla da davam edəcəyik. Dalğanı dəyişməyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
4: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
5: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
7: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrə dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 225 qramlıq Azəri çay 6 manat 95 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 89 qəpik. 90 qramlıq Crispy Sticks 3 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
11: Sarı gəldi, qiymət indi, Bazar Store-da fürsət indi.
12: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketimiz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 160 qramlıq Crispy Chips 3 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 99 qəpik. 73 qramlıq Ülker Dor Piçeniye 60 qəpik deyil, sadəcə 45 qəpik. 120 qramlıq Orion Bungo Biskvit 3 manat 29 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 89 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
11: Sarı gəldi, qiymət indi, Bazar Store-da fürsət indi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası Hərdi verilişi növbəti, həm də sonuncu saatına start verir və saatlar 9-u göstərir. Bildiyimiz kimi idman blokunun vaxtıdır. Dünən baş verən oyunlardan başlayacağam. Dünən yenidən bir neçə liqalarda, İspaniyalar Liqası məsəl üçün yeni tura başladı. Bundan başqa İngiltərə Liqa Kubokunda oyunlar var idi. İtaliyada Championship-də, İngiltərədə bundan başqa Niderlandda Ajax-ın oyunu var idi. Hər birindən biraz məlumatımız olacaq və elə İspaniyadan başlasaq, Elche Real Madrid qarşılaşması 2-3 hesabı ilə rəqibin, daha doğrusu səfərdə oynayan Real Madridin qələbəsi ilə başa çatdı. 90 üstə gəl 1-ci dəqiqədə Espinin qolu ilə qələbə gəldi, 3 xal qazanıldı və hətta geri dönüş edə bilmişdi Elche Real Madridlə oyunda 2-2-lik bərabərliyə gətirib çıxarda bilmişdi. Bundan başqa mövsümə yaxşı başlayan Deportivo Alaves bu tur Valensiyaya məğlub oldu. Rayo Vallecano isə 2-1 Espanyolu üstələdi. İngiltərə Liqa Kubokunda da oyunlar keçdi. 1-2 oyunu qeyd edəcəm. Ipswich Town Arsenala məğlub oldu 4-2 hesabı ilə və Liverpool 3-1 Tottenham oyununda ayrılan qələbə ilə ayrılan tərəf oldu. Niderland Liqasında Ajax-ın ikinci Wilhelm üzərindəki 5-1-lik qələbəsi var və bu qələbə ilə Ajax öz aktivindən növbəti xalları yaza bildi. Mən baxıram, bugün yenidən davam edən oyunlar var Liqa Kuboku çərçivəsində. İngiltərədə Manchester United Brighton görüşünü görə bilirəm və Coventry City Aston Villa oyununda var və İspaniya Liqasında Atletico Madrid Osasuna, Barcelona debutant Racing Santander-i qəbul edəcək. Levante Atletic Bilbao oyununda biz bugün görə bilərik və təbii ki digər oyunlar da öz yerində. Mən hər halda ən maraqlarını sizin üçün afişanı qeyd etmiş oldum. Marc-Andre Ter Stegen Almaniya millisinin əsas qapıçısı olacaq. Müqavilə əsasında İspaniya təmsilçisi Barcelona-ya məxsus olan qapıçısı Marc-Andre Ter Stegen Almaniya millisində əsas qapıçı olacaq. Bild nəşri bununla bağlı öz məlumatını bildirib. Almaniya millisinin baş məşqçisi olan, yeni təyin olunan Jürgen Klopp 34 yaşlı qapıçıya əsas heyətdə yer verəcəyini bildirib. Ter Stegen 2012-ci ildən Almaniya millisinin formasını geyinir və 44 oyun keçirib. Əslində 2012-ci ilə görə 44 oyun çox deyil, çünki qapıda Manuel Neuer kimi bir adam, bir qapıçı var. Amma Klopp'un bu açıqlaması da maraq doğurur. Bəs onda yəni çoxdandır yəni bu qədər şans tapmırdı Andre Ter Stegen. Görünür ki ona bir başqa tərəfdən dəstək kimi olacaq və yaxşı maraqlı açıqlamalar həm də yeni təyin olunan Zidandan gəlib. Zidane Deşamın çağırmadığı futbolçulara şans verir. Fransa millisinin yeni baş məşqçisi Zinedine Zidane sabiq çalışdırıcı Didier Deşamın dönəmində yığmaya gətirilməyən 9 futbolçunu geniş heyətə daxil edib və L'Équipe nəşri bununla bağlı öz məlumatında bildirib. Siyahıda Brighton'dan Olivier Bascali var, Liverpool'dan Jeremy Jake, Rennes'dan Esteban Lepol, Como'dan Lucas da Cunha, Inter'dan Andy Diouf, Paris'ten Pablo Pagi və Sunderland'dan Enzo Lefe və Lens'dan Pierre Gagneux burada yer alıb və Zidane rəhbərliyi altında Fransa millisinin ilk oyunu sentyabrın 25-də olacaq. Komanda Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 1-ci turunda Türkiyəyə səfər edəcək. Hər halda maraqlı bir oyun bizi gözləyir. Sentyabrın 25-i təxminən 9 gündən sonra biz bu oyuna baxa biləcəyik. Və bir sıra başqa xəbərlər var. Çempionlar Liqasının finalı Barcelona'da olacaq. UEFA Super Kuboku isə Astana'da olacaq. Ümumiyyətlə, bir sıra belə bu cür final oyunlarının təyin olunduğu yerlər bəlli oldu. Və onlar barəsində məlumat vermək istəyirəm ki, harda, hansı finallar olacaq. Çempionlar Liqasının 2028-ci ildəki finalı Münhendəki Münih Futbol Arena'da olacaq. 2029-da isə bu mövsüm yox. Bundan sonra ki 3-cü finalda Barcelona'nın Camp Nou şəhərində keçiriləcək. Digər turnirlər də var. Burada Qadın Çempionlar Liqasının olan finalları, futzal üzrə UEFA Konfrans Liqası, Avropa Liqası, Super Kubok oyunları. Avropa Liqasında məsəl üçün 2028 Buxarestdə, 2029 Belqradda olacaq. Konfrans Liqasının finalları 2028 Turin şəhərində, 2029-cu ildə Budapeştdə olacaq. Mənə maraqlı gələn UEFA Super Kubokunun Astana'da keçirilən finaldır. 2027-də
Amsterdam şəhərində, daha sonra isə 2028-ci ilin finalı isə Astanada qeyd olunacaq, Astanada keçiriləcək və bu da maraqlıdır. Hər halda azərkeşlərin bu Astanaya olan marağını məsələn bizdə yerli əhalinin, yerli azərkeşlərin bura gedib rahat-rahat yaxından bu finala baxmaq şansı daha da artır. Və Cristiano Ronaldo'dan bir xəbərim var. Cristiano Ronaldo öz çıxış etdiyi klubu ala bilər. Yəni söhbət hal-hazırda çıxış etdiyi Səudi Ərəbistan Pro Liqasındakı Əl Nəsirdən gedir. Ronaldo klubun həm mülkiyyətçisi ola bilər və bu haqda DAZN Portugal məlumat yayıb. Bildirilib ki, 41 yaşlı futbolçu və daha 4 investor klubun alınması ilə bağlı təkliflər hazırlayırlar. Yəni bu bir növ ortaq şəklində, dördlü şəklində alınan bir sərmayə qoyulan bir klub olacaq. Tərəflərin hər biri ən azı 92 milyon avro sərmayə qoymağı planlaşdırır və 2022-ci ildən bu klubun şərəfini qoruyan Cristiano Ronaldo görünür ki, bu komandanın həm də sahibi kimi olmaq istəyir. Əslində, Cristiano Ronaldo'nun biz aldığı bir neçə komandanı bilirik və bu da onlardan növbətçi ola bilər. Hər halda nə deyə bilərik? James Rodriguez də millidən getdi. Kolumbiya yığmasının və Atletico Nacional'ın yarım müdafiəçisi James Rodriguez milli komandadakı karyerasını başa vurduğunu elan edib və 35 yaşlı ulduz futbolçu sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib məqam yetişdi. Bölüşdüyümüz hər maç, hər sevinç, gözyaşı və xəyal üçün təşəkkür edirəm. Kolumbiya yığmasının şərəfini qorumaq mənim üçün ən böyük qürur idi və təşəkkürlər Kolumbiya əbədiyyətə qədər, deyə Rodriguez bunu qeyd edib. Ötən dünya çempionatında da biz çıxışını gördü. 8-1 finala qədər irəlilədi Kolumbiya və penaltilər seriyasında İsveçrə uduzdu, amma biz James Rodriguez'in 2014-cü il dünya çempionatında vurulan 6 qolla turnirin ən yaxşı bombardiri olduğunu bilirdi. Həmin vaxtı turnirin ən yaxşı oyuncusu da, daha doğrusu ən yaxşı qola sahib futbolçu da seçilmişdi və həmin dünya çempionatından sonra Real Madrid'də transferi də gündəmə gəlmişdi. Hər halda yaxşı futbolçu olub və Messi'nin vida maçı həmin oyun olacaq. Belə bir başlıq var. Inter Miami-nin hücumçusu Messi bir sıra yoldaşlıq oyunları üçün Argentina yığmasının heyətinə daxil edilib. Komanda sentyabrın 30-unda Boliviya, oktyabrın 3-ündə Burkina Faso və oktyabrın 6-sında Beninlə qarşılaşacaq və Beninlə oyun Messi'nin vida maçı olacağı gözlənilir. Buenos Aires-dəki Monumental stadionunda futbolçu üçün xüsusi yola salma mərasiminin keçirilməsi də planlaşdırılır və bu da bir dövrün sonu olaraq onsuz açıqlama vermişdi, amma bu həm də onun sonuncu oyunu kimi millidə bax bu cür qeydə alınır.

0: Sonra Sərdi Verilişini dinləyirsiniz. Hər kəsə salamlar. Yeni dinləyicilər varsa sizi də salamlayırıq. Mövzumuz aktualdır. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın görək. Bəxt üzüyünüzü ümumiyyətlə taxırsınızsa, taxın. Taxmırsınızsa, taxmayın. Və ümumiyyətlə, niyə taxmırsınız mənim kimi? Sualın cavabını da mən sizə qeyd etdiyim kimi WhatsApp nömrəmizə yazıb yollaya bilərsiniz. Və dinləyicimiz yazır ki, salam, o üzüyü cəmi bir gün barmağımda olub və o bir gündə ürəyim sıxıldı. Elə bilirdim ki, 50 kilo yük asılıb barmağımdan. Belə məsələlərə türklər yaxşıdır. Xüsusən də kişilər nə barədə ki, o üzüyü barmaqda olmasın. Yəni, kişilər doğrudan türklərdə xüsusi önəm verirlər evlilik üzüyünə, alyanslara.
1: Valla, bu üzüyü nə qədər adamı sıxa bilər ki?
0: Nə olur da ürək sıxılması var. Salam, səbahınız xeyir olsun. Bəxt üzüyü xoşbəxtliyə atılan ilk addımın nişanəsidir və mən daha da xoşbəxt günlər yaşamaq üçün mənə ev almaq lazım idi və bəxt üzüyümü onunla bərabər digər qızlarımıza satıb pulun üstünü düzəldib ev aldıq və o bəxt üzüyünü satdığımız üçün heç də peşman deyilik. Yəni yuva qurublar adamlar.
1: Niyə yaxşı, amma çox maraqlıdır ki, nə qədər qızıl satılmalıdır ki, bir ev alınsın.
2: Mən maraqlıdır.
1: Nə qədər qızılınız olub sizə?
2: Nə qədər bəxt üzüyünüz olur.
0: Siz bizə yazın 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və biz isə keçirik orada.

0: biri var rubrikasına.
1: Orada biri var.
0: Ve orada biri var rubrikasında bugün yenə də bir Azərbaycanlı haqqında danışacağım ki, Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərir. Azərbaycan voleybolunun ən parlaq simalarından biridir. Meydanda çevikliyi, reaksiya fədakarlığı və ən çətin topları belə oyunda saxlamaq bacarığı ilə seçilirdi. Və Azərbaycan millisinin formasında Avropanın ən güclü voleybolçuları ilə qarşılaşdı. 2 dəfə qitə çempionatının ən yaxşı librosu seçildi və Türkiyə və İsveçrədə çempionluq yaşadı. Söhbət Azərbaycan voleybolunun məşhur siması Valeriya Məmmədova Karatenkadan gedir. Valeriya Karatenka 2018-ci ildən sonra peşəkar oyunçu kimi fəaliyyət göstərmir və o illərlə formasını geyindiyi Azərbaycanı tərk edib. Vaxtilə Azərbaycan milli voleybol komandasının divarı sayılan idmançı indi xaricdə həyatının yeni mərhələsini yaşayır. Ümumi Valeriya haqqında məlumata gəlincə isə 29 yanvar 1984-cü ildə Bakıda dünyaya gəlib və voleybol oynamağa 9 yaşında məktəb komandasında başlayıb. 16 yaşında isə Bakının Lokomotiv klubunda peşəkar karyerasına qədəm qoyub və bir il sonra Bakının Azrail klubuna keçən Valeriya uzun illər bu komandanın aparıcı oyuncularından biri olub və məhz burada da o karyerasının ən parlaq dövrlərini yaşayıb. O, müxtəlif illərdə İsveçrədə, Türkiyənin müxtəlif klublarında ki transfer olub və uğurlarını orada da davam etdirib və daha sonra 2011-ci ildə Valeriya Azərbaycan cüdoçusu Nicat Məmmədovla ailə həyatı qurur və Valeriya öz müsahibələrinin birində qeyd edir ki, Nicat mənim peşəkar idmançı kimi qəbul edib və voleybolla mənim məşğul olmağıma elə də mənfi yanaşmır. Və daha sonra onun həyatı öz şəxsi, maraqları öz şəxsi həyatına qarışır, amma təbii ki, öz peşəkar fəaliyyətini də unutmur. Valeriya 2015-2016-cı illərin mövsümünün sonunda Məmmədova soyadı ilə Bakının Azrail klubuna qayıdır və bu qayıdışı möhtəşəm olur. 2017-ci ildə Valeriya Məmmədovun karyerasında yeni səhifə yazılır və voleybol üzrə Avropa çempionatında milli komandamız 4-cü yerə tutur. Ümumiyyətlə nailiyyətlərini sadalasaq çoxdur, bəs indi sual var ki, Valeriya Məmmədova indi hardadır? Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Valeriya Məmmədova indi Rusiyadadır və Valeriya Məmmədova Karatenko adı ilə tanınır və bir neçə ildir ki, Rusiyada Moskva vilayətində yaşayır, orada işləyir. O, peşəkar oyunçu kimi karyerasını başa vursa da məşqçiliyə keçib və Moskva ətrafı ərazidə fəaliyyət göstərən Platik voleybol məktəbinin məşqçilərindən biridir. Və Valeriya meydanda qazandığı təcrübəni indi burada uşaq və yeniyetmələrə təqdim edir. Rusiyada yaşamasına və işləməsinə baxmayaraq, Azərbaycanla əlaqəsi tam kəsilməyib. Onun sosial şəbəkə hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşımlar, keçmişdə komanda yoldaşları və idman dostları ilə əlaqəli görüşləri, görüntülərini görmək mümkündür. Bu, Valeriya xanımın həyatının coğrafiyasının dəyişdiyini, amma mənsub olduğu voleybol nəslinin yaddaşından silinmədiyini göstərir. Bir vaxtlar Bakıda eyni formanı geyindiyi voleybolçularla bağlı paylaşımları, reaksiyaları onun Azərbaycan voleybol mühitindən tamamilə qopmadığını göstərir və hətta onun haqqında müsahibələr falan hazırlayanda özü birbaşa rəylər yazır, təşəkkürünü bildirir və Azərbaycanın sevilən idmançılarından biridir və bizə də bayrağımızın dağlanmasında da çox iştirak etmiş mühüm rollardan birini oynayan idmançıdır.
2: Millimizin və Azərrelin liberosuydu. O da elə bir yerdir ki, voleybolda xüsusi bir topları çıxardan, ən əsas vəzifəyə sahib olan bir insandır, bir idmançıdır. Libero olaraq biz onu Karatenko olaraq həmişə tanımışıq. Yəni Karatenko həm millidə bizim qızımız kimi qəbul edilmişik. Yenə deyirəm də, həmin illərdəki Azərrel və millinin demək olar ki, heyəti eyni idi. Azərbaycanın demək olar bütün voleybolçuları qızlar elə millidə çıxış edirlər.
0: Sən bilirsənmi ki, ümumiyyətlə Valeriya xanım gözəlliyi ilə də çox idmançıları geridə qoyub və bir çox jurnallar, mağazin jurnalları bu barədə müsabiqə keçirdəndə Valeriya hətta onları geridə qoyub.
2: Bugünə kimi yadımdadır. Onların elə 4-cü yerdə olduqları yarışlar, ümumiyyətlə ən belə çətin topların çıxarılması Karatenkoda idi və onların sevinci, göz yaşları Faiq Qarayevlə bu voleybol ustadımız, bax onunla məşqi ilə bu qələbəni bayram etmələri hamının yadındadır. Ona görə yaxşı ki də yad etdi, buradan da ona eşitməsi də bizi salamlar.

0: sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Məsəl üçün, həftə boyu indirimlər kampaniyası dünəndən etibarən başlayıb, elə həftə sonuna qədər, bazar gününə qədər davam edəcək, yararlana bilərsiniz. Burada görəm təzə toyuğun kiloqramına endirim var. Fürsət kampaniyası ilə 5 manat 49 qəpiyidir. Babuşkana Grinka yağlarının 1 kiloqramı 33% endirimli 13 manat 99 qəpiyidir. Bundan əlavə fərqli məhsullar görürəm ki, Ramen markasının Yakut ərişdələrinin mal ətlisi 110 qramı 20% endirimlə 1 manat 99 qəpiyidir və bir çox tez hazırlanan qidalara da endirimlər var. Təbii ki, təkcə məhsullar qidalarla bitmir, həm də təmizlik, gigiyenik vasitələrə də endirimlər şamil olunub. Yaxınlaşın istənilən Rahat Supermarket filialına və endirimlərdən siz də yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan kreditinizi də tətbiqdən əldə edə bilərsiniz. İndi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filialla müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və bir neçə dəqiqədən sonra biz reklamlara ayrılacaq, amma mövzumuzu bir daha xatırladaq. Bəxt dizi ilə bağlı mövzu qoymuşuq. Taxırsınızmı? Taxmayanlara nə demək istəyirsiniz? Taxmırsınızsa səbəb yazın bizə. Maraqlıdır, çünki fərqli yanaşmalar var.
2: Araşdırırıq bu məlumatı.
0: Çox maraqlı statistika. Mən belə başa düşdüm ki, əksər insanlar artıq üzüyü barmağına taxır. Yəni dəbdədir. Hələ də dəbdədir. Mən bir ara düşünmüşdüm ki, ümumiyyətlə dəbdən düşüb bu bəxt dizini taxmaq. Biz indi reklamlara keçid alacaq. Reklamlardan sonra yeganə bizi aparacaq yeməklərə, mətbəxə aparacaq. Görək, bu ratatuy yeməyinin mənası nədir, ümumiyyətlə, niyə yaranıb bu yemək və həmçində bir zamanlar radioda rubrikasında eşidəcəksiniz. Keçək reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyini şərdi.
7: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kiloqram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1.9 kiloqram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrədək keçərlidir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 225 qramlıq Azər çay 6 manat 95 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 89 qəpik. 90 qramlıq Crispy Sticks 3 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin. Sarı gəldi, qiymət endi, Bazar Store-da
9: fürsət endi. Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 52 ədədli Can Bebe uşaq bezi 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik.
11: 360 ml'li Head & Shoulders şampun 12 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Təkli Gillette Blue 3 2 manat 79 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 45 qəpik. İndirimlər üçün bazar stora tələsin.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
14: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
15: Supermarketiniz Bazar Store'da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində Tonti Çokopay Peçeniyenin kilogramı 10 manat 50 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 65 qəpik. Haribo Fruit Bonds marmeladın kilogramı 17 manat 60 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 59 qəpik. 300 gramlıq Yaşkino Vafli 3 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
16: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 10 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Bugün sizə ratatu yeməyindən bəhs edəcəm. Belə ki, Fransanın cənubundakı Provans və Nitsa bölgələrində yaranmış, bugün isə dünya mətbəxinin ən nəfis və sağlam tərəvəz təlimlarından biri hesab olunan məşhur bir yağda bişirilmiş tərəvəz yeməkdir. Etimoloji baxımdan...
2: Ratatu əcəb səndələ oxşayar, yəyin ki, yox. Görünüş və yaxud xarakter cəhətdən də...
3: Biraz var, amma çox o deyil. Onun üçün ət yoxdur, məsələn, yoxdur.
2: Yəni də görüntün deyirəm.
1: Etimoloji baxımdan ratatulle sözünün kökləri fransız dilindəki iki ifadəyə söykənir. Fransız hərbi jargonunda sadə yemək, sıyıq mənasını verən rata sözü, qarışdırmaq, çevirmək anlamı daşıyan tulle feilinin birləşməsindən yaranmışdır. Mənşəyinə görə bu ad mahiyyətcə tez qarışdırılaraq bişirilən sadə yemək deməkdir və yeməyin sürətli qarışıq bişirilmə üsulunu dəqiq əks etdirir. Ratato ilk dəfə 18-19-cu əsrlərdə Nitsa kəndliləri tərəfindən yaradılmışdı. Yay mövsümünün sonuna doğru kəndlilərin bostanlarında tərəvəzlər, xüsusilə badımcan, kabaçki və pomidor bollaşanda xarab olmasın deyə onları bir yerə toplayıb zeytun yağında birgə bir pişirirdilər. Və o dövrdə kəndlilər üçün ət çox bahalı və əl çatmaz olduğundan yeməyin tərkibinə ət əlavə olunmurdu. Məhz bu səbəbdən ratatoy uzun illər boyunca kasıbların və əskərlərin yeməyi kimi tanınmışdı. Əsl fransız aşbazlıq ənənəsinə görə isə hər bir tərəvəz əvvəlcə ayrı-ayrılıqda zeytun yağında qızardılır, daha sonra isə hamısı bir araya gətirilərək zəif otda ətirli otlarla birgə pişirilir. Bu xüsusi bişirmə texnikası hər bir tərəvəzin özünə məxsus dadını və formasını saxlamağa imkan verir. Yeməyin tarixindəki ən böyük dönüş nöqtələrindən biri isə 2007-ci ildə Pixar studiyasının Ratatouille cizgi filminin ekranlara çıxması oldu və bu ekran əsərindən sonra yemək bütün dünyada görünməmiş bir populyarlıq qazandı.
3: Və çox qəribə bir şeydir ki, iştah açırdı adamda həmin görüntü. Orada nə qədər də animasiya görünsə də, yəni real insanları biz görməsək də, bir o qədər də iştah açan oldu.
1: Amma onda dedim ki, cizgi filmində həmin o Remy adlı balaca siçanın tənqidçi Anton Ego'ya təqdim etdiyi tərəvəzləri halqa-halqa səliqə ilə düzülmüş nəfis yemək əslində klassik kəndli ratatouille deyil. Bu onun artıq müasir versiyasıdır. Yəni restoranlarda bu cür verilir, amma əslində o elə halqa-halqa səliqəli doğranmalı deyil.
3: Belə yəni, necə belə çıxdım kvadrat?
1: Necə varsa elə doğrursan. Yəni ki,
3: necə gəlir? Həftə gəlir.
1: Bəli, bəli. Və beləliklə Fransanın cənub tarallarında bolluq dövründə tərəvəzləri dəyərləndirmək üçün yaranan bu sadə kəndli yeməyi əsrlər boyu öz dadını və mahiyyətini qoruyaraq müasir kulinar dünyasının ən sevilən təmlarından birinə çevrildi.
2: Gedin yiyin əcəb səndəli, gedin yiyin badımcan çığırtmasını, lazım da etsə ratatoy.
3: Bəli, bu da ağanın yanaşması idi, nə deyək?
1: Mən belədir yenə.
2: Deyəsən, niyə yaxşıdır bu yeməklərdən danışmaq? O dəfə danışdığı ləvəngi kimi ürəyim istəmir də, yoxsa burada bir təhər olur adam.
1: Ona görə həftə bir dəfə milli yeməklər haqqında danışacağım.
2: Bir dəfə ürəyim üzülsün.
1: Çünki üzülsün.
3: Və bir neçə mesajı səsləndirir, ardınca bir zamanlar radiodur rubrikasında eşitmiş olacaqsınız. Salam, 20 ildir evliyəm, üzüyü bir gün, o da toyda taxmışam. Çünki mən bir cərraham, üzük mənə mane olur işimdə.
2: Doktor Vüsal bəy bunu yazıb göndərdi, sizi başa düşə bilərik.
3: Salam, səbahınız xeyir olsun. Bir çox insanlar qısqanclıqdan bu üzüyü taxdırırlar və mən buna görə də prinsipə düşüb üzüyü taxmıram, deyir. Bu da bir yanlışmadır. İndi isə keçək bir zamanlar radioda rubrikasına öyrə işimizlə bağlı, peşəmizlə bağlı maraqlı bir fakt səsləndirəcəm. Bir vaxtlar radioda. Aparıcının işə qəbul qaydasından danışacağım. Əvvəllər SSR dövründə ümumiyyətlə bu şeyə daha çox yanaşırdılar. Hətta səslərinin bir-birinə oxşarlığına da diqqət edirdilər. Neynirdilər? Yəni, hansı kriteriyalar keçməli idi bu adam? Mətni efirə çıxmazdan əvvəl mütləq yoxlayırdılar. Radio materialları senzura nəzarətindən keçirdi. Hətta bir çox hallarda mətn bir neçə məsul şəxsin imzasından sonra efirə buraxılırdı. İkinci, aparıcı öz başına istədiyi hər şeyi efirdə deyə bilməzdi. Yəni, sərbəstlik verilməmişdi aparıcıya. 1927-ci ildə qəbul edilmiş qərarda radio proqramlarının plan və proqramlarının əvvəlcədən partiya komitələri tərəfindən nəzərdən keçirilmişdi. keçirilməsi, mikrofonların isə məsul şəxsin icazəsi olarsa açılma icazəsi var idi və buna görə də belə bir tələb mütləq idi. Diktorun danışığı çox ciddi standartlaşdırılmışdı. Yəni o dövrün aparıcılarının hər birinin səsi, diksiyası bir-birinə çox bənzirdi. Hətta xanım aparıcıları, diktorları bir-birinə fərqləndirmək mümkün deyildi. Aydın və qüsursuz tələffüz, düzgün vurğu, ədəbi dil tələb olunurdu burada. Dialekt, danışıq dili, fərdi danışıq xüsusiyyətlərinin efirdə görünməsi arzu olunmaz idi. Efirə gecikmək də böyük bir qayda pozuntusu idi. 1963-cü ilə aid radio sənədlərində diktorun veriliş başlamamışdan əvvəl 5 dəqiqə və studiyada olması mütləq idi. Əgər studiyada olmurdusa, artıq ona ciddi cəza tədbirləri görülürdü. Və diktor və şərhçilər də daha əvvəl, ən azı 30 dəqiqə əvvəl artıq işdə olmalı idilər. Efir bitəndən sonra da iş bitmirdi. Diktor verilişin faktiki başlama və bitmə vaxtını qeyd etməli, sənədi imzalamalı idi. Səs gözəl olmaqla kifayətlənmirdi. Radio məktəbində diktordan mətni sadəcə oxumaq yox, mənasını başa düşərək məntiqli, düzgün intonasiya ilə çatdırmaq da tələb olunurdu. Bu da bugünkü məktəbin yetişməsində, yəni təməli qoyulan əsas qaydalardan biri idi. İndi düzdür, sərbəstlik verilib. Amma yenə
2: də nəzarət var.
3: Təbii ki, çərçivələr var, nəzarət var. Bu da radionun özəl və gözəl olmağına əlaqəlidir.
2: Və bu nəzarət də olmalıdır da. Yəni bu senzura yenə də olmalıdır. Çünki danışıq siz milyonlarla insana xitab edirsiniz və onlar da sizdən nəsə öyrənir, nəsə götürür. Orada təbii ki, pis şeylər olmamalıdır.
1: Şəbəkə. Və ümumiyyətlə, dünya şov biznesində nələr baş verir, bu haqda sizə məlumat verəcəyi. Belə ki, Böyük Britaniyada keçmiş tibb bacısı Lucy Waring adlı bir şəxs. Bu yaxınlarda lotereyada 3 milyon funt sterling qazanıb, lakin o əvvəlki işini unutmayaraq xəstəxanaya könüllü kimi qayıdı və demensiya şöbəsinin divarlarını həyat yoldaşı ilə birlikdə rəsimlərlə bəziyib. Qeyd edim ki, Waring həmçinin xəstəxanaya piano hədiyyə edib, könüllülər pianoda xəstələr və əməkdaşlar üçün musiqi ifadə edəcəklər. Yəni, pul bu insanı körramadı. Bir sözlə. Və digər məlumatlara keçidələk. Yerli şov biznes haqqında məlumatım var. Xalq artisti Agin Kazımova və Mixan Ustadı Nami Qaraçuxurlunun Gəlirəm adlı dueti YouTube-un dünya trendinə çevrildi.
2: Hətta.
1: Bəli, mahnı qlobal trenddə 124-cü pilədə qərarlaşıb. Cəmi 10 gün ərzində Gəlirəmə 4 milyondan çox baxış gəlib.
3: Həm gözlənilən idi. Səbəb, çünki divamızın, Azərbaycan xalq artistinin hər bir musiqisi belə maraqla qarşılanır. Üstə gəldə illərdir Nami Qaraçuxurlu ilə oxumadığı duet gözlənilən idi.
1: Hə,
3: belə bir hamı maraqlı gəldi.
2: Bütün dünya da bunu hətta gözləyirdi.
1: Ola yanaşı cəmi 10 gün ərzində.
3: Sosial medianın gücü.
2: Bəli, bəli.
1: 10 gün ərzində Gəlirəmə 4 milyondan yaxın baxış gəlib və mahnı YouTube-da həm musiqi kateqoriyasında, həm də ümumi videolar üzrə liderliyi edir. Eyni zamanda Gəlirəm TikTok-da da böyük maraqla qarşılanıb. Mahnı ilə hər gün 10 minlərlə video paylaşılır. Hazırda 215 mindən çox video Gəlirəm səsindən istifadə edərək, olunaraq, belə deyək, istifadə edərək yayımlayır və qlobal trenddə eyni zamanda Gürcüstanda da 6-cı pillədə
3: sözləri də gəl gəlirəm, gəlmirsən, gül gülürəm, gülmürsən. Burada artıq ananın oğla, işçinin müdürə, yəni bu kimi məqamlar çoxdur və TikTok-da da nə lazımdır. Bir söz olsun, onun üstündə nəsə hazırlasınlar.
1: ABŞ prezidenti Donald Trumpın sərvəti 7 milyard dollara çatıb. Forbes-un məlumatına görə, sentyabr hesablamalarına görə bu rəqəm 2024-cü il seçkisindən əvvəlkindən 2.7 milyard dollar çoxdur.
3: Və şov biznes xəbərlərinə mən də davam etmək istəyirəm. Xalq artisti Tünzali Ağayeva yeni layihəsinin anonsunu paylaşıb. Sevilən müğənni Nəsimi Məmmədovla bir araya gələn Popstar yeni duet mahnısı Sənin üçün doğulmuşam mahnısını qeyd edib ki, belə adlanır mahnı. Klip üçün birlikdə kamera qarşısına keçən sənətçilər yeni layihədən ilk görüntüləri də izləyicilərlə bölüşüblər. Qeyd edək ki, Sənin üçün doğulmuşam adlı duet mahnının təqdimatını yaxın günlərdə görmək imkanımız olacaq. Elə Tünzali Ağayevanın səhifəsinə daxil olaraq görməyiniz mümkündür sözü gedən məsələni. Və Seda Sayana maraqlı bir müsahibəsi var. Müğənni Seda Sayan konsert verib. 3000 nəfərin izlədiyi sənətçi çıxmazdan əvvəl mətbuat nümayəndələri ilə görüşüb və geyindiyiniz hər şey dəbə çevrilir deyən müxbirə Seda Sayan deyib ki, heç elə bir şey yoxdur, məni kiminləsə səhv salmısınızmı sualını verib. Onlar da deyib, yox. Və Seda Sayan da qarşılığında deyib ki, mənim analqım yoxdur. Türkiyə Cümhuriyyətində analq olmayan yeganə qadın mənəm.
2: Yox, yəni, pis söz deməyiblər ki, niyə orada? Deyiblər ki, geyindiyiniz hər şey dəbə çevrilir. Nə pis
3: o da deyir ki, yəni təvəzzükarlıq eləmir, elə bir başa deyir ki, düzdür də. Yəni
2: mən də səhv cavab verir.
3: Yox, çox gözəl də cavab verir.
2: Peki mən kimdən səhv salmışam? Elə şey var orada. O başqa şey soruşur, ondan başqa şey cavab verir.
3: Yox, o situasiyada sən sual verir ki, olub ki, mən kimin nəsə səhv salmışız? O sualı verir müsahibəni alan şəxsə və ardınca da gətirir ki, mən ya mümkün deyil də məni səhv salasınız. Scooby-Doo qayıdır. Netflix 2027-ci ildə streaming platformasında yayımlanması planlaşdırılan Scooby-Doo başlanğıc filminin çəkilişlərinin başa çatdığı da açıqlayıb. Qarşıdakı canlı aktyorlarla çəkilən ekran içində əsas rolları McKenna Grace, Daphne Blake, Tanner Higgins kimi aktyorlar canlandırırlar və bu serial 50 ildən artıq tarixə malik Scooby-Doo filminin obrazlarını canlandıracaq. Sadəcə olaraq it obrazını belə, yəni alman it cinsi canlandıracaq və mən gözlərim sarı tüklü bir it olsun, amma qara, qapqara tükləri var.
2: Bəyənmədiniz də, yəni bir
3: yargı serialı ilə daha da belə ulduzu parlayan Pınar Deniz'dən məlumatım var. Aktrisa Pınar Deniz yeni iddialı bir serialla yenə də əsas axına qayıdır. Aktrisa 2 il əvvəl ana olmuşdu və o seriallarına fasilə vermişdi və onun qeyd etdiyi kimi Ayşə adlı kəndli qadının həyatını canlandıracaq.
2: Yaraşar ha obraza.
3: Deyir ki, yəni bu inqilabi birlikdə taliyini yenidən yazması, stil ikonuna çevrilməsi ilə bağlı olan bir mövzusu olan bir seriyal.
2: Yəni elə bir görünüşdədir ki, bu aktrisa həm şəhər xanımını da çox yaxşı şəkildə göstərə bilir, həm də ki, bax belə kənd abavasında yarada bilir.
4: Və texnoloji xəbərlərə keçid alaraq, keçən həftə yadımda Aytən demişdi ki, WhatsApp-da eyni anda 2 hesab.
3: İndi 3.
4: Bəli, artıq 3 hesab istifadə etmək olacaq.
2: Gələn həftə də gəlin deyin ki, 4.
4: Hə, yəqin ki, elə olacaq. WhatsApp iOS üçün eyni tətbiqdə 3 fərqli hesabı idarə etmə imkan verən yeni funksiyanı sınaqdan keçirir. Belə ki, hazırda beta mərhələsində olan yenilik istifadəçilərə şəxsi, iş və digər məqsədlər üçün istifadə etdikləri hesabları ayrıca bildiriş, söhbət tarixçəsi və təhlükəsizlik parametrləri ilə bir tətbiqdən idarə etmə imkan verəcək. Və digər xəbərim isə Apple TV-ni iCloud abunəliyi ilə pulsuz istifadə etmək mümkün olacaq. Belə ki, iCloud Plus abunəçiləri əlavə ödəniş etmədən Apple TV və Apple Arcade xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər və bununla yanaşı abunəliyə yaddaşla birlikdə əyləncə xidmətləri də daxil ediləcək.
3: Və qeyd edim ki, iOS 27 artıq istifadəyə verilir. Azərbaycan vaxtı ilə təxminən 20:00-da bu oldu. Yenilənmə iPhone 11 və daha yeni modellərə gələcək. Yəni köhnə modellərdə bu yenilənmə gözlənilmir və tətbiqlərin açılış sürəti 30%-ə qədər artacaq və iPhone Handoff isə eyni nömrənin iki cihazda istifadəsinə imkan verəcək. Və həmçində bir məsələni qeyd alım ki, Starbucks-la bağlı. Starbucks artıq yeni bir dizayna keçir öz restoranlarında. Ev abhavası yaradacaq. Rahat ev abhavası etmək üçün rahat kreslolar, bitkilər, xalçalar, keramika əşyalar, rəngli divarlar, pərdələr əlavə edəcəyini vurğulayıb dizaynlarına və bəzi oturacaqlarda elektrik çıxışları da olacaq ki, müştərilər notebooklarını doldurub kafedə daha uzun müddət qala bilsinlər. Bu da şəbəkə rubrikasında yer alan məlumatlar idi. Sizin üçün çatdırdıq. Dinləyəcəyimiz dayanmır. Hələ də üzüklərini bizə göndərirlər.
2: Hələ də barmaq görə bilirik, üzüm görə bilirik.
3: Bugün fərqli.
2: Üzüm nədir? Üzüyü görə bilirik.
3: Dinləyəcəyimizə təşəkkür edirik. Mövzumuz bəxt üzüyü ilə bağlıdır. İstifadə edirsinizmi? Bəs istifadə etmirsinizsə niyə? Və hətta bəzi dinləyici tövsiyələr də verdilər, irad da bildirdilər. Sonda sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsində keyfiyyətli məhsul axtarırsınızsa yaxınlaşa bilərsiniz. Endirimli məhsul axtarırsınızsa və həmçinin də gülərüz xidmət görmək istəyirsinizsə mütləq ki Rahat supermarketlərə bir baş çəkməlisiniz. Alışverişinizi edin, Rahat qurmelərdə, hətta restoranlarda əyləşib biraz dincinizi də alın, sonra yenidən alışverişinizə davam edin və bir də onu tövsiyə edirəm ki Rahat kart tətbiqini yükləyin ki əlavə bonuslarınız da boşa getməsin, sonra toplanan bonusları pul əvəzində istifadə edə biləcəksiniz.
4: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Əgər bahalı həyatı hiss etmək istəyirsinizsə mütləq şəkildə bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalısınız. Bu kartınız varsa ilin sonuna kimi Four Seasons otel, spa və masaj xidmətlərindən, həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə imkan yararlanma imkanınız var. Bahalı həyat dedim, biraz çaşdım. Kirbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ən təyin nişanları Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Hey.
2: Yeganə istəyi bahalı arzukamı bahalı həyatdır. Arzulayırıq biz ona.
3: Və ifrimizi bununla da sonlandırırıq. Dinləyicimizə təşəkkür etmək istəyirik. Günü-gündən daha da aktivliyiniz hiss olunur. Bu da böyük ehtimal ki, elə işləri məzuniyyətdən qaydanlarla əlaqəlidir.
2: Bəzən mövzu da bir növ tərpədir adamı.
3: Yeganə qala bilmirlər.
2: Yazmaq istəyir adam. Çünki bugün bizə ilk dəfə yazan bir sıra dinləyiciləri gördü ki, amma qeyd edirlər ki, uzun müddət dinləyirik. Bax, bugün nəsə səbəb oldu ki, onlar bizə yazdılar. Təşəkkür edirik hər gün bizimlə bu yolu getdiyiniz üçün, bizi dinlədiyiniz üçün və eyni zamanda sabada öz vaxtımızda, öz məqamımızda 7:30-da 106.3 FM dalğasında görüşmək ümidi ilə.
3: Hələlik sağlıqla qalın.
4: Sağ olun.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
4: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Rahat marketlərdən Novo Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kg 11 manat 99 qəpiyə, Sultan Basmati düyü 1.9 kg 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kg 8 manat 75 qəpiyə, Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrədək keçərlidir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 52 ədədli cam bebe uşaq bezi 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 360 ml-li Head & Shoulders şampun 12 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Təkli Gillette Blue 3 2 manat 79 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 45 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində Tonti Çokopay peçeniyinin kiloqramı 10 manat 50 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 65 qəpik. Haribo Fruit Bonds marmeladın kiloqramı 17 manat 60 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 59 qəpik. 300 qramlıq Yaşkino Vafli 3 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Milli Media Ofisinin sədri Abdullah Əlhamadə Ərəb Media Forumuna dəvətinə görə təşəkkür edib. Bu barədə Hikmət Acıyev X hesabında paylaşım edib. Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri strateji tərəfdaşlığın, o cümlədən media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı səmərəli müzakirələrimizi yüksək qiymətləndirirəm deyə Hikmət Acıyev bildirib. Bakıda 21 və 30 nömrəli marşrut avtobuslarının dayanacaq məntəqələrində dəyişiklik edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə bəzi dayanacaq məntəqələrinin yerləri dəyişdirilib. Belə ki, həmin marşrutların dayanacaqları 28 may nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzindən Səməd Vurğun bağının qarşısına keçirilib. Qaradağ və Səbail rayonlarının bəzi ərazilərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, magistral xəttdə baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar su təchizatı bugündən başlayaraq sabah gün ərzində məhdudlaşdırılacaq. Yasamal rayonunda və bir sıra bölgələrdə təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilələr olacaq. Saat 1-ədək Hakim Abbasov, Cəfərov qardaşları, Mətbuat prospekti, Mirəli Seyidov və Nəriman Nərmanov küçələrinin bir hissəsində, saat 14-ədə isə Ağdaş rayonunun Aşağı Ləki, Ərəb, Hapıtlı, Hüşün, Kükəl, Qarağan, Sədi, Qarağan, Şıxlar, Orta Ləki, Ofçulu və Yuxarı Qəsil kəndlərinin bəzi ərazilərində, saat 3-ədə isə Mingəçevir, Əkşəm, Hacı Selli, Havarlı və Marzılı kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Chevrolet markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yoldan kənara aşıb. Qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətlərinin kayf olduğu bildirilir. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda, Yaponiyanın Osaka şəhərində orta məktəb şagirdinin sinifdə biber qazı spreyi püskürtməsi nəticəsində azı 24 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Kyodo Agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə xəsarət alanların vəziyyəti ciddi deyil və onların hamısı şüurludur. Polis hadisənin hallarını araşdırır və şagirdi dindirir. Bu saatda çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrə dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 75 qəpik. Təkliflər 16 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
5: Doğru seçim.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Təxmin işe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak. Kaspak.az
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
6: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 11 olan xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində İslam dünyasının görkəmli mütəfəkkiri, Azərbaycanlı alim, ilahiyyatçı, filosof, şeyx Seyid Yahya Bakovi Şirvaniyə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransının iştirakçıları Ağdam şəhərinə gəliblər. Konfransın işi Ağdam şəhərində davam edir. Georgi Zakarashvili Gürcüstanın Azərbaycandakı yeni səfiri təyin olunub. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirib. Georgi Zakarashvili 2021-ci ildən Gürcüstanın Ukraynadakı səfiri və Guamdakı daimi nümayəndəsi vəzifələrində çalışıb. Xatırladaq ki, Gürcüstanın 2018-ci ildən Azərbaycandakı səfiri olmuş Zurab Pataradze bu ilin aprelin 28-dən Azərbaycan Muxtar Respublikasının hökumət başçısı vəzifəsinə tutur. Ukraynada marşrut avtobusuna pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb, azı 7 nəfər yaralanıb. Bu barədə Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, yaralanan 7 nəfər həkimlərin nəzarəti altındadır və onlara zəruri tibbi yardım göstərilir. Bakıda 264 nömrəli məktəb liseyin 11-ci sinif şagirdlərinin sinif otağında elektron siqaretindən istifadə etməsi və həmin anların sosial şəbəkədə canlı yayımlanması ilə bağlı polis tərəfindən profilaktik tədbirlər görülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı məktəb rəhbərliyi və şagirdlərin valideynləri məlumatlandırılıblar. Şagirdlərlə polis əməkdaşları profilaktik söhbət aparıblar. Onlara bu kimi halların yol verilməz olduğu izah edilib və gələcəkdə təkrarlandığı təqdirdə müvafiq tədbirlərin görüləcəyi barədə xəbərdarlıq olunub. Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə paytaxtın Sabuncu rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, Asif Cəlilov idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada Miryaqub Sadıqovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Və sonda Qaradağ və Səbail rayonlarının bəzi ərazilərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, magistral xəttdə baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar su təchizatı bugündən başlayaraq sabah gün ərzində məhdudlaşdırılacaq. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Döşəklər, ev tekstili və dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabr dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində İslam dünyasının görkəmli mütəfəkkiri, Azərbaycanlı alim, ilahiyyatçı, filosof Şeyx Seyyid Yahya Bakovi Şirvaniyə həzır olunmuş beynəlxalq elmi praktiki konfransın iştirakçıları Ağdam şəhərinə gəlib, konfransın işi Ağdam şəhərində davam edir. Georgi Zukaraşvili Gürcüstanın Azərbaycandakı yeni səfiri təyin olunub, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Georgi Zukaraşvili 2021-ci ildən Gürcüstanın Ukraynadakı səfiri və Guamın daimi nümayəndəsi vəzifəsində çalışıb. Bakıda 264 nömrəli məktəb liseyin 9-cu sinif şagirdlərinin sinif otağında elektron siqaretdən istifadə etməsi və həmin anların sosial şəbəkədə canlı yayımlanması ilə bağlı polis tərəfindən profilaktik tədbirlər görülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı məktəb rəhbərliyi və şagirdlərin valideynləri məlumatlandırılıb. Şagirdlərlə polis əməkdaşları profilaktik söhbətlər aparıb, onlara bu kimi halların yol verilməsi olduğu izah edilib və gələcəkdə təkrarlandığı təqdirdə müvafiq tədbirlərin görüləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Paytaxtda 21 və 30 nömrəli marşrut avtobuslarının dayanacaq məntəqələrində dəyişiklik edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilir ki, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə bəzi dayanacaq məntəqələrinin yerləri dəyişdirilib, belə ki, həmin marşrutların dayanacaqları 28 may Nəqliyyatı Mübadilə Mərkəzindən Səməd Vurğun bağının qarşısına keçirilib. Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb, hərəkətdə olan Chevrolet markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yoldan kənar aşıb. Qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir, hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sadə çatıracaqlarımız bunlar idi, hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Solidon mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Solidon, telefon 180, rəsmi sayt solidon.az.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda. Reklam.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
4: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası Universal Enerji Şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verilib, bildirilib ki, Çinin Şanxay şəhərində yaradılmış şirkət yaşıl enerji və enerji saxlanç sistemləri üzrə həllər təqdim edir. Bakıda 264 nömrəli məktəb liseyin 9-cu sinif şagirdlərinin sinif otağında elektron siqaretdən istifadə etməsi və həmin anların sosial şəbəkədə canlı yayımlanması ilə bağlı polis tərəfindən profilaktik tədbirlər görülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı məktəb rəhbərliyi və şagirdlərin valideynləri məlumatlandırılıb. Şagirdlərlə polis əməkdaşları profilaktik söhbətlər aparıblar, onlara bu kimi halların yol verilməz olduğu izah edilib və gələcəkdə təkrarlandığı təqdirdə müvafiq tədbirlərin görüləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Bakıda 21 və 30 nömrəli marşrut avtobuslarının dayanacaq məntəqəsində dəyişiklik edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə bəzi dayanacaq məntəqələrinin yerləri dəyişdirilib. Belə ki, həmin marşrutların dayanacaqları 28 may Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən Səməd Vurğun Bağının qarşısına keçirilib. Qaradağ və Səbail rayonlarının bəzi ərazilərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, magistral xəttdə baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar su təchizatı bugündən başlayaraq sabah gün ərzində məhdudlaşdırılacaq. Paytaxtda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda qeyd alınıb, belə ki, Asif Cəlilov idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil hərəkətdə olarkən piyada Mir Yaqub Sadıqovu vurub, piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Adi tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucutul çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 millilitrlik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: etme imkanınız da var. Bankof Baku.
1: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Qara dənizin sahilində yerləşən, təbiəti və zəngin tarixi ilə seçilən Trabzona səyahət edək, şəhərin ən məşhur görməli yerlərindən biri Sümela Manastırıdır. Sıldırım qayaların üzərində inşa edilən bu tarixi manastır həm memarlığı, həm də möhtəşəm mənzərəsi ilə hər kəsə heyran edir. Sera gölü isə sakitliyi və gözəl mənzərəsi turistlərin sevimli məkanıdır. Trabzonun ən məşhur tarixi abidələrindən biri də Atatürk köşküdür. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Trabzona səfəri zamanı bu köşkdə qalıb. Bu gün muzey kimi fəaliyyət göstərən köşkdə Atatürkə aid şəxsi əşyalar, dövrün mebelləri və müxtəlif tarixi eksponatlar sərgilənir. Xarici turistlər üçün biletin qiyməti isə 240 türk lirəsi, yəni təxminən 10 manatdır. Trabzonun maraqlı təbiət möcüzələrindən biri də Çal mağarasıdır. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri hesab olunan bu məkan, yeraltı axını, kiçik gölü və sərin havası ilə hər il minlərlə turistin marağına səbəb olur. Şəhərin diqqət çəkən məkanlarından biri də Trabzon akvariumudur. Tünelin içərisində inşa edilən akvarium 300 metrlik gəzinti yolu boyunca 80-dən çox növdə 5000-dən artıq su canlısına ev sahibliyi edir. Burada keçirilən köpək balığı yemləmə şousu isə ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi tədbirlərdən biridir. Trabzon dedikdə ilk Instagramda gördüyümüz Uzungölə mənzərəli otellərdən birində səhər yeməyi gözümüzdə canlanır. Belə bir oteldə gecələmək mövsümdən asılı olaraq 2500-6000 TL arası, yəni 90-210 manat arası dəyişir. Boztepədə Trabzonu izləmək, çay içmək və gün batımını seyr etmək üçün məşhur nöqtədir. Trabzon təkcə görməli yerləri ilə deyil, mətbəxi ilə də məşhurdur. Bura gəlmişkən, məşhur Axçabad küftəsinin, Trabzon pidesinin və qaymaqlı künefənin dadına mütləq baxın. Bakıdan Trabzona birbaşa reyslər mövcuddur. Uçuşun müddəti 1 saat 50 dəqiqədir. Avtomobil ilə yolu 15-17 saata qət etmək mümkündür.

0: İşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
8: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ən yaxşı mahnılar üçün 106.3 FM.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Rüyalarını çok sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qaçaqlar. Yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Haydi gəl də na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir. İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlim.
2: Nədəs?
3: Bəlkə köməyə dərsiz servanti çəkməyə.
4: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
3: Soyun tez elə.
5: Ay. Aç qapı.
3: Açmayacaq.
4: Bər vaxt, Seda.
3: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
3: 8-ci sinifdən açdım.
6: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
3: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
6: Öz halal ərəqi niyə qoymayırsan sirkəyə?
3: Sazanan deyilmə, bazanan deyilmə.
5: Millət mağrat ya.
6: Bir qeyrət şairə millət şeykən mi qoyar?

0: Şairde çimməyə pul verdin ona, ə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə tər sözdə?

0: əbədən etnələr.
1: Nə oldu?
0: Ağız minmi məni, bu olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq. Bilməz

0: Necə yəni xalq?
1: Xalqdana, narodsuz.
0: Elə də adolar?
1: Ha, xalqının şair oğlunu bil.
2: Elə
1: hırzıqdan ötəri şübhə altına alan biz səni.
2: Belədir.
1: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədər.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, axıl zəmiləri, pambıq çölləri, başıqarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: göyəcək.
3: Həbəsdirin, bay.
2: Nədir?
3: Gedə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 bin manata dək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
3: Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 min çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
9: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
10: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası Universal Energy şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Çinin Şanxay şəhərində yaradılan şirkət yaşıl enerji və enerji saxlanç sistemləri üzərində həllər təqdim edir. Ağdamda Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində Şeyx Seyyid Yahya Bakuvi Şirvaniyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi praktiki konferans keçirilib. Konferansda çıxış edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə işğal dövründə Qarabağda 67-dən çox məscid və məbədin dağıdıldığını bildirib. O, Ağdam Cümə məscidinin də vandalizmə məruz qaldığını qeyd edib. Digər çıxış edənlər də regionda sülh və sabitliyin eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dini irsin bərpasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. Həsən Əliyev küçəsində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 2-ci tədris korpusunun qarşısında aparılan təmir işləri tələbələrin hərəkətində çətinlik yaradıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə tələbələrin dar keçiddən istifadə etmə məcburiyyətində qalındığı qeyd olunur. Ərazidə təhlükəsiz alternativ piyada yolunun olmaması isə təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirib. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, söz gedən ərazidə vətəndaşların rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədi ilə artıq müvəqqəti piyada keçidi üçün xüsusi hissə ayrılıb və həmin hissəyə çınqıl örtük döşənib. 2027 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin tarixi açıqlanıb. Bakı şəhər halqasından verilən məlumata görə Azərbaycan Qran Prisi 24-26 sentyabr tarixlərində baş tutacaq. 2027-ci il mövsümü martın 12-14-də keçiriləcək. Bəhreyn Qran Prisi ilə başlayacaq. Dünya çempionatının sonuncu yarışı isə dekabrın 10-12-sində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi şəhərində olacaq. Çempionat 22 ölkədə keçiriləcək, 24 mərhələdən ibarət olacaq. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
4: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Biz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabrə dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Eldar baxış. Gecənin bir aləmi. Sonra nə oldusa yadıma gəlmir. Onu bilirəm ki, qanım qaynadı. Onu bilirəm ki, ruhum oynadı. Sonra nə oldusa yadıma gəlmir. Tez durub geyinib çıxdım küçəyə. Küçə sizə sarı çəkirdi məni. Ulduz sizə sarı, ay sizə sarı. Gecə sizə sarı çəkirdi məni. Gecədən, ulduzdan, aydan da betər, ürək sizə sarı çəkirdi məni. Fələyə nə deyim, tutub qolumdan, fələk sizə sarı çəkirdi məni. Küçənin, gecənin, ulduzun, ayın, ürəyin sözündən çıxa bilmədim. Tanrının sözündən çıxa bilmədim. Fələyin sözündən çıxa bilmədim. Alnıma toxundum, gördüm tərliyib. Dodağıma baxdım, uçuqdu gördüm. Bütün darvazalar gördüm bağlıdır. Sizin darvazanız açıqdır gördüm. Keçdim darvazadan, çıxdım həyətə. Arzu, istək məni yaxalamışdı. Ulduz oyaq idi, ay oyaq idi. Tanrı oyaq idi göyün üzündə. Qapınızın zəngi yuxulamışdı. Qapını oyatdım, zəngi oyatdım. Oyatdım yuxudan zəngin səsini. Daha düşünmədim, fikirləşmədim. İşin avandını, işin tərsini. İş belə oldu ki, zəngin harayı yuxudan yarımçıq qaldırdı səni. Durna qatarında uçub gedirdin, durna qatarından saldırdı səni. Sən oyanan kimi, sən duran kimi əllərin oyanıb qalxdı yuxudan. Yastığın üstünə sərilib qalan tellərin oyanıb qalxdı yuxudan. Çiyinlər oyandı, pambıq çiyinlər. Addımlar oyandı, kövrək addımlar. Nə gözəl olurmuş Allah yuxudan yarımçıq duranda gözəl qadınlar. Həmşəki kimi eş eləmədin, bir sözü çevirib beş eləmədin, sağını solunu eş eləmədin, yüyürdün qapıya, çatdın qapıya, uzandı işığa süd barmaqların. Evin süd işığı alışdı yandı, sonra nə oldusa yadıma gəlmir, sonra vaxt dayandı, zaman dayandı, sonra söndü evin süd işıqları, elə bil əridi, çürüdü getdi, ulduzun yanına, ayın yanına, tanrının yanına yeridi getdi. O süd işığından nə qaldı bizə? Ağ yastıq, ağ döşək, ağ yorğan üzü. Sənin baxışının odu, alovu, mənim baxışımın çınqısı, közü. Od oda qarışdı, alov alova, köz közə qarışdı, çınqı çınqıya. Əl ələ qarışdı, barmaq barmağa, dil dilə qarışdı, yanğı yanğıya. Sən mənə dedin ki, lap elə belə, mən sənə dedim ki, lap elə belə. Bu mənim telimdir, bu sənin telin. Axtara bilirsən, tapa bilirsən, axtar elə belə, tap elə belə. Gecə çırpınırdı, gecə əsirdi, gecə titriyirdi, nə titriyirdi? Sinəmiz gecəni, bu xoş keçəni bir daş ütü kimi ütülüyürdü. Gecənin sümüyü sürmə olmuşdu, dişinə dəyirdi dişi gecənin. Bütün qitələri bölüşdürmüşdük, biri bizim idi, beşi gecənin. Sonra nə oldusa yadıma gəlmir. Onu bilirəm ki, səhər açıldı. Onu bilirəm ki, əlim səyridi. Açıq pəncərədə baxdım səmaya, Tanrı bizə baxıb gülümsüyürdü.

Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Minlərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Polygon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

0: Sensani. Dikkat, dikkat. Umid'de sezon sonu özel 50% dek indirim var. Mettah menşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
12: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
13: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
15: 106.3 FM.
16: Milli musiqi, Milli radioda.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ağdamda Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində Şeyx Seyyid Yahya Bakuvi Şirvaniyə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktik Konferans keçirilib. Konferansda çıxış edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə işğal dövründə Qarabağda 67-dən çox məscid və məbədin dağıdıldığını bildirib. O, Ağdam Cümə məscidində vandalizmə məruz qaldığını qeyd edib. Digər çıxış edənlər regionda sülh və sabitlik, eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dini irsin bərpasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. Oktyabrın 1-dən internet tarifləri artırılır, belə ki, hazırda qiyməti 18 manat və daha aşağı olan bütün sabit internet tarifləri vahid minimum olan 25 manatlıq tarifə keçiriləcək. Dəyişikliklər yalnız geniş zolaqlı internet üçün nəzərdə tutulmuş xidmətlərə şamil ediləcək və mobil rabitə ilə mobil internet paketlərinə təsir göstərməyəcək. Tələbə Plus vasitəsilə tələbələrə yeni üstünlük təqdim olunur. Artıq tələbələr Bakı kart üzrə gediş haqqını Tələbə Plus kartı ilə ödədikdə 10% bonus əldə edə biləcəklər. Bonus həm fiziki Tələbə Plus kartı, həm də QR ödənişləri zamanı keçərlidir. Beləliklə, ilin sonuna dək tələbələr Bakı kart üzrə nəqliyyat ödənişlərinə xərclədikləri məbləğin 10%-ni bonus şəkildə gündəlik say limiti olmadan geri qazana biləcəklər. Cəlilabadda 18 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən əməliyyat keçirilib. Tədbirlərlə saxlanılan 25 yaşlı İskəndər Dadaşovdan ümumilikdə 18 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləsəcəyi havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləsəcək, havanın temperaturu 30-35, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu sahada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Daha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
4: Boşu. Ayədi gəl də nə, başlayırıq.
5: Nə kino idi elə?
4: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
6: Boşu məlim.
5: Nədəs?
6: Köməyə
7: dəyirsiniz, sevanti
6: çəkməyə.
7: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
8: Soyun tez elə.
7: Ay. Aş qapı.
8: Açmayacaq.
7: Bər vaxt, Seda.
8: Can.
7: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avr hayadan əli qüzübsən.
8: 8-ci sinifdən aşdan.
5: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
8: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
5: Öz halal əriqi niyə qoymayırsan sirkəyə?
8: Sazanən deyilmə, bazanən deyilmə.
7: Millət mənə nə deyər?
5: Bir qeyrət şairə millətə şeykəl mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona,
1: ə? Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə təşir?

0: 106.3 FM.
1: Ne oldu?
2: Ağız mimmi məni.
3: Kurban sənə şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
4: Ay bu gülülə hamı məni öpür. Ağzalımı gülülə ay məni.
5: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
6: Öz adınız yoxdur?
5: Atsız dərmanda
7: xoruz olur.
6: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necəyəm qalq?
1: Qalqdana, nara otur.
0: Elə dad olar?
2: Ha, xalqının şair oğlunu bir sılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Belədir.
2: Onun milyonlarla oxucusunu şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
3: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı araz, bax belə ki xədər.
2: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq.
2: Gözəl!
4: Əbəsdirin, bay!
3: Nədir?
4: Gedə bilərsiniz!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin

0: Üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
2: Bank of Baku.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Apsheron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apsheron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. LAG Ulduz 6767.
2: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077 722 0000 3w.kaspaq.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün müəllifi Randy Cage olan Pul Məktəbi kitabından bəhs edirik. Kitab biznes seminarlardan yığılmış, seçmələr əsasında tərtib edilib. Mən inanıram ki, siz dünyaya varlı olmaq üçün gəlmisiniz. Siz xoşbəxt olmaq üçün doğulmusunuz. Siz sağlam yaşamaq üçün mövcudsunuz. Əgər siz həqiqətən də varlı olmaq istəyirsinizsə, kasıb insanlardan maliyyə məsləhətləri almağı tərk edin. Əgər siz dağın başına dırmanmaq istəyirsinizsə, alpinistlə məsləhət edin. Əgər təyyarə sürmək istəyirsinizsə, təyyarəçi ilə. Mən onların necə düşündüklərini öyrənmək istəyirəm. Çünki mən yalnız onlar kimi düşünməyə başlayacağam. Onlar kimi düşünməyi öyrənəcəyim andan milyarder olmağıma əmin ola bilərəm. Varlılar kasıblar kimi düşünmür. Mən sizə zəmanət verirəm ki, multimilyarderlər də multimilyonerlər kimi düşünmürlər. Biz isə bax bu maraqlı kitabdan elə maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. Tərtibçi və tərcüməçi Aydan Xəyal. Bunu elə xatırlayıram ki, sanki dünən olub. Elə bil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Wisconsin ştatının Madison şəhərində Cənab Sinin kafesinin mətbəxindəyəm. Mənim boy atdığım bu yer kiçik bir universitet şəhərciyi idi. Mətbəxtə dayanıb, çirkli qablarla dolu arabanı daşıyan ofisiantı qarşılayıram. Mənim işim bu qablara yapışmış mürəbbə, piroq və yağ qalıqlarını silib zibil qabına atmaqdan başlayırdı. Fincanlarda üzən siqaret kötüklərini də tutub çıxarmalı idim. Məhz bundan sonra bütün bu qabları xüsusi yuma aparatının içərisindəki rəflərə düzür və onları qaynar buxarla yoyurdum. Bu proses zamanı çirkli buxar mənim üzümə və dərimə hopurdu. Və mən gerçək dünənki günü xatırlayıram. Dünən mən səhəri Budapeştin ən dəbdəbəli otellərinin birində açmışam. Bir həftədən çox idi ki, orada qalırdım. Əlbəttə, eyni zamanda həm də işləyirdim, amma vaxtımın çox hissəsini hovuzda, spa salonlarında, ticarət mərkəzlərində və şəhərin ən gəzməli, görməli yerlərində keçirdim. Sual: necə oldu ki, mən qab yumaqdan bugünkü vəziyyətimə gəlib çıxdım? Mən hansı yolla buna nail oldum və bu hansı yoldur ki, sizin hər biriniz bu yolla eyni uğura nail ola bilərsiniz? Bu kitabda biz məhz bu suallara cavab alacaq. Əminəm ki, bütün bu yolun ən güclü elementi məhz mənim beynimə yerləşdirdiyim şuuraltı inanclardır. İstərdim bu inancları siz də öz beyninizə yerləşdirəsiniz. Ola bilsin ki, deyəcəyim bir çox şeyləri bəziləriniz üçün inanılmaz görünəcək. Məsələn, 10 yaşınız olarkən valideynlərinizin sizə dediyi sözlərin sizi uğur qazanmaqdan, varlanmaqdan uzaqlaşdırması faktı kimi. Çoxlarınız inanmayacaqsınız ki, 8 yaşınızda baxdığınız TV proqramlar 40 yaşınızda sizin uğurunuzun qarşısını alır. Kimlərsə inanmayacaqlar ki, yeniyetmə yaşlarında oxuduğu kitablar onları kasıblıqda saxlayır. Ona görə də biz bugün düşüncə elmi barədə danışacağıq və mən sizə bugün bu sahədə ən öndə olan mütəxəssislərdən biri kimi məsləhət verəcəm. Məktəbdə 8 sinif bitirməyimə baxmayaraq özümü mütəxəssis adlandırmaqdan çəkinmirəm. Çünki mən ənənəvi elmin unutduğu bir sahəni araşdırmışam. Mən bunu hər hansı bir laboratoriya şəraitində və ya nəzəriyyə üzərində deyil, öz gündəlik həyatımda təcrübədən keçirmişəm. Hazırda isə bunu dünyanın bir çox ölkələrində bir çox insanlar öz həyatlarının müxtəlif sahələrində uğurla tətbiq edirlər. Mən inanıram ki, siz dünyaya varlı olmaq üçün gəlmisiniz. Lakin ilk növbədə mən əsas mövzumun özəyi olan dövrlərdən danışmaq istəyirəm. Dövrlər bizim hər hansı bir zaman müddətində düşdüyümüz təkrarlanan oxşar hadisələr silsiləsidir. Biz bugün sizin həyatınızda hər hansı bir dövrü yaradan təhtəl şuur proqramlaşdırmadan danışacaq. Gəlin əvvəlcə sizin təhtəl şuur inanclarınıza təsir edə biləcək və hətta sizi qorxuda biləcək məqamları üzə çıxaraq. Biz o mövzulardan danışacaq ki, siz adətən onları ciddiyə almırsınız, bu barədə danışmırsınız. Gəlin, bugünə qədər olan həyatınıza nəzər salaq. Yəqin ki, həyatınız boyu müxtəlif mərhələlərdən keçmiş və müəyyən silsilə dövrlərə düşmüşsünüz. Düşünürəm ki, biz tez-tez hansısa bir dövrəyə düşür və bəzən orada ilişib qalırıq desəm, dünyanın bir çox yerlərində bir çox insanlar mənimlə razılaşarlar. Birinci dövrə tərəqqi adlanır. Bu, mənim artıq 20 ildir ki, ilişib qaldığım dövrədir. Məndə bəzən elə bir təəssürat yaranır ki, nəyə toxunuramsa toxunum, qızıla və ya platinə çevrilir. Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, mənim nə işlə məşğul olmağımın qəti fərqi yoxdur. Şəbəkə biznesi adi bizneslə məşğul oluram və yaxud da ki, daşınmaz əmlaka yatırım edirəm. Ümumiyyətlə, nə edirəmsə, hamısı son nəticədə çox-çox uğurlu və gəlirli alınır. Şəxsi qarşılıqlı münasibətlərimi və yaxud da ki, sağlamlığımı nəzərdən keçirəndə də belə bir təsəvvür yaranır ki, hər şey mükəmməlliklə mənim xeyrimə həll olunur. Hər il mən əvvəlkindən daha uğurlu insan oluram. Hər il əvvəlki ildən daha çox pul qazanıram və daha çox nailiyyətlərə imza atıram. Mənim üçün bu silsilə demək olar ki, 20 il əvvəl başlayıb və mən hələ də bu dövrün içindəyəm və o dayanmadan davam edir. Bu silsilə mənim əvvəl içində olduğum, yaşadığım silsilə dövrün tam tərsidir. Çünki həyatımın birinci hissəsində hər nəyə toxunmuşamsa zibilə çevrilib. Həm sağlamlığım, həm münasibətlərim, həm də biznesim. Ümumiyyətlə, mən nə ilə məşğul oldumsa, hamısı pis nəticələndi. Bu, milyonlarla insanın düşündüyü silsilədir. Fikrimcə, onlar bu silsilədə batıb qalırlar. Amma onlardan da artıq insan başqa bir silsilədə ilişib qalıb. İkinci isə neytral dövrdür. Bu dövrlərdə qalanlar hər bir yeni günü həmişə eyni cür olur. Heç nə dəyişmir. Gəlin insanların bu silsilələrdə necə ilişməsi barədə danışaq. Gəlin özümüz üçün bir kəşf edək. Görək öz silsiləmizi necə mükəmməlləşdirə bilərik və yaxud da özümüzü uğur silsiləsinə keçirib orada necə qərar tuta bilərik. Amma bunu etməyə başlamaq üçün ilk növbədə kiçik bir elmi tədqiqat keçirək və bu silsilənin hər birinin əsas tərkib hissələrini özümüz üçün müəyyənləşdirək. Televiziya, radio, jurnallar, qəzetlər, internet, kinofilmlər və oxuduğunuz kitablar. Siz dərk etməlisiniz ki, istifadə etdiyiniz bütün bu şeylər şuuraltı səviyyədə sizi proqramlaşdırır. Bu proqramlaşdırma şuurunuzun üzərində aparılır və siz bu prosesi qətiyyən hiss etmirsiniz. Amma bu belədir. Sizin layiqli adam olmamağınız barədə proqramlaşdırma, varlıların pis və qəddar adamları olması barədə proqramlaşdırma, kasıbların alicənab olduğu, insan mənəviyyatını qoruduğunu aşılayan proqramlaşdırma. Xahiş edirəm ki, Sovet dövründə şuurunuza həkk olunmuş bütün bu proqramları yadınıza salasınız. Varlı insanlar barəsində ildən ilə yedirilən cəfəngiyyatlar. Bir çoxlarınız 10 illərdir ki, dövlətdən, kütləvi informasiya vasitələrindən bununla qidalanırsınız. Bəs qatıldığınız dini cərəyanlar barədə nə düşünürsünüz? Bilirsinizmi ki, mən hər dəfə Şərqi Avropaya səyahət edəndə küçələrdə kinofilmlərin böyük sayda reklam plakatlarını görürəm. Elə indicə Ulduz Müharibələri, Batman, Hörümçək Adam və s. kimi filmlərin reklamını gördüm. Mən sizə bu filmlərin hər birinin daşıdığı fundamental proqramlaşdırmanı deyəcəm. 1. Pullar pisdir. 2. Varlı insanlar hamısı qəddardır. 3. Kasıb olmaq ruhən varlı olmaq deməkdir. Yəqin ki, Titanic filminə baxmısınız. Əlbəttə ki, hamı baxıb. Hardan bilirəm? Ondan ki, bu film kino tarixinin ən uğurlu və ən gəlirli və ən çox da səs-küyə səbəb olan filmidir. Və o, Amerika prokatlarında 2 milyarddan çox dollar toplamışdı. Sizə deyim ki, bu kino tarixində çəkilmiş ən qorxulu, ən zalım və ən dəhşətli filmdir. Və bu film nə qədər çox xoşunuza gəlirsə, sizə bir o qədər də çox şuuraltı, natamamlıq proqramı yüklənib. Gəlin bu film barədə nəyə görə belə düşündüyümü sizə izah edim. Çünki əminəm ki, indi üzünüzdə təəccüb və anlaşılmazlıq əlamətləri yaranıb. Soruşursunuz ki, axı niyə o qədər qəddar və zalım filmdir? Axı bu gözəl bir sevgi hekayəsidir. Gəlin belə bir təsəvvür edək ki, biz sizinlə bərabər hərəmizə bir qutu popkorn alıb kinoya getmişik. Budur, birinci səhnədə Leonardo-nu görürük. Çox xoşbəxt oğlandır, onun həmişə bəxti gətirir və sual belədir, o nəyə görə belə bəxtəvərdir? Çünki o kasıbdır. O hətta Titanika bileti də kartda odur. Onun varlılar kimi narahat olacağı heç bir şey yoxdur. O tam rahatdır. Siz bir düşünün, milyonçuların nə qədər problemi var. Birdən qulluqçu xəstələnsə və bugün işə gəlməsə nə olacaq? Birdən kimsə onların yeni Ferrarisini mıxla cızar. Hələ şəxsi təyyarə saxlamaq üçün nə qədər vəsait lazım olduğunu düşünün. Leonardo isə xoşbəxtdir. Ona bütün bunları düşünmək lazım deyil. İkinci səhnədə isə biz Rosa ilə tanış oluruq. Rosa, o tamamilə bədbəxtdir. Yadınızdadır nəyə görə? Çünki o, çox darıxdırıcı, varlı bir adama ərə getmək məcburiyyətindədir. Onun anası deyir, Rosa, sən bunu bizim ailəmizin naminə eləməlisən. Bu da bizim bu səhnədən aldığımız ikinci şuuraltı informasiya. Siz pula görə ruhunuzu iblisə satmalısınız. Sonra isə filmi və oradakı bütün emosional səhnələri yadınıza salın. Gəlin Rosanın birinci dərəcədən olan restoranda etdiyi nahar yeməyini xatırlayaq. O, bütün bu darıxdırıcı adamların arasında oturaraq bir anlıq fikrə gedir. Mən bütün həyatımı bu insanların arasında keçirməli olacam. Sonra isə bu səhnəni görürük. Bəmbəyaz əlcəklər geyinmiş ana və qızı. Ana qızını ilbiz üçün nəzərdə tutulmuş sol tərəfdən 8-ci çəngəldən istifadə edə bilmədiyi üçün cəzalandırır. Biz bu səhnələrdə varlı insanların necə xudbin və təkəbbürlü olduğunu görürük. Sonra Leonardo ona deyir, gedək mənimlə 3-cü dərəcədən olanlar üçün göyərtəyə və mən sənə əsl əyləncənin nə olduğunu göstərim. Yadınızdadır, onlar kasıblar əylənən yerə gəlirlər, orada isə xoşbəxtlik şənlikdir. Hamı rəqs edir, oxuyur, əylənir və biz bunu hiss etmədən yenə də öz kiçik şuuraltı proqramlaşdırma payımızı alırıq və bu informasiya bizə deyir, varlılar çox lovğa və darıxdırıcıdırlar, kasıblar isə əslində çox yaxşı, mülayim, şən insanlardırlar. Əgər sən vaxtını əla keçirmək istəyirsənsə, kasıbların məclisində əylənmək lazımdır. Son səhnəni xatırlayaq. Nəhayət ki, gəmi aysberqlə toqquşur və budur. Varlılar qayıqlara oturub günbatan istiqamətində avar çəkirlər. Kasıb cəmaatı isə öz göyərtələrinə qapadıblar. Onlara oradan çıxmağa icazə vermirlər. Varlılar pul qablarını çıxarıb xilas etmə qayıqlarında özlərinə yer almağa çalışırlar. Bu filmdəki ən varlı adam isə qayığa düşmək üçün südəmər körpəni oğurlamağa çalışır. Sual belədir, sizcə burada hansı informasiyanı şuurumuza proqramlaşdırmağa çalışırlar? Orada bir səhnə də var. Qadın iki uşağı ilə göyərtədə dayanıb deyir ki, indi biz öz kayutumuza gedən qapını bağlayacaq və suya qərq olana kimi kilsə himni oxuyacaq. Filmin sonuna gəlirəm. Budur, Rozanın təxminən 150 yaşı var. Nəvəsi əlindən tutub hərəkət etməyə kömək edir. Bir sözlə, bu qoca qarının hər cür qayğısına qalır. Rozanın isə boynundan 40 milyon dollar dəyəri olan boyunbağı asılıb. O, bu boyunbağını nəvəsinə verib onun bütün həyatını təmin edə bilərdi, düzdür? Bəs o nə elədi? O, bu boyunbağını köpək balıqlarına yem edir. Səhnə, səhnə ardınca. Bu film sizi proqramlaşdırır ki, pullar pistir, varlı insanlar hamısı qəddar və amansızdır. Kasıblıq mənəviyyatlı olmaqdır və siz bu filmi nə qədər çox bəyənirsinizsə, proqramlaşdırma beyninizə bir o qədər çox hopur. Əgər sizin evinizdə bu filmin diski və ya kaseti varsa, yaxşısı budur ki, onu məhv edin. Əgər baxmamısınızsa, yaxşı ki də baxmamısınız.

0: Meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manat ədək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
3: Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli sizin əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Prezident İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Enerji Şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Çinin Şanxay şəhərində yaradılmış şirkət yaşıl enerji və enerji saxlan sistemləri üzrə həllər təqdim edir. Universal Enerji Çinlə yanaşı Qazaxıstan və Özbəkistanda da bərpa olunan enerji layihələri həyata keçirir. Ağdamda Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində Şeyx Seyid Yahya Bakuvi Şirvaniyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi praktiki konferans keçirilib. Konferansda çıxış edən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə işğal dövründə Qarabağda 67-dən çox məscid və məbədin dağıldığını bildirib. O, Ağdam Cümə məscidində vandalizmə məruz qaldığını qeyd edib. Digər çıxış edənlər regionda sülh və sabitliyin, eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dini irsin bərpasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. Oktyabrın 1-dən internet tarifləri artırılır. Belə ki, hazırda qiyməti 18 manat və ya daha aşağı olan bütün sabit internet tarifləri vahid minimum olan 25 manatlıq tarifə keçirəcək. Dəyişikliklər yalnız geniş zolaqlı internet üçün nəzərdə tutulmuş xidmətlərə şamil ediləcək və mobil rabitə ilə mobil internet paketlərinə təsir göstərməyəcək. Bildirilir ki, qərar bazarda tariflərin vahidləşdirilməsi və telekommunikasiya infrastrukturunun daha da inkişaf etdirilməsi siyasəti çərçivəsində qəbul olunub. Yeni qaydaların minlərlə abunəçiyə təsir göstərəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda operatorlar yenilənmiş tarif paketləri çərçivəsində istifadəçilərə əlavə xidmətlər və ya daha yüksək internet sürəti təklif edə bilərlər. Cəlilabadda 18 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat keçirilib. Tədbirlərlə saxlanılan 25 yaşlı İskəndər Dadaşovdan ümumilikdə 18 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır. 2027-ci il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin də tarixi açıqlanıb. Bakı şəhər halqasından verilən məlumata görə Azərbaycan Qran Prisi 24-26 sentyabr tarixlərində baş tutacaq. 2027-ci il mövsümü martın 12-14-də keçiriləcək. Bəhreyn Qran Prisi ilə başlayacaq. Dünya çempionatının sonuncu yarışı isə dekabrın 10-12-sində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi şəhərində baş tutacaq. Çempionat 22 ölkədə keçirilərək 24 mərhələdən ibarət olacaq. Və sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu saatı və bugünə çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti gündə təkrar eşidilərik. Hələlik.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: İş həftəsinin 3-cü günündə Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar, hər vaxtınız xeyr olsun və biz bu gün də sizə 3 saata yaxın yol yoldaşı ola bilərik. Görək bu gün də dünənki kimi yollardakı vəziyyət nisbətən yaxşı olacaq yoxsa yox. Hələ ki start vaxtını pis hesab etmək olmaz. Yəni bir az indi ənənəvi yerlər var. Az neftə doğru mərkəzdir, Ziya Bünyadov prospektidir. Bir az yenə avtovağzal kəsişməsi, yəni Bakı-Sumqayıt yolu, bir az Xətai prospekti effekti, amma pis deyil. Yəni həqiqətən də elə demək olar ki, təxminən dünənki kimidir, amma ola bilər ki, bəziləri də dünən axşam yaxşı idi düşüncəsi ilə çıxıb bu gün daha çox tıxaca hardasa səbəb ola bilərlər. Hər halda görək, yaşayarıq, görərik və biz də başladıq. Masterclass mobil əlavəsi sizin telefonda yoxdursa, App Store-da hazırda var və ora elə sadəcə Masterclass Azərbaycan yazanda təbii ki, bizim mobil tətbiqi yükləyirsiniz. Orada indi yenilənmiş avto xəbərimiz var. Özbəkistanda Zikriyanı, bax o barədə danışdıq. Hələ indilərdə bunu paylaşmışıq. Eyni zamanda geri çağırmalar da həm də bura bunun üçün əlavə edirik. Məsələn, Toyota-nın ən son bu rekuperativ əyləcləmə ilə problemlə bağlı, yəni o proqram yeniləməsi istəyir. Bununla bağlı biz orada xəbərdarlıq etmişik. Və təbii ki, bu həftə də bizim elə yeni yasamal ərazisində gedib görüb çəkdiyimiz obyektlər artıq mobil tətbiqimizə əlavə olunub. Oralarda kim nə axtarırsa, biri yağ dəyişmə axtarır, biri ehtiyat hissəsi, biri hansısa bir servis və axtarışa verəndə təbii ki, proqramımız sizə hər şeyi göstərə bilər. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Bugün sizə biraz da Castrol'un deməli bu orijinallığını yoxlamağa imkan verən sistemdən danışacağam. Kifayət qədər çoxdur, amma bu çox unikaldır və Özbəkistan, Qazaxstan, Ukrayna kimi ölkələrdə də bunu Castrol Global'da təbii ki tətbiq eləyib və əlbəttə biz də bundan böyük məmnuniyyətlə danışacağıq. Həmçinin yenə də 5 Amerika avtomobilinin sürücüsü bizə VIN kod göndərib, onun avtomobili ilə bağlı məlumat ala bilər ki, bunun Amerika keçmişi necə olub və təbii ki, mən Partsona ilə bərabər buradan Carfax'dan, yəni bunu sizə təbii ki pulsuz təqdim edirik, amma normalda bilirsiniz Carfax'da onun qiyməti hardasa $35 ətrafındadır. Təbii ki Amerikadan gəldiyinə görə bu dollarla hesablanır. Radius az saytı qarşımda açıqdır. Burada dollarla deyil, manatla siz 50%-ə qədər endirimlərdən faydalana bilərsiniz. Təbii ki bizim Radius az saytından. Eləcə də 166-nın qlobalda multimodal daşımaları, yolunuzun üzərində görəcəyiniz, görə biləcəyiniz və gördüyünüz sokar yanacağı doldurma məntəqələri və bizim Azərtex servisdən də danışacağıq. Bugün isə Vüqar Usta, mühərrik ustamız olaraq mühərrik və o barədə hər şey sizin suallara cavab verə biləcək ustamızdır və daha bir Castrolu yaxşı tanıyan ustalardan birini də bugün studiyamızda tanıyacaqsınız. Ceyhun Babayev, Babək prospektində və onun da Castrol yağları ilə çox uzun müddətli əməkdaşlığı var. Hərçənd ki, artıq Vüqar Ustada da Castrol yağları var və biz sabah mənim yığılmış mühərrikimə Castrol yağını əlavə eləyib startımızı verəcəyik. Xoş gördük, Vüqar usta, salamlar.
4: Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun Raqib bəy. Salamlayıram bizim dinləyicilərimizi, bizim elə studiya olan təzə əməkdaşı da.
3: Ceyhun ustalar çoxalıb, fikir verirsiniz.
4: Hə, Ceyhunlar sayı nə qədər böyük olsun. Özü hamısı maşallah boydan bir-birinə oxşayır. Nəhəngdirlər hamısı.
3: Hə, yəni minimum standartları vardı onların.
4: Bəli, Castrol yağlar bizə də gəldi. Onun xeyirli olsun. Da düzlüyor da, tamamladıq artıq işi. Elə ilk maşını siz maşından başlaya bilərik.
3: Hə, artıq sabah çəkilmiş eləyər və mənim Amerikadan sifarişlə gətizdirdiyim şamlar Denso-dur. Hələ ki içinə baxmamışam Vüqar usta. Elə çəkilişdə orada göstərdim ki, gəlib burdadır.
4: Sən boş idi axı.
3: Yox, boş şüşəsiləndi. Şüşəsindən boşdur, şam Denso-dur. Düşünürəm ki, və ümumiyyətlə həm də soruşdum Muraddan, dedi ki, Amerikada Denso-nu daha çox sevirlər, nəinki boşu. Dedim, onda demək ki, Denso daha yaxşıdır orada.
4: O günlərdə yeyəcəyim ki, bir Ford Fusion-a alışdırma şamları dəyişmişik. 2 həftə keçməyib də. Maşın zəng elə ki, bu nəsə belə qeyri-müntəzəm işləyir. Mən sözün düşündüm ki, makaradandı yəqin ki, təzə dəyişmiş.
3: Eyni var, mən başıma gələ yarılıyım.
4: Şam deyirəm, olmaz da, şamı təzə dəyişmiş. Öz orijinal qutuda çıxıb dəyişilib. Onun yerini dəyiş, bunu yoxladıq, bax, açıb görür ki, şamın ağzı əyriyib gedib, əyriyib də ağzı. Nəsə indi...
3: İndi şamı satan da deyəcək ki, mən nə edeyim, sən 92-dən sürmüsən. O birisi deyəcək ki, nə bilim, yəqin...
4: İndi 95-dən sürür, deyir 95-dir. Bu da deyir ki, deyir, onda bağlayan düz bağlamayıb.
3: Hə, variant çoxdur, qaz qutarı.
4: Dedim, hə, onun variantı çox olacaq. sən indi da deyir də, indi bağlayan deyəndə ki, birinizə şam bağlayırıq. O nəsə deməlidir, neyini?
3: Hə, da, atacaq kimi səs dönəndə.
4: Sən ged onu elə orijinalın zakaz elə gəlsin elə.
3: Hə, dedi, 12 iş gündə gəldi, sifariş eləsin, gəlsin və mən həm də özüm də istəyirəm ki, bu müqayisəni aparaq. Bax, görək, məsəl üçün, mən indi onu oradan almışam, görək, həqiqətən də bu, düşünmürəm ki, uyğun olmasın, çünki Mən VIN kodla eləmişəm də, yəni avtomobilin koduna uyğun çıxıb ki, hə bu.
4: Uyğunla baxırıq, amma həqiqətən ölkədə alışdırma, məsələ alışdırma şamı problemdir ölkədə.
3: Hə, elə şamdır, elə o bunun kimi elementlər ki var, xüsusilə də Amerika maşınlarında.
4: Hə, özü də Amerika, o da elə Ford Fusion idi.
3: Özünüz görürsüz də, kifayət qədər yəni, problemdir.
4: Bunların bilmirsən də, elə orijinal karapkada içində nə gəlir?
3: Qutunu düzəltməyə nə var? Yəni hər cür variant var da, gətirirlər. Sadəcə biz yəni daha burada özümüzü öldürdük ki, ayına bilim saxta mallar, bazar, filan qurum hara baxır, o hara baxır, artıq bizim əlimizdən bir şey gəlmir. Məcburuq özümüz özümüzə bir çarə tapaq ki, yaxşı bir şey tapaq, gətizdirək, qoyaq üzərinə qutarsın getsin. Yəni bazar özü bazarda hər şey öz yerini tutsun da, yəni məsələ ondadır. Və belədir vəziyyət. Ceyhun usta xoş gördük sizi. Salam, xoş gəlmisiniz.
5: Salam eləcəyim. Mən sizi də salamlayıram, bizə qulaq asanları da.
3: Xoş gəlmisiniz. Və təbii ki, belə halda bizim üçün də rahat olacaq ki, qiymətlərdən, çünki adətən olur da ki, məsələn, falan maşının yağ dəyişməsi, yəqin ki, sizdə fərq eləməz də, istənilən avtomobilin yağını dəyişdirirsiniz.
5: Bəli, bəli. İstənilən avtomobil.
3: Hibrid də ola bilər, elektromobil də ola bilər.
5: Fərq eləməz.
3: Hə, və salam, ona görə artıq konkret qiymətinə qədər soruşa bilərsiniz və yaxud falan avtomobilə hansı kastrol yağı uyğundur və bu barədə sizə bu yağları daha yaxşı tanıyan bir yağ dəyişmə məntəqəsi təbii ki, kömək ola bilər. Mənim isə dediyim o idi ki, deməli Çində ötən ayın axırında bir Zikr avtomobili yanıb. İndi aydındır ki, burada da heç kim günahı üzərinə götürmür, amma əsas məsələ odur ki, burada yəni bunun batareyalardan qaynaqlandığını qeyd eləyirlər. Onsuz da orada yanğına səbəb ola biləcək başqa bir şey yoxdur. Problem ondadır ki, İndi məsələn bizdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu barədə bilirəm ki, iş aparır, amma yaxşı olardı ki, inşallah bir buna uyğun bir çəkilişimiz olsun. Yəni indi bilmirəm o tamamlanıb yoxsa yox. Çünki bu belə avtomobilləri gəlib adi maşınla söndürə bilmirsən. Batareyadır, özdə litium ion, litium fosfat bu yandı, qutardı, getdi də. Özdə qapılar da bloklanır. Burada indi yaxşı keçində sürücü olmayıb, amma məsələ ondadır ki, burada həm də qeyd eləyirlər ki, yəni bu geri çağırılma kampaniyasına düşübmüş, getməliymiş proqram yeniləməsinə getməyib. Onda da şirkət deyir ki, hədə mən çağırmışdım, sən gəlməmişsən, mən nə edeyim? Belə yenə də hamı bir-birinin üstünə ata-ata yaşayır. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-91-92-dir. Salam olsun sizə, əleyküm salam, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Xətai bəy, sizin akkumulyatorların adını çəkə bilməyəcəm artıq, amma salamınızı qəbul edirəm və biz də sizi salamlayırıq, təşəkkürlər. VIN kodlar gəlir, onlara arıcılıqla baxacaq. Axşamınız xeyir ustalarda salamlayıram. Əleyküm salam, hər vaxtınız xeyir. Bu maşını almaq istəyirəm. Carfax-ına baxma mümkündürmü? Əgər Amerikadan gəlibsə, əlbəttə ki. Elə mən həm də buna sevinirəm ki, artıq bu avtomobilləri almazdan əvvəl bizə yazırlar ki, bəs yoxlamaq istəyirəm Amerikada necə olub? Çünki adətən Amerikada standart cavablar gəlir də, yəni daha doğrusu bizdə standart cavab verirlər ki, heç nə yox deyə biraz solu dəyib, biraz sağı dəyib, amma bir də görürsən ki, maşın nə bilim marala girib, başqa bir yerə girib və biz bunları burdan təbii ki, görə bilirik. Biraz səslərə qulaq asacağıq.
1: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
6: Sağ ol, qardaşım. Sağ olun, Cihun bəyədir. Bu məndə Kia Sorento-nu almışam 208 mindir də, Koreyadan gəlmə. Düzdür, sepin səsi kimi bir şey solunmur. Amma yenə soruşmaq istəyirəm. Kia Sorento 2017-ci il. Sep nə vaxt dəyişməlidir? Onu təxminən bilmək istəyirdim. O yaxşı sepin dəyişmə vaxtı varmı? Kilometrajı varmı? Mümkünsə mənə məlumat verərdi. Bir də bu arada Formula 1-imiz xeyir olsun. Sentyabr ayının sonlarında yenə çəçək çevrə düşəcəyik.
3: Əleyküm salam. Bu o Ceyhun usta deyil, qardaş. O Ceyhun usta mühərikə baxandı, bu Ceyhun usta yağa baxandı, amma Vüqar usta cavab verə bilər. Zəncirə heç vaxt 150 min ətrafında deyir, amma Vüqar usta heç vaxt

0: İrem'de yani sizi
1: yok, hala onların çok... hala o Hyundai Kia'ların orijinal ehtiyatçıları ölkəmizdə var. Yəni birincisi və dəyişmiş, yəni problemləri yaratmır.
0: Lap yaxşı. İndi təbii ki o səhərki səsi anlamaq lazım olsa maşın axşamdan qalır ki, usta səhər onun startında. Çünki mən şəxsən dizeldə onu anlaya bilmərəm. Çünki dizelin onun da səsi kifayət qədər var və zəncirdən bunu anlamaq çətindir. Ona görə bu hansısa bir reqlamentə bağlı olsa yaxşı olardı. Salam, efiriniz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Bir şeyi xahiş etmək istəyirəm. Deməli, 150 Koroğlu Bilgə avtobusunda böyük avtobusları götürüb veriblər şəhərə, metronun sərnişinlərinin xidmətinə. Bilgə cəmaatı əziyyət çəkir, balaca avtobus veriblər, sıxlıq yaranıb, xahiş edirəm, işıqlandırın. Çox sağ olun, mən bunu yönləndirərəm indi aynaya. Yəni indi bilmirəm burada bir konkret cavab var mı ya yoxdur, amma mən bunu yönləndirim Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə, görək onlar bu barədə nə deyirlər. Hər halda orası düzdür ki, bəli, bu ekspres marşrutlara kifayət qədər digərləri cəlb olunub, bilirsiniz də o hazırda elə demək olar ki, elə prioritetlərdəndir. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Mercedes Sprinter 2004 sərnişin 225-15-70 hansı təkəri məsləhət görürsüz? Lassa işlədirəm, indi alternativ hansı təkəri? Gəlin birinci görək düzgündürmü? Çünki bu sprinterdir və buna adətən biz yüngül deməli kommersiya avtomobilləri kimi bu gedir. Yəni buna bir sedan kimi baxmalı deyilik. Ona görə bu adi 225-15-70-dir, yoxsa qabağında C olmalıdır? Bu birincidir. Mən məsələn baxıram Radiosaz saytından. Burada sprinterdən sonra biz həm də baxmalıyıq sizdə hansıdır. İndi bilməm, şifahi demək olar mı? Bax burada 413 CDI var, 213 CDI var, 211 var. Hansıdır görəsən? Mən onu bilmirəm.
1: Mərikləri.
0: Hə, yəni onu qeyd eləsin. 2004-ün sprinteri sadəcə deyib. Bir dənə əlavə eləyin ki, söhbət burada hansından gedir. Mən ona uyğun baxım, daha dəqiq. Çünki mən həm də birinci istəyirəm bilim ki, ümumiyyətlə bu ölçünün özü düzgündürmü? Yəni sistem bizə sprinterə hansını verir?
1: Sprinterin ilini demişdi.
0: 2004 deyir.
1: 2004-sə 211-ə bax.
0: 211 var, 16 var, 13 var, 8 var, cürbəcürdür. 211-ə baxın.
1: 211-ə baxın, bu yük avtomobilidir, yük maşınsa.
0: Kommersiya gedir də, yük də getmir bu. Yəni onlara light 313 sprinter deyir. Ha, görürsüz. Deməli 313 sprinterdə 313 CDI, ay sağ ol. Deməli sizin qeyd elədiyiniz ölçü 225-15-70 yox, 225-70-15 belədir. Və onun qabağında LT var, onun üçün deyirəm, bunlar light track gedir, yəni yüngül kommersiya avtomobili kimi. Ona görə bu adi 225-70-15 olmalı deyil və bu ölçüdə çıxmır. 225-15-70 yox, 225-70-15-dir bu. O çıxmır, amma əslində 195-70-15 ilə gəlir, görüm o variant var mı, heç olmasa bizdə. Yox, yəni o tərəfdən baxanda yoxdur, amma mən elə belə baxsam, siz deyən kimi, tutaq ki 225-15-70-ə inanmıram çıxa, çünki bu ölçü də standart deyil. 225-70-15-ə. Yəni radiusda hər çənd ki tranzit və s. bu tip avtomobillərə var, yox, buna çıxmır. Yəni burada səhv ölçü deməyin adı yoxdur. Ona görə də siz məsələ qeyd elədiyim ölçüyə baxmalısınız. 225-70-15, amma onun qabağında LT var. Yəni bu təyinatına görə onlar ağırdır, çəkişi fərqlidir. Buna uyğun təkər tapmalısınız və o da hazırda radiusda yoxdur.
2: Salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustalarınıza salam. Sizdən bir məlumat almaq istəyirəm. Deməli, mən maşınım Ford Fusion 2018 1.5 turbo mühəndisidir. Həmişə Aspetoldan tutmuşam. Hal-hazırda yerimizi dəyişdiyimiz üçün Aspetola elə də yaxın deyiləm. Üstündə tutmurlar. Onu Lukoil benzin tutsam 92 oktanlıda nəsə bir problem yaşamaram. Deyirlər,
0: Əleyküm salam. Söhbət əgər 92-dən gedirdə, düzdür? Yoxsa?
1: Bəli.
0: 92-dən gedirsə, Yəni 92 onsuz da ölkəyə xaricdən gəlmir. Siz onu hardan alsanız, bu burdan, yəni yerli istehsaldır. O baxımdan fərqi yoxdur. Əsas məsələ siz orada fikir verin həmin YDM-in nə qədər yeni, nə qədər təmiz olmasına və təbii ki, o YDM çənlərinə nə vaxtaşırı qulluğa. Bilirsiniz ki, əslində bu, yəni reqlamentlə var. Bəziləri eləyir, bəziləri eləmir. Hansı ki

0: Çən təmizlənməlidir, ildə 2 dəfə təmizlik olur, tamamilə onun yəni yedəyimin içindəki çən və filtrlər, indi bunu hər yedəyim eləmir. Lukoilun kifayət qədər bunu edən yedəyimləri var, bəziləri franşiz əsaslı olanda onu mən dəqiq bilmirəm, dəqiqləşdirmək lazımdır. Amma Sokarda bu dəqiq var, hətta indi növbəti bu təmizlənmənin də vaxtı çatıb, indi ola bilər də 5 gün oyana, 10 gün oyana. Mən də demişəm ki, belə bir hansı yedəyimə düşsə, bizim də vaxta uyğun olsa, inşallah biz burdan çəkiliş edəyik. Amma belə 92-dirsə fərq eləməz. Dediyim kimi, əsas sizin üçün prinsip o qeyd etdiyim kimi olmalıdır. Burada qısa fasiləmiz var, mesajlar gəlir. Təbii ki, həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192 nömrəsində 5 dəqiqəli fasiləmiz var. Qayıdaq, dərhal sizin növbəti mesajlarla davam edək. Yağla bağlı isə təbii ki, Ceyhun usta burada. Siz konkret soruşa bilərsiniz ki, məsələn, sizin avtomobildə hansı tələbdir, hansı kastrol yağı ona uyğundur. Kastrolun yağ seriallarından da biz sizə danışırıq və əlbəttə qeyd etdiyim kimi burada həm də məhz bu orijinallığı lap dəqiq yoxlamaq necə ola bilər? Mən buradan izah edəcəm, amma biz həm də bu yöndə təbii ki, yaxşı video çəkilişlərimiz də olacaq.
1: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
3: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
7: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
6: Bəs sən nə tökürsən?
7: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
1: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
9: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
10: Polkart'ta keşbekler yeniden geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek kazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
11: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selecto mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selecto telefon 180. Rəsmi sayt selecto.az.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
14: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
13: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
15: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
18: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
17: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nara bunəkçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
0: Sıxlıq çoxalır, xüsusilə də mərkəzdə, Ziya Binyadov prospektində, məsələn artıq Salamzadə küçəsinin yarısı yüklüdür üzü Dərnəgülə doğru. Kənar dairəvi yoldur, mərkəzdir, Yusif Səfərov küçəsidir, burada Neftçilər Dakar dairəsi, biz bu hissələrdə artıq qızartıları görürük. Təbii ki, mən də birinci baxıram 3106-ya, sonra keçirəm digərinə və artıq bizə göndərdiyiniz VIN kodlar da gəlib Partizona dan ikisini görəm ən azından indi bilmirəm 2 yoxsa yox amma bu şəkildədir. Deməli növbəti mesajı oxuyum. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Bir sualım var sizə. Partizonaya baxdım. Ancaq Çin və Amerika bazarı gördüm. Nə əcəb Koreya bazarı əlavə eləmirsiz? Yəni, bu elə bir şeydir ki, bilirsiniz, bu asan deyil, bunun üçün böyük bir sistem qurulur. Məsələn, Çin bazarında, gəlin mən sizə daha belə işin təfərrüatlarını deyim, Çin bazarında bu inteqrasiya az qala bir il vaxt apardı. Yəni, orada sizin bugün Parsonaya girib Çin bazarından sifariş elədiyiniz məhsul, oradan Temu-dan falan da gəlmir, bilirsiniz, Temu-yu Çinlilər özləri Temu-za tanımırlar, onlar Taobao ilə işləyirlər, daxili sistemlə işləyirlər və bu oradan gəlir. Yəni, sənin ora getməyin, ora sənin əməkdaş və komanda göndərməyin, sən orada ambar qurmalısan, sən orada həmçinin deməli bu həmin o sistemlər tutaq ki, Taobao deyir ki, mənə işləmək istəyirsənsə filan-filan standartlara cavab verməlisən, bu həmçisi böyük bir yatırımdır. O baxımdan, yəni Çində bu işi qurublar. Amerikada belədir ki, Amerikada onsuz da bu işlə məşğul olan dostumuz var. Mən şəxsən xahiş elədim ki, Amerikanı bu sistemə qoşun. Bizim dərdimiz daha böyüdür. Çinlə bizim işimiz düzələn deyil və sağ olsun elədilər. İndi Koreyada indi biz həm baxmalıyıq ki, ümumiyyətlə nə qədər böyük ehtiyac var. Çünki bilirsiniz ki, elə detallar var ki, firmadır. Siz onu yenə də girib, misal üçün Çin bazarından olsun və yaxud Amerika bazarından sifariş edə bilərsiniz. VIN-lə yazında çıxmaya bilər, amma siz bilirsiniz ki, tutaq ki, filan kodlu detal lazımdır. Yenə də orada axtarış eləsəz, çıxacaq. İndi istəyirsinizsə yönləndirək, kömək eləyək, amma yəni bu belə asan deyil də ki, hə, gə Koreyanda qoşaq. Bunun üçün həqiqətən gedib orada eyni digərlərində olduğu qədər və belə bir işi qurmaq lazımdır. Bunu mən birinci deyim, deməli ilk avtomobilimiz Chevrolet Cruze Premier-di, bizdən VIN-i soruşulan. Bu avtomobilin Amerikada 2 hadisəsi olub deyim, bu birincidir. Sonraki o almaq istəyirəm deyən hələ bundan sonradır. Bu, yəqin ki, bu sürücümüz alıb. 2016-cı ildən New Yorkda bu avtomobil sürülür. Vaxtaşırı qulluğunu görüb, yağını dəyişiblər, filtrini, mayələri və s. 2017-ci ildə bu avtomobil ön və sağ tərəflərdən vurulub. Bəli, belə də qeyd olunur. Qabaq sağ, qabaq sol və düz. Necə hadisə olduğu yoxdur burada. Amma ondan sonra yenə də davam eləyib New Yorkda, yenə də müxtəlif xidmətlərini alıb. gəlib çatıb 60 minə, 70 minə və 2019-cu ildə bu dəfə vurulub ön sağ və sağ qapı da daxil olmaqla ön tərəfdən airbag açılıb, onu da sizə deyim və bu qədərdir məlumat. 2019-cu ildə bu hadisədən sonra artıq avtomobil gedib eksporta. Yəni, özü Gürcüstana gəldiyi də qeyd olunub, Poti'yə gəlib, o da var burada. Yəni, bu şəkildə çıxıb. İki dəfə bu avtomobil hadisəsi olub və belə görürəm ki, kiçik hadisələr də deyil. Növbəti səsi eşidək, sonra yenə qayıdaq digərlərinə. Təbii ki, burada yağ soruşan da var, təkər soruşan da var. Hər kəsin istəyinə uyğun olaraq cavablandırırıq. Qeyd edeyim ki, həmçinin bu Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində bu artıq multimodal daşımadır. Tutaq ki, sizin yükünüz əgər Poti üzərindən gəlirsə, 166-nın Poti-də anbarı var. Yəni, bu baxımdan deyirəm ki, 166 ilə bu məsələni rahat həll eləyə bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək.
15: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
19: Salam, Rarif bəy. Hər vaxt xeyir olsun. Ustalar da salam deyirəm. Məndə Ford Fusion 1.5-dir. Çox dəhşət sərfiyyatı var da, 17 litr. 3 gündən bundan qabaq vurmuşam, 100 kilometrlə ölçmüşəm, 17 litr içib. Ayın 15-i də dünən. Təzdən polumu bak eləmişəm, 22.60 göstərir. Hədsiz sərfiyyatı çoxdur. Bunu bilmək istəyirəm, bu nəyinə əlaqədar olar. Şamları dəyişdirmişəm, orijinal qoydurmuşam. Farsunkanda yuduzdurmuşdum, deyirlər Farsunkadandır, orada konuslar genişlənir, yanacaq püskürməsi artıq gedir ona görədir. Xahiş edirəm, bunun bir dənə mən deyərdiniz də, ustalar zəhmət olmasa deyərdi, bu nəylə əlaqədar olar, mən necə, hara müraciət eləyim. Hədsiz sərfiyyatı var, hədsiz.
0: Əleyküm salam, təbii ki 17 litr konkret belə gözə girməlidir, əlamətlər olmalıdır Vüqar usta.
20: Rəqibə, o onu şəhər içində yoxlayırsa, o normaldır, mən deyirəm ki.
0: 17?
20: Həş, bugünkü şəhərin tıxacı ilə hibrid 1.5, hibrid deyil, yəni 1.5 mühərriklər Fordda.
0: O da çoxdur.
20: Çox ağır rejimdə işləyir. Kiçik mühərrikdir, ağır gücü satmır o şəhərdə, o helə çıxır o. Yəni onu çıxsın magistralda yoxlasın, onu test etsin, o normal düşəcək. Şəhər içində o avtomobilə helə elə işlədir.
0: Yox, yəni 17, mənə inandırıcı gəlmir. İndi bilmirəm,
20: bugünkü şəhərin bu tıxacı ilə, indi onun sürüşündən sonra harada sürür, necə sürür, məhz o avtomobilə eləsin işlədir.
0: Yaxşı, onun bir əgər problem varsa da, zəngin yanacaq falan, onun bir tüstüsü,
20: mən nəsə... Mən inanmıram, orada problem olur.
0: Nə bilmir, belə, elə rahat edir ki, elə bir maşında tanıyırsınız,
20: yəni, xəbəriniz var. Yox, yoxlaya bilərik, onun bir neçə sürücülər hamısı elə vurgulayıblar ki, orada elə sürən sürücülər bu desinlər.
0: Yox, indi beşdir. Baxın, nə çox sərt soyuq yoxdur, nə çox, əslində indi ən gözəl məxməri mövsümdür.
20: Yox, o heç. Şəhərin tıxacından gedir söhbət. O ağır maşındır, Rəqibə, onun 1.5 mühərriki dayanıb yerindən tərpətmək üçün onun kifayət qədər yanacaq gedir. O, onu çıxsın magistralda sürsün, çox ekonomlu mühərrikdir.
0: Yaxşı, desək əvvəl də şəhərdə eyni rejimdə sürürdüm, amma belə deyildi, onda necə?
20: Əvvəl bu yayın şəhəri ilə bugünkü günü saymayaq da, yəni.
0: Yəni, bir dənə dünən olub da, dünən iki gündür də belə baxanda səhərlər, ona qədər elə yayın tıxacını yaşırdıq da demək olar. Bilmirəm, yəni bunu adam israr eləsə ki, yox, mən bunu dəqiq istəyirəm biləyim.
20: Gəlin bir başqa sürücülərdə bu arada varsa məlumat versin. Yəni,
0: Məhz Fusion-ları.
20: Məhz Fusion 1.5 sürənlər.
0: 1.5-lər, hibrid olmayanlar.
20: 2-lər yox, 1.5-lər.
0: Yoxşu, desinlər, qardaş da əlavə əlamət görürsənəsə, onu desin.
20: Və bu özü də desin ki, görək bunu şəhərin qısa məsələ tıxacda mı belə yoxlayır, yoxsa... Başqa şəraitdə magistral.
0: Deyin, hansı şərtlərdə yoxlamısınız? Ceyhun usta, Changan GS55 Plus 2025 plug-in hibrid, hansı yağ uyğundur və qiyməti? Təşəkkürlər, hətta deyir, neçə kilometr yol vəd edir. Orada da yenə o şeyə gəlirik də, yəni motosalat söhbətində, yəqin ki, hev rejimində nə qədər götürüləcəksə, tutaq ki, GS55 2025 plug-inə Castrol hansı yağı təklif edir? Mühərriki deyək və əgər transmissiyadan söz düşsə, təbii ki, transmissiya üçün ayrıca Castrolun 10 seriyası var. Buyurun.
21: Deməli, hibrid üçün var, bizdə Castrolun hibrid yağları var.
0: High spec.
21: Bəli.
0: Bəli.
21: Deməli, yağın özü, mən sizə deyim...
0: Burada həm qiyməti soruşur, həm də...
21: 112 manat 4 litridir.
0: Siz 0.20-ni götürürsünüz də?
21: 0.20. 0.20.
0: High spec.
21: Bəli. Deməli, 112 manat immunohibrid üçündür. Rahat bir... 10 min rahat sürəcək. Həm motoru təmiz saxlayır, həm maqneti var tərkibində, moşu var tərkibində.
0: 10 min rahat verə bilirsiniz.
21: Bəli.
0: Babək prospektində işləməyinizə baxmayaraq.
21: Bəli, bəli, bəli.
0: Yaxşı.
21: Rahat sürəcək. Motor da təmiz qalır, qastrol təmizləyir, maqneti var tərkibində.
0: Bu dediyiniz var. Məbləğ orada...
21: Peki, yağın özüdür.
0: Yağın özüdür.
21: Bəli. 10 manatda orijinal filtrindən.
0: Deməli, harca 135 ətrafında yağda içmə başa gələcək.
21: Çalışdığımız qədər skit qədər eləyirik.
0: PEV rejimində 10 mində hər halda, yəni qarışıq hər iki rejimdən götürürük 10 min.
21: İki rejimdə götürsək, vabşə elə, əgər iki rejimdə sürəcəksə,
0: onu sələ sürəcək. Hə,
21: gibritdən çox istifadə eləyirsə, lap 12 mində sürə bilər, yəni problem.
0: Hətta belə.
21: Bəli.
0: Maraqlıdır. Yəni siz bunu tətbiq eləməyə başlamısınız bu şəkildə.
21: Bəli. Biz elə onu belə dəyişirik tədbiq deyəndə biz elə belə
0: gözəl. 0.20-dir. High spec isə mən onu bir daha bilməyənlər üçün deyim. Yəni bu high spec Castrol-un xüsusi seriyasıdır. Yəni hibrid performansında olan standart. Bu da çox ciddi sınaq testləri nəticəsində olub. Burada elə tam hibrid, plug-in hibrid və yumşaq hibrid avtomobilləri iştirak eləyib. Hətta bir daxil yanma da olub və nəticədə bax o qeyd etdiyimiz tez-tez sönmə yanma ki baş verir. Burada həm təbii ki starta görə mühərrikə düşən güc var. Həm mühərrik həmişə kifayət qədər isinmir, nəticədə orada su və yanacaq qalıqları toplanır. Bir də hibrid avtomobillərdə bilirsiniz ki, batareyalara da bu mühərriklər qulluq eləyir və bu üç tapşırığın öhdəsindən Castrol məsələ yeni High Spec seriyası ilə gəlib. İndi sizə əgər bu qane edirsə, təbii ki, nömrəni göndərə bilərik. Dinləyicimizin əlavəsi var, ona baxacağım. Salam Raqib, bunu təşəkkür çəkib, bilmirəm xətti. Necə çevirib çəkib, amma necə olduğunda sizi şəkilləri atıram. Şikayət elədi ki, Asan Login e-polisə 102 məlumat verildi, amma 100 manat 3 bal yazıldı. Bu nə qədər haqlıdır, biz hara şikayət edək. Valla, belə mən buradan baxmaqla bir şey deyə bilmərəm, amma siz xətti tərsində kəsmişsiniz də, elə deyilmi? Yəni, burada şəkildən belə başa düşürəm ki, siz yəni xəttdən sola xətləmə harada ki var, qırıq-qırıq, oradan dönmək yox, onun əksini dönmüsüz. Elə düşsə düzdür də qardaş, nədə oradasın şikayətiniz, onu başa düşmədin. Növbəti səsi eşidək, elə həmin dinləyicinin əlavəsini Vüqar usta dedi ki, bəs desin görə onu necə yoxlayıb.
19: Raqib müəllim, yəni indi mən sizə qulaq asın, Allah sizi var eləsin. Yəni bu tıxacla əlaqədar deyil də, mən yəni magistralda da sürmüşəm, yəni hələ tıxacdan əvvəl də sürmüşəm, artıq bu mən bu avtomobilin farsınqası yollandan sonra bu problem ortalığa çıxıb, yəni sərfiyyat artıb. Yəni tıxacda 1-2-3 litr belə fərq eləyərdi, 10 içirdi, 10.4 içirdi, 11-ə qədər belə. Amma bu son zamanlar 17, dünəndən də 22.60-a qalxıb.
0: Görürsünüz bir qarşıda?
20: Hə, ya farsınqanı yuandan sonra olubsa başqa məsələdir. Farsınqanı yuanda, indi farsınqanı...
0: Farsınqanı ki çıxardıb yudurtmayın da.
20: Farsınqalar təzdən stent olmaq. O stent deyəndə ki, bu böyük təzyiqli farsınqadır da burada da.
0: O da kodlaşdırılır da yəqin, yoxsa yox?
20: Yox, kodlaşdırılmır, sadəcə onu hansı dərmandan yublar, onu klapanlar yəqin ki, yerinə kip oturur, axma var. İndi burada alışdırma şamlarını açanda onu bilmək olacaq ki, orada yəni yanacaq orada çox gedir ya yox.
0: Onda gəlsin də, elədirsə.
20: Gəlsin, hə, gəlsin.
0: Vüqar usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin və Azertex servisdə təbii ki, Babək tərəfdə axtaranlar üçün biz alternativ veririk. Ora Hənşən Keydər Əliyev prospektinə də girmək olur və 050-303-6030. Ora artıq biz sizinlə gəlib, distroniklərin kodlaşdırılması. Gələn həftə inşallah çəkiliş eləyəcək. VAG üçün var idi, amma bu artıq bütün avtomobillərə şamil olunur və Links ehtiyacçılar da özlərinin təbii
20: Ford
0: ki...
20: Ford Fusion'un bir sürücümüz də var, bir müştərimiz. Ondan elə mən öyrəndim. İndi. O deyir şəhər içində 10-11 maksimum 12 deyir.
0: Evet, 10 deyirəm də 17 ola bilməz axı, deyirsiniz ki, ola bilər. Düzdür, indi digər Fusion sürücüləri yaza bilər, amma yəni mən inanmıram ki, bu 17 hara, Fusion hara, bu artıq tamam başqa standartdır.
20: Tazlı diyanır yəqin tərpəmir də.
0: Salam Raqib, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olun. K722 dizel, 2 mühərrik, deməli Apornu, yəni əyləc dayağı tormuz verəndə əsirdi, dəyişdim, yenə başladı etməyə. İkinci problem də nəyi? Evaporator sensoru, evap yəqin ki də bilmirəm, onu deyirsiniz. Sensoru deyirlər salonun içində, şitin altında kondisionerin olur, o xarab olub, bizdə kondisioner borusunun tapa bilmirəm. Yox, onda o mən dediyim o deyil.
20: Yox, onda evap nə əlaqəsi yoxdur.
0: Evaporator yazıb, o başqadır.
20: Bu nə maşınıdır?
0: Bu isə 2.2 dizel kayetindən söhbət gedir. 2.2 kayetindən söhbət gedir. Yəni birinci əyləc dayağıdır, bu aydındır da, buna baxın. Yenə əsməyə başlayıbsa ya o artıq yonulmamalı idi, dəyişdirilməlidir. Bəzən biz standartdan çox çıxırıq. Deyirlər ki, bunu yeniləməlisən, deyir yox, yona get və gəlir orada bir şey qalmır. Bu birinci məsələdir. Ona təbii ki baxılmalıdır. İkinci isə o dediyiniz kondisionerin salonun altında, şitin altında kondisionerin o nədirsə onu bilmədim, nə edirsiniz, nəyəsə sensoru deyir.
20: Mən də anlamadım, kondisioner sisteminə lazımsa ümumiyyətlə baxış keçirərik, amma məsələ söhbət nədən gedirdi bilmədim, nəyin klapan, nəyin sensordur orada bilmədim.
0: Hər halda,
20: ümumiyyətlə problem nə yaradır orada, nədən gedir söhbət?
0: Yönləndirək də, Vüqar ustanın nömrəsini verək.
20: Olsun, telefonla danışaq.
0: Hə, bir dəqiqləşdirək görə söhbət nədən gedir, bəzən çünki kimsə nəsə deyir həmin o sürücüyə. O da dediyi, yəni eşitdiyini deyir də bizə. Vinlər gəlir, S olan deyir, Lassa işlədirəm, Kuza 195-70-15-dir. Bax, qardaş, deməli, görürsünüz, bunun qabağında C yazılıb. Yəni, bu adi təkər olmur. Bu C olur. Hətta axtarışa da verəndə 225-70-15, məsəl üçün, qabağında C olan variantına da baxacam. Amma bir də var, LT, yəni bu əslində LT iləndir. Əgər sizə 225-70-15C lazımdırsa, burada var radiusda, məsələn, Marshall, Raiken və Imperial var. 30% endirimdə Marshall var, 149 manatadır, Raiken-də 30% endirimdə 143. Amma burada məhz LT-nin axtarında o çıxmır. Amma C ilə çıxır, bəli. İstəyirsinizsə, bunu yaxınlaşın, Babək filialı olsun və yaxud Badamdar filialına radiusun, orada sizə təbii ki cavab verəcəklər və bu arada qeyd edək ki, elə K7 üçün Castrol Magnetic 530C3, çünki təbii ki orada DPF olmalıdır, istehsal ilinə görə bu hətta Castrol H020C5 də ola bilər. Yəni bu da sizə Castroldan yağ seçimində olan cavab. İkinci avtomobilimiz hansı ki onu dinləyicimiz deyir ki, mən bunu almaq istəyirəm və Carfax-ını yoxlayıram. Bu birincini dedik, cavablandırdıq, getdi. Hə, ikinciyə gəldik, baxım görüm. Bu maşını almaq istəyirsiniz, nə var, nə yox? Bu Hyundai Elantra-dır, GT-dir, 2013-dür. Amerikada onun keçmişində nə görürük? Görürük ki, bu avtomobil Amerikada, bəli, 2013-cü ildə Hyundai Motor Amerikadan yəni satışa çıxıb, sıfırdan alınıb orada, sürülüb, 600 km-də gedib ilk baxışına, sonra 2671, 3800, 6000, 11000, 15000, 18000, 25000, bura qədər maşında hər şey yaxşıdır. 25000-də hadisə qeydə alınıb. Sığorta bura pul ödəyib, amma nəyin ödədiyi qeyd olunmayıb burada, yəni onun şəkli yoxdur. Maraqlısı odur ki, bəlkə sildiriblər, çünki normalda desəm şəkil görürük. Mən burada şəkil görmürəm, amma protokolda belə bir qeyd gördüm ki, bax burada deməli 18000, daha doğrusu əvvəlində, yəni şəkil qoymayıblar ora. Servis, amma maraqlıdır. Adətən düzdür, bəziləri deyir ki, orada silinə bilər və s. Amma bax, 2000, 3000, 6, 11, 14, 18350-də bu avtomobil satışa təklif olunub yenidən, bilmirəm niyə. Ondan sonra Floridada sürülüb 18000, 25723 kilometrdə bu avtomobilə servis pul, sığorta pul ödəyib. Nəyəsə görə. Yəni özdə burada konkret qeyd olunur ki, hadisə, yəni belə də qeyd olunur. Amma şəklin falan göstərmirlər. Sonra yenə də bu davam eləyib. Deməli 2016-cı ildə də çıxıb Amerikadan. Ha, 2016-cı ildə Floridada artıq avtomobil gedib eksporta gəlib Gürcüstana. Dekabr ayının 5-də 2016-cı ildə bu avtomobil artıq gəlib Gürcüstana. Yəni 10 ildir belə çıxır ki, bu avtomobil Amerikadan çıxıb. Sizə nə deyirlər, necədir və avtomobilin vəziyyəti haqqında nə deyirlər? Sadəcə mənə o şübhəli gəlir ki, 3 il ərzində çıxdı Amerikadan və niyə onun heç bir şəklini falan orada göstərmirlər? Çünki normalda göstərməlidirlər də. Növbəti səsi eşidək.
2: Salam qardaş, ustalarda salamlayıram. Raqif, bir dənə məsələni demək istəyirdim, qardaş. Bu Azadlıq metrosunun üzü Rəsulzadə qəsəbəsinə düşən hissədə bu 45 nömrəli avtobusun 9 mərtəbə tərəfə dönmə hissəsi var, svetofor, strelka yanına dönür. Orada da yer, iki zolaqdır. Gəlir, birini eləyiblər sola dönüş o avtobus dönən tərəfə. Bir dənə də düz, bir də sağadır. O hissədə də pastanın tıxac olur. Gəlib o hissəyə çatanda, o strelka svetofor tərəfə, sağa keçəndə orada da kamera çəkir hamını 40 manat. Ona görə dəhşət bir tıxac yaranır. Orada ya bir zolaq artırsınlar, orada mümkündür. Sağda boş ərazi var. Oranın yana artıra bilər nəqliyyat idarə etmə sistemi baxıb artıra bilər orada, mümkündür. Çünki bütün günü tıxac olur, Azadlıq metrosuna gedir çıxır tıxacın bir ucu. Yəni ona bir əncam qılsalar, nəsə bir tədbir görsələr yaxşı olur. Məktəblər də açılıb, dəhşət tıxac yaranır. Səsləndirərsən, lazım olsa da oradan Raqif istəsən, bir görüntülü bir video da çəkib ataram, paylaşaram.
0: Əleyküm salam, qardaş. Görüntülü, onu deyəcəyim, görüntülü video olsa əli olardı. Çünki orada artıq daha konkret görünür. Biz də onu paylaşardıq. Çünki orada bir yerdə dedilər, ağıllı svetofor qoyublar. Birində də Azərbaycan Yüksək Nəqliyyat Agentliyi qeyd elədi ki, bəs deməli, rəqəmsal əkizlə yoxlayıb, ona uyğun svetoforun seksiyalarını nizamlayırıq və təbii ki, bu arta bilər, azala bilər. Amma necə yoxlanılıb ki, burada indi biz belə mənzərəni görürük. Yaxşı olardı ki, bəli, bizə bir dənə oradan bizə video çəkiliş eləyib, elə həmin o dediyiniz vəziyyəti ki, birində hərəkət demək olar ki, bomboşdur, o birisi isə ona görə gözləyir, bu yaxşı olardı. Təşəkkürlər.
3: Salam, Raqif qardaş, ustalar da salamlayıram, necəsiz? Raqif usta, məndə 2013 Chariota 1.4 motor, mən tökürəm Castrol, istəyirəm keçəm Shell 5.30-a keçəm. Nə məsləhət görürsünüz? Və yaxud da Chariota, yəni kitabında nə yazır? Hansı yağdan tökəm?
0: Əleyküm salam. Niyə keçmək istəyirsiniz? Bunu da desəydiniz yaxşı olardı. Çünki hər ikisi qlobalda böyük markalardılar. Burada bizə nə qalır? Bu markalarda əmin olmalıyıq ki, misal üçün, hə, mən gəlmişəm Ceyhun ustanın yanına, bilirəm ki, bu ustada Castrol həqiqətən də elə belə deyir, o orijinal Castroldur, kimsə hansısa müdaxilə eləməyib, yəni burada ancaq insan faktoru ola bilər. Əgər budursa, biz sizə kifayət qədər rəsmi sertifikat almış yerləri deyə bilərik ki, gedə orada rahat dəyişdirə bilərsiniz. Hətta burada çox, elə onu bugün deyəcəkdim, çox əla bir şeydir, yəni Castrol məhsullarının üzərində biz ona yəni ACF deyirik, hansı ki, deməli, bu orijinallığı yoxlayan qlobal bir sistemdir. Bu nədir? Yəni, onun üzərində sticker var və hətta biz onu yoxlayıb belə qoparmağa çalışdıq ki, dəyişmək olarım və s. mümkün deyil. Yəni, o, necə ki, biz o vaxt o sim kart alanda üstündə görürdük ki, xüsusi, deməli,
20: silinən yeri var.
0: Silinən, bir ştrix kod kimi, yəni ştrix kodun yanında. Bu da düz ştrix kodun yanında. Siz onu adi qəpi ilə açarla bir şeylə silirsiniz və üstünə telefonu tutan kimi, QR oxudan kimi birbaşa sizə bir link gəlir. O siləndə ki, sizə orada rəqəm kod çıxır, həmin rəqəmləri yazırsınız ora və dərhal məlumat çıxır ki, bəli, bu orijinaldır, yoxsa bu artıq, yəni orada belə deyir, orijinaldır və yaxud deyil, o baxımdan ki, bu artıq istifadə olunub. Onun da ən gözəl tərəfi nədir? Tutaq ki, onu mən gəldim Vüqar usta, mənim avtomobilim yağın dəyişində onu pozdu. Gördüm ki, pozdu. Sabah ona özü götürüb nə yağı tökür töksün, onu təbii ki, bərpa eləyə bilməyəcək. Həmin kodu sabah başqa bir müştəri vursun, çıxacaq ki, bu orijinal deyil. O baxımdan ki, yəni bu artıq istifadə olunub da, belə deyək. Yəni, bu çox mümkün ola bilən ən yüksək yoxlama sistemidir və biz istəyirik ki, elə müştərilər özləri bunu bilib bu şəkildə yoxlasınlar, əgər məsələ budursa. Amma belə sizin nədir məsələniz, nədir, bəlkə də indi kimsə hardasa nə bilim, hansısa yağdan 5 manat çox qazanır və deyib ki, yaxı, gəl bunu tökək. Belə şeylər olur da.
21: Olur, olur, belə
0: şeylər. Bunu yaxşı bilərsiniz.
21: Nəyə görə keçmək istəyir, bilmirəm də. Bəlkə yaxşısın, bəlkə düzgün yağ tökülməyib. Castrol magnetik GTX tökə bilərsə, əgər azalırsa, biraz qabağını alar. Həm motoru təmiz saxlayır, həm motor pastanı magnetli yağlı qalır. Yəni yağlar polunu süzülmür də, xotlayanda pastanın motor.
0: O ağıllı molekullar məsələsi.
21: Bəli, bəli.
0: Yəni səbəb nədir onu deyin, bizdə səbəb uyğun.
21: Səbəb uyğundur,
0: yön verə bilərsiniz.
21: Nəyə görə keçmək istəyirsiniz, yəni Castrolda nə problem olub ki, keçmək istəyirsiniz.
0: Və burada da sizə eyni sual gələcək ki, yəni eyni şəkildə də o alacağınız yerdə əminsizmi ki, bu həqiqətən də
21: orijinal
0: deyil. Çünki böyük markalarda əsas mövzular həmişə bu olur və təbii ki, bir də Yəni bu əsas problem nədir onu bilək. Deməli yazır ki, əslində baxıram reklam vaxtına da çatmışıq. Sadəcə 1-2 Fusion da var. Onu da eşidək ən azından, görək Vüqar ustaya cavab kimi nə deyirlər.
5: Salam sizə, ustalara salamlayıram. Məndə də avtomobil 1.5 Ford Fusion-dur. Hər gün Yasamaldan Əhmədliyə gedib gəlirəm də tıxacda. Yəni 11-dən o tərəfə qalxmır benzin sərfiyyatı. Bir də VIN-kod göndərmişdim sizə.
6: O bayaqçı qardaşın o Ford Fusion məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Elə məndə də Ford Fusion-dur. Mən Gəncədə sürürəm. Gəncədə də yəni elə bir tıxac olmur da, yəni maksimum 5-10 dəqiqə belə tıxac da gözləyərsən ya yox. Yəni belə şəhərçi məndə 12 litrə, 12.5 litr 92 ilə. Trassada o gün yoxladım, 8-9 litrə düşdü şey litrin həcmi. Yer gəlmişdən bir sözlə soruşum. Ümumiyyətlə bu maşını şəhər içi sürdükdən sonra nə qədər gözləməliyəm, ondan sonra söndürməliyəm, bir də zəhmət olmasa buna cavab verərdiniz. Ümumiyyətlə səhərləri xodlayanda nə qədər gözləməliyəm, dayananda nə qədər gözləməliyəm.
0: Əleyküm salam. Gördünüz də Vüqar ustaya. Yəni məncə artıq Vüqar ustaya bəsdir də. 2-3 ya 4 cavab var, o bəs edir.
20: Aydın da hələ bu Gəncədəki belə baxıram ki, bunun hələ də çoxdur.
0: Hələ o da çoxdur.
20: Çünki hələ o da çoxdur. Çünki 10 11 və magistralda 6-7 deyənlər oldu.
0: Hə, elədir də. Amma o ki qaldı start və sonraya, o turboda vaxtı deyirlər ki, çox olsun.
20: Şəhər üçün sürəndə, ümumiyyətlə o aqressiv sürüşdə, yəni sport rejimdə sürəndə gəlib saxladıqda bir neçə müddətə söndürməmək məsləhətdir. Turbo mühərrikdir ona görə. Turbonun soyutma sistemi dövriyyəsi, yəni soyumaq üçün bu məsləhət görülür.
0: Çox
20: qovulubsa, bəli, çox aqressiv sürülüb gəlib dayanıbsa, ancaq səhərsə işə salanda ümumiyyətlə heç onu gözləməyə ehtiyac yoxdur. 30 saniyə uzağı 1 dəqiqə.
0: Hə, 20-30 saniyə olsa tərpənirsən.
20: 20-30 saniyə tərpənib gedə bilirsən. Yaylarında da əlaqəsiz ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur.
0: Gəncənin havasında qardaş, mən yəni yemək yemədən belə deyək də kökəldiyim yeganə yerdir ki, o hava ilə adamı yaşadır. Valla, yəni indi düz deyəndə avtomobil falan çoxalıb, amma o Kəpəz dağından ki, oradan görsən gəlir o hava. Elə o havanı alırsan, yaşayırsan da orada heç o qədər də. Bir şey ki, mən tələbə olaraq, yəni Gəncədə kökəlmiş adamam, tələbə, təsəvvür edirsiniz də yəni. Birazdan qayıdırıq, reklam vaxtıdır, saatı sonuna doğru və təbii ki, həm 31.06, həm də WhatsApp-a yazırsınız 050-442-91-92-yə. Bəli, sizin Fusion-un Carfax-ı gəldi, ona baxacam, Partzona-nın bizə göndərdiyi cavabı deyəcəyik və Partzona.com saytına girib, oradan da həm bu barədə, həm Amerikadan ehtiyac hissələri, Çindən ehtiyac hissələri kimə nə lazımdırsa təbii ki, oradan sifariş edə bilərlər. Sokar Petroleum təbii ki, iş elanlarını sizə deyirik. İkinci günlər olur. Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar stansiyasına getmək lazımdır. Növbəti həftə üçün də yenə də olacaq və bu elədir ki, nə qədər çox insan qeydiyyata alınıbsa, nə qədər çox qəfil lazım olanda ki, hə, filan yerə 2 nəfər işçi, 3 nəfər işçi dərhal zəng edirlər ki, gəlin sabahdan işə çıxın.
22: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
23: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
24: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
25: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
23: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
25: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
26: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
27: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
26: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
11: Bank of Baku sahibkarlara özel kredi

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Kaspak Sungait yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
10: Hələ nələr olacaq nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
11: Yox qardaş, bu gün dünənki kimi rahat deyil yollardakı vəziyyət, onu da sizə deyim və elə aşağı yuxarı belə də gözləyirdim. Düzdür, lap belə bərbad da deyil, amma saat 6-dır və artıq Salamzadə küçəsindən bütün Ziya Binyado prospekti boyunca sıxlığı müşahidə edirik. Mərkəzin sıxlığı daha çoxdur. Yenə Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Bakı-Sumqayıt yoludur, kənar dairəvi yolun sıxlığı var. 8 Noyabr prospekti, yəni bu istiqamətlərdə daha çoxdur, amma lap belə qiyamət də deyil. Ona görə də yavaş-yavaş bizə yol yoldaşı olaraq təbii ki, yola davam edə bilərsiniz. 31.06 tələsənlər üçün buranı qeyd edirəm, amma VIN kodu artıq bura göndərməyin xahiş edirəm, çünki burada 4 VIN kodu mən görürəm, yəni cavabı gəlmiş 4 VIN kodu. Bilmirəm, biri qalıb ya yox, amma yəni hər ehtimala qarşı bir nəfər göndərə bilər deyirəm ki, birdən mən deyərəm göndərərsiz, sonra Kənan da oradan yazar ki, limit dolub, yəni 5 limitimiz var, amma ən azı bir nəfər yoxlaya bilər, çünki məndə gördüyüm 4 VIN kodu, hansı ki, artıq Partsona bizə o cavabları demək olar ki, göndərib, biz də onları arıcılıqla deyəcəyik. X-ini demişəm, sonra keçəcəyik növbəti X-inə. Burada isə Vüqar Usta və eyni zamanda da təbii ki, qeyd elədim, bu yağ mütəxəssisi olaraq Ceyhun Usta sizin suallara cavab verir və kastrol faktoru təbii ki, burada önəmlidir ki, sizin avtomobilə kastrolla qiyməti, tələbi və digər məsələləri, məsələn, yürüş söhbəti edəcəyik. Onun üstündə indi burada maraqlı digər rəqəmlər də var və biz onun üzərindən də danışacağıq. Vüqar usta da ki, təbii ki, bilirsiniz, sizin sualları öz təyinatı üzrə cavablandırır. Sabah da mən Vüqar ustanın yanına gedəcəm, mənim avtomobilimi mühərrik yağına dəyişəcəyik və həm də orada da bəzi məsələlər var ki, elə hansı ki, mən burdan deyirəm, təbii ki, göstərib izah etməyə çalışacağıq. Elektromobil sürücüləri isə Sokar yanacaq doldurma stansiyalarında 8 noyabr Binəqədi Noxanı, Sabunçu, eyni zamanda Babək, Zıxovsan yolu, Bakı-Quba yolu və Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcında yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrinə, yəni Sokar stansiyalarına təbii ki, müraciət eləyə bilərlər. Links ehtiyac hissələri hələ ki yalnız Azertex servisdədir, amma birazdan ən azından belə deyək, etibarlı adamlarda, ustalarda olacaq və çünki zəmanətində onlar özləri verirlər. Bura artıq distroniklərin kodlaşdırılması ilə bağlı da avadanlıq gəlib. Bu artıq təkcə VAQ-a aid deyil. Bütün avtomobillərdə indi hadisə olur, pozulur və s. Amma tələsmədən icazə verin, bir gələn həftəyə kimi heç olmasa biraz daha öz biliklərini dəqiqləşdirsinlər, onun üzərində yoxlasınlar. Biz onsuz da oradan gələn həftə inşallah çəkiliş eləyəcəyik. Yazır ki, Baku Choppers'dan Samir, Ceyhun ustadan soruşmaq istəyirəm, masterclassda yağ dəyişmək edirlərmi, daha doğrusu motosiklara və sizin moto üçün yağlarınızı hardan əldə edə bilərik? Salam Raqib bəy, əleyküm salam. Ceyhun usta, moto ayrı bir aləmdir və düzdür, onu hər yerdə eləmirlər, amma yəqin ki, sizdə var ki, soruşurlar. Hə?
7: Bəli, bizdə var, Samir gələ bilər, problem yoxdur. Yəni, Baku Choppers'in qardaşlarımdır, mənim gəlirlər yanma. Samir, sən də gələ bilərsən, münasib.
11: Hansı motolarda əsasən, yəni marka olaraq, yoxsa?
7: Harley-dir.
11: Harley var, Ducati var.
7: Xeyr, bizdə orada Cruiser-lərdən çox, orada Yamaha var. Hələ bugün qardaşımız Abbas Binlərə təzə Yamaha alıb, onu da təbrik edirəm.
11: Xeyirli olsun,
7: xeyirli olsun. Təkərinə daş deyməsin. Yəni, gətirər yağını dəyişərik, problem yoxdur.
11: 15-40 Castrol Power, düzdür?
7: Bəli.
11: Castrol Power 15-40 yağı ilə.
7: Bəli, bəli.
11: Dəyişdirilir bəli. Və bu yəqin ki, sırf moto seriyasıdır.
7: Harlərə 20-50, 20-60 olur. Ən çox 20-60 lazımdır.
11: Hı-hı.
7: Onlara bəli. 10-40 da olur.
11: Amma 2 taklı yağ var gedir də onlar. Yəni elə o vaxtdan deyirlər ki, 2 taklı yağları nə bilim dizelə qatarsan, nə yeyirsən.
7: Elə bir şeylər var idi bir ara. Amma mən məsləhət görmürdüm yəni.
11: Hə, o vaxtı deyirlər ki, güya yağlığını artırdın ki. Sonra nə qədər dizelləri bədbəxt elədilər, ondan sonra bəlkə də könələrdə olardı.
7: Mən zəhil edirəmsən.
11: Hə, indi sonrakı onların üzərində nə bilim daha yeni sistemlər quraşdırıldı. DPF, Adbulu və s. artıq o söhbət öldü demək olar.
7: Onu demək istəyirdim ki, motosikletlə gələnlər, bizdə orada Rıji var, dostumuzdur, yəni Neçidin yanındadır, yəni o da değişir.
11: Rıji ustanın ləqəbidir?
7: Bəli, ləqəbidir.
11: Sarıdır?
7: Bəli.
11: o vaxtı deyirdilər Rıji, məhələdə belə şeylər qalıb sən demə.
7: Kriskasıyla deyirəm. Ona yaxınlaşa bilərlər, yəni gəlib mənim yanımdan soğuşa bilərlər, göstərə bilərəm.
11: Amma siz də dəyişirsiniz?
7: Bəli, mən də dəyişirəm.
11: Vüqarşıda nəsə demək istəyirsiniz, deyəsən. Burada mən baxıram, Castrolda seriyalar var. 10-40, 15-50, 5-40, bəli, bu təyinatına görə. Hə, Vüqarşıda. Nəsə deyirdiniz, yoxsa?
12: Yox, Harley-in, hə, o Salerkiya.
11: Hə, də dizelə iki taklı yağ qarışdırın söhbətləri.
12: O farsunkaları xarab eləyir, o farsunkaları sıradan çıxardır. Çünki dizelin farsunkası kirəcdəşir, o yəni orada o klapanın yeri təmiz tutulur, o düzgün deyil onu tökmək. Niyə o vaxtlar onu tökürdü, heç bilmirdim onu nəyə görə.
11: Güya yani, ki, deyirlər ki, bizim dizelimizin yağlılığı azdır, bunu tökəndə daha yağlı olur və sürücülər də deyirlər ki, hə, həqiqətən daha yaxşı oldu. Amma sonra onları gözləyən problemlərdən xəbərləri olmurdu da, deyirlər ki, hə, bəlkə də köhnə sistemlərdə heç nə xarab olacaq ki, yəni köhnə sistemləridir. Ona görə. Salam Raqib bəy, əleyküm salam. Yaxşı örnək deyil, amma Prius 20 gövdə sürürəm, mühərrik yığılmalıdır, amma 10-40-la uzun zamandır sürürəm, mühərrik dağılmır. Ona qardaş, artıq istəyirsən qarğıdalı yağ tök. Yəni o elə bir şeydir ki, harda dağıldı məsələsi.
12: O dağılmayacaq. Küllü miqdarda yağ yeyəcək, amma dağılmayacaq.
11: Amma indi, katalizator varsa onu məhv edəcək.
12: Katalizator yəqin ki olmaz, yəqin ki onu artıq məhv eləyib o qədərinə.
11: Hə, ona görə
12: onu 10-40-dan da sürmək lap get-gedə təmiz tələf edirsiniz də.
11: Hə də, yəni siz artıq elə bir barışmısınız ki, onsuz da bu nə vaxtı yığılacaq. Hərçənd ki, normalda nə edirlər? Gedirlər biraz o koks məsələsinə baxırlar, biraz çalışırlar ki, hardasa təmizləsinlər mühərrikin içini və daha çox sürsünlər. Amma siz artıq tamamən elə bir ki, o deyirək ki, şey nədir o əsəb dərmanı yerinə qarın ağrı dərmanı yerinə əsəb sakitləşdirən dərman atmışsınız və deyirsiniz ki, artıq mənim vecimə də döyür. Bildiniz də yəqin ki. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
9: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
13: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir sualım var idi. Bu məndə Changan QNQ07 avtomobilidir. Bunlarda bu master accountun aktivləşməsidir, sonra bu dilin yazılmasıdır. Bu kimi prosesləri icra edən sizin belə bir partnyorunuz var mı? Sizin proqramın belə bir partnyoru var mı? Yəni düzdür, bir çox yerlərdə reklamlar var, sosial medialarda və s. Amma indi hər yerə də etibar etmək olmur da bəzən. O baxımdan soruşdum, görüm, hər halda sizlə partnyorluq edən şirkətlər daha sağlam fəaliyyətə dayanırlar ona görə. Var mı belə?
11: Salam qardaş, təşəkkürlər, çox sağ olun. Valla bizdə Əlövsət usta var, amma heç də sizə deyim ki, o qədər də belə şey deyil də, yəni layal deyil. Yəni tutduğunu qanlayır. İndi bilmirəm, mən sizə tövsiyə edeyim, yoxsa yox. Vüqarsa, sizin qohumu aldığı maşın nə oldu? Yunizeydi, nə idi?
12: Hal-hazırda bax, onun yeni proqram dəyişir. Orada 17-ci versiya var. Çıxıbdır, onu yazdırıq. Bax, hal-hazırda mənim iş yerimdə o iş gedir, o proses
11: kim gedir. Kim edir bəs onu?
12: Onu başqa bir adamlar var. Mən dəvət eləmişəm, gəlib orada mənim iş yerimdə eləyirlər.
11: Onu. Normal qiymət eləyirlər. Neçə eləyirlər məsələn?
12: 200 manat.
11: 200 manat.
12: Hə, yəni həmin o
11: həm deyil, həm də
12: masrafı. Bəli, həm də deyəsən orada indi radionda yazmağa çalışırlar.
11: Onda bəlkə elə sizə yönləndirək.
12: Yönəldim, mən yönəldirəm onlara. Orada deməli sonra başqa-başqa şeylər var da, sonra orada deməli qapının açılması səslə, bu kimi şeylər. Yəni səslə deyəndə ki, yəni rus dilinə çevirib səslə açmaq.
11: Hətta dil də
12: var idi, yəni dillə çin dilində onu edə bilmirik.
11: Hətta çin dilində ya deməlisən, komanda ya çin dilində verməlidir, ya da ki dəyişilməlidir ki, sənin verdiyin komandanı o anlasın və onu icra eləsin. Yəni 200 manat mən bilən normaldır. Amma o artıq 400-dən 500-dən danışanlar,
12: 300 deyənlər də var idi. Elə mənim özümə də 500 deyənlər var idi. İndi sonra o da
11: bilmir. Yəni onun qiyməti 500 deyil də. Sadəcə cəmaət başa çıxmır deyə kimə nə gəldi deyirlər, amma artıq yavaş-yavaş bu oturuşmalıdır da yerinə. Məsələn. Ona görə ha, göndərir sizə. Salam, yük maşını Mercedes Axer 18-42007, Castrol 10-40 tökürük. Hər 25 mindən bir yağı dəyişirik. 25 min çoxdur yoxsa normaldır? Valla 2007-nin avtomobilidir. 25 min, yəni qlobalda biz bunu görə bilərik. Təbii ki, həmişə də bu misalları çəkirik ki, hə, Almaniyada 25 min, 30 min sürən var. Digər, yəni tras rejimlərində, uzun tras rejimlərində sürürlər. Amma bilmirəm, bunu mən Castrol Azərbaycandan öyrənim. Çünki siz yəqin ki, yük maşınlarla dəyişməmsiniz deyə Ceyhan usta. Bu reqlamenti verə bilməyəcəksiniz.
14: Dəyişməmişik, amma bizdə yəni yadımdan çıxdı, o yağın adı var. Bizdə Turbo Max var idi, belə bir yağ var idi. Onlar haradasa təxmini yadımda qalıb. O çoxdandan satmışam mən onu. Haradasa 30 min, 35 min nəsə belə probeq verirdi onlar.
11: Bəs nə əsasən verirlər? Əgər söhbət motosaatdırsa...
14: Onlar söndürmürlərdi, yəni motoru. Motor sönməyəndə, çox sönməyəndə, əsas isti soyuqdan ən çox çöküntü verirdi, yəni. Yəni çox sürürlər, söndürmürlərdi, yəni 35 min probeq yəni bir şey deyil onlar üçün. Yəni tras sürürlərdi, yəni.
11: Mən də onu deyəm, tras üçün ola bilər bir şey deyil.
14: Yəni söndürməyəndə xərəb olmur da, isti soyuq ən çox xərəb eləyir, yəni.
11: Soyuq start görmür də demək olar. Bir dəfə start olub görür.
14: Yəni soyuq, isti soyuq olanda ən çox
11: maraqlıdır. Mən soruşuram bunu, indi Castrol Azərbaycan nümayəndəliyi də öz mövqeyini yazar bizə deyərik, mənə də maraqlıdır. Çünki bizə bu sahədə heç vaxt olmayıb, danışılmayıb və əslində özümə də maraqlıdır. Biz hətta istəyirik ki, bu sahədə də olsun. Sadəcə görürük ki, biraz yəni belə deyək də, çoxluq daha çox minik istiqamətindədir deyə biz buna fokuslana bilmirik. Növbəti 3-cü vinimizə də baxacağıq və təbii ki, həm də səslər var. 050-442-91-92-yə yazırlar.
15: Radif bəy, ustaları da salamlayıram. Deməli, məndə Cruze 2016-dır. Ustalardan soruşmaq istəyirəm. Maşında əsma var, titrəmə var. Nədən ola bilər? Bir ustanın yanına getdim, dedi ki, baxmaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır. Membran da ola bilər, nə bilim, nə də ola bilər. Təxmini dəqiq deyə bilmədi. Bu sizcə nədən ola bilər? İki ustanın yanında olmuşam, biri deyir, maşını qoy get, membran 55 manatdır, əl haqqı da 80 manat. Səhər gəlib göstərərsən. maşın ki hava çəkir. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm ki, nədən ola bilər bu? Sveçamı başı dəyişim, yoxsa babinimi dəyişim?
11: Əslində, Cruze 2016 Vüqar usta qəliz bir avtomobil deyil bizim üçün. Ola bilərləri deyəcəyik, amma bu o demək deyil ki, bu burada. Yəni, bu bir ehtimaldır. Buyurun.
12: Əlbəttə, avtomobil ilk olaraq əsmə, yəni diaqnoz olmalıdır. Əsmə qeyri-mültəzəmlik var ki, əsmədə də. Əgər silindirlərin, bütün silindirlərdə propus gedirsə, yəni qeyri-mültəzəmlik gedirsə, bu membranla bağlı ola bilər. Yox, yalnız bir silindirin üzərindədirsə, burada artıq alışdırma şamı, makara, farsunka, bu kimi şey və silindirin təzyiqi, kompresiyası ölçülməlidir. Təbii ki, bu yoxlanmalıdır. Membran olanda adətən membrandan böyük şəkildə deşilmə varsa,
11: yağın olur,
12: arxadan böyük tüstü verir, bu kimi hal baş verə bilir. İndi əsmə də siz əsmə deyirsiniz, əsmə məsələn yastıqlarına da bağlı ola bilər.
11: Bəli.
12: Əsmə, biz bilmirik axı siz əsmə deyirsiniz, onu necə əsmə, qeyri-müntəzəmlik var burada yoxsa?
11: Yəni titrəyişdir, yoxsa əsmədir, gövdəni, gövdəyə verir, sükana verir, hara verir, bunlar hamısı təbii ki elementlərdir, rol oynayır. Ona görə...
12: Titrəmə ayrıdır. Avtomobilin burada nəsə pirvo işləməyə ayrıdır, yəni...
11: Yəni, boşu-boşuna deyək ki, onu al, bunu al, ondan deyil. Amma,
12: yox, olmayacaq.
11: Amma dəqiqləşdirmək olar, əsas olan budur. Növbəti hissəsi eşidək.
16: Raqib, salam qardaşlar, vaxtınız xeyirli olsun. Amerika ərazında primary damage-də biohazard yazılır, ha? Onu soruşmaq istəyirdim ki, o biohazard nə deməkdir ki, o əsas zədə kimi götürülür, yəni nə kimi zədə olur maşında, mən nə qədər elədim, başa düşə bilmədim ona görə.
11: Salam qardaş, valla göndərsəydiniz baxardım, belə mən də başa düşmədim ki, yəni nəyi nəzərdə tutursunuz, amma... İşarə eləsəydiniz, ən azından ona uyğun baxardım və yaxud dəqiqləşdirərdik. Normalda biz əgər Carfax-dan söhbət gedirsə görürük, amma hərraca baxanda yəni, yazını tam olaraq görsəydim yaxşı olardı. Amma məsələn, bizim indi bugün bizdən soruşulan 3-cü Amerika avtomobili Carfax cavabını deyirəm. 2021-ci il Hyundai Sonata Limited seriyasıdır. Onun Amerikada qeyd olunur ki, bir sahibi olub. Dinləyicimiz bayaq soruşurdu. Və bu avtomobillə bağlı biz bəli, görürük ki, nə baş verib. Bu avtomobil, deməli, 2021-ci ilindir və 2022-ci ilin 8-ci ayında avtomobil artıq hadisənin iştirakçısına çevrilib. Yəni, avtomobil öndən nəyisə vurub, o qeyd olunur və ondan sonra da 2022-ci ildə satılıb hərrajda və Amerikanı tərk edib. Çox belə kiçik, qısa, bir həzin bir hekayəsi var onun Amerikada. Yəni, nə vurulduğu bəzən qeyd olunur, bəzən olunmur. Burada qeyd olunmayıb ki, nəyə vurub, nə olub, nə baş verib. Amma adətən, məsələn, biz görürük ki, orada yazılır ki, filan, deyək ki, airbag açıldı və s. Bunlar qeydə alınanda mütləq yazırlar. Bunlar qeydə alınmayıb. Və salam, bu qədər. Yəni, 2021-ci il Virginia, Maryland, ondan sonra da artıq çıxdı, Amerikanı tərk elədi. Bax, bu qədərdir, bu üçüncü vinimizin bizə göstərdiyi. Növbəti isə var, dördüncüyə baxacam, ondan sonra beşinci gəldi ya yox bilmirəm, onu da yəqin ki, Kənan nəzarət edir, amma bizim növbəti səsli mesajımız var. Elə Cruze-nin əlavəsini eşidək isti-isti.
15: Titriyir, keçir. Əsir, keçir. Va, belə pirvoy azca içəridə takometr oynayan kimi olur, yanır. Bir də görsən, heç nə olmur. Çox sürür, məsələn, motor qızır, stabil işləyir. Məsələn, səhər-səhər soyuq motorda biraz olur gün ərzində, sonra düzəlir. İndi mən dəqiq, indi usta dedi, membran olanda tüstü verir, vermir tüstü zəb. Ona görə mən yəqin ki, sveçalardan başlayayım. Babinləri yoxlayayım, yəqin ki, hansı...

0: Amerika'dan istəyirsinizsə yenə də deyirəm partizona.com saytına girib oradan sifariş eləyin ki keyfiyyətli olsun və həm də yəni bilinsin ki bu nədir, necədir. Mən gətizdirmişəm, sabah inşallah onu çəkiliş eləyəcək və yaxud Çin bazarından da kifayət qədər çox sifarişlər var və hətta biz nəyə görə bu statistikaya həmişə baxırıq? Çünki o deməkdir ki Çin avtomobilinə ancaq Çin avtomobillərinin Çin bazarından sifariş edirlər. Məsəl üçün bax ötən həftədə mən qeyd elədim ki, tutaq ki Land Rover-ə Discovery modelinə sporta təkər boltunu deməli Partizona bildirir ki, ötən həftə sifariş ediblər. Mən qeyri-çinləri deyirəm amma sizə. Toyota üçün açar qabı var. ID Cross, indi ID 4 Cross-dur bu. Çindən də gələ bilər, Avropadan da gələ bilər. Məsələn, o baqajın, avtomobil üstündə baqaj quraşdırmaq üçün. Bax, bunu oradan sifariş ediblər. Hə, Çin maşınlarına var, nə bilim, Geely ayaq altı var burada, BYD-yə Fara var və s. Yəni, bütün bu kimi detalları, hətta şəkillə axtarmaq daha rahatdır. Partizona.com saytına girib, oradan təbii ki, sifariş edə bilərsiniz. Radius AS saytı qarşımda açıqdır. Radius Təkər mərkəzində bilirsiniz ki 50%-ə qədər endirimlər davam edir. Artıq ayın yarısını keçmişik və amma təkliflər yenə də var, kifayət qədər var. Ölçünü yazın, şəkillər çıxanda, təkliflər çıxanda görün. Ya da ki yazın, mən buradan baxıb məmnuniyyətlə deyə bilərəm. 166 ilə Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirilir. Bu da qlobal logistika məsələsidir. Bu mövzunun da bu sahənin də öz problemləri var və təbii ki biz yenə də sizə 166-nı tövsiyə edirik ki, bu işiniz rahat olsun. Salam əleyküm, əleyküm salam. Yazır ki, məndə Hyundai Accent 2007-1.4 mexanikadır. Səhər işə salanda dövrlər qalxır, düşür, sonra düzəlir. Səbəb nə ola bilər? Yəni, dövrlər səhər işə salanda onsuz da qalxmalıdır. Amma nə qədər qalxır? Əgər o 1000-1100 ətrafında qalxırsa, biraz o səhər çünki zəngin yanacaq rejimində işləyirdi avtomobil. Yox, əgər oynama varsa, onda qapayıcı olacaqdı yəqin, hə, qarşıda.
1: Hə, qalxır, düşür, yəni...
0: Yəni, oynayır,
1: yerində
0: yoxsa...
1: Yerində durmur, amma ümumiyyətlə qalxıb bir neçə müddətdən, bir neçə saniyədən sonra düşməlidir, bu normaldır.
0: Bu normaldır, hə, amma belə qəfil qalxıb düşmə var və yaxud...
1: Oynama varsa orada qapayıcı və yaxud da ki, hava çəkmə, ümumiyyətlə qapayıcının özü də kirlənə bilər, yəni normal işləmir. Buna
0: Hə, o artıq başqa məsələdir. Salam Raqif, mənə badamlarda kastrolla dəyişirəm, yağı 5000 verir sürüşü, maşın da Chevrolet Cobalt-dır. Əslində, yenə də biz ona gəlirik ki, bugün 5000 rəqəmi niyə bizim ustaların və sürücülərin dilində var? 5000 bugünkü Bakının tıxacı ilə, yəni səhər 5 kilometr yolu 2 saada gedirsən, axşam eyni şəkildə qayıdırsan, bu 300 motosaatın elə təxminən 5000-də tamamlaması deməkdir. Ona görə əsasən belə götürülür. Amma bayaq Ceyhun ustanın dediyi o HEV rejimi idi, Castrol-un xüsusilə də High Spec seriyası idi. Sizdə yəqin ki, orada söhbət deməli GTX seriyasından gedəcək düşünürəm. Çünki Cobalt-lar daha çox bu seriyə üstünlük verirlər. Qiymətləri əslində çox uyğundur onlar üçün. 80 manat civarında yağı dəyişirlər və o baxımdan təbii ki, düz deyirlər. Amma siz desəz ki, məsələn, mən yaşayıram Badamdarda, çıxıram kənar dairəvi yola, tıxac görmürəm, oradan gedirəm. Yəni, sizə bu sualı veriblər. Yəni, oradan hara gedirsiniz, tıxac görürsünüz ya yox? Yəni, Badamdar artıq, Badamdarın içi belə tıxaclı bir yerdir. Düşünmürəm ki, kimsə desin ki, mən Badamdarda yaşayıram və tıxac görmürəm. Bir şey ki, iki zolaqdır, iki zolağında birinin sağında kimsə deyəndə qutardı getdi. Yəni, bu tıxacdır. 5000 normaldır da onlar üçün.
2: Bəli, bəli, 5000 normaldır. Biz siz yerində də işləyir axı. Yerində işləyəndə də o bizim, bir də görürsən, şoförlər onu saymırlar. Deyirlər ki, probek qabaq indi elədir ki, yol boş olanda rahat getdin, ünvana çatırdın. İndi elə bir saat yerində işləyir. Biz onu sağda vuranda 5000 olur, 8-10 min.
0: Hə, elədir.
2: Bəlkə də çox olur.
0: Hə, o motosaatla...
2: Yəni, getdiyin yerə vaxtında çatmırsan axı saatlarla.
0: Ona görə deyirik ki, bax, harada gedirsiniz, orta sürətiniz nədir? İndi Cobalt-da o görünməsə də, təxmini siz danışanda ki, marşrutun belədir, biz bilirik ki, hə də bu nə qədər ola bilər.
2: Əlbəttə ki, hə.
0: Ya, ola bilər, da, sabah tutaq ki, Ceyhun usta deyər ki, gəl mən 6000 verim. Yəni, o demək deyil ki, Ceyhun sizi çox istəyir, yox. Bəzən müştəri tutmaq xətrinə deyə bilirlər, mən bu qədər verirəm, mən bu qədər verirəm.
2: Yox, elə deyil. Məsəl üçün, biz Cobalt-lara, məsəl üçün, yağı dəyişəndə 8000 probek verir. Bir də görürsün, 10000 sürüb gələn olub. Yəni, məndə bir çəkiliş var ki, hansı ki, haradasa bir 17 min, 12 min, 15 min belə sürənlər var da, yəni
0: dərhal düzə çıxmasa da o sonradan fəsadı ola bilər.
2: Yəni pis olanda çirk olur, amma vaxtında dəyişmək başqa bir şeydir. Yəni
0: motor təmiz qalsa yəqin ki daha.
2: Bəli, bəli.
0: GTX-lə. Bəli. Təşəkkürlər. Fasiləmiz var. Növbəti mesajları eşidəcəyik 5 dəqiqəyə.

0: Və təbii ki 3106 da bütün mobil operatorlardan yaza bilərsiniz. WhatsApp istəyirsinizsə, təbii ki o da 050 442 91 92.
1: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli səhv avtomobil almışsınız.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
4: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
3: Bəs sən nə tökürsən?
4: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
5: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
7: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
4: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
5: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
5: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
8: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
13: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
14: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
15: Süfreye Nur çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çöreği daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur çöreği, dad ve keyfiyet süfrenizde.
16: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
17: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
19: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
20: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
19: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
0: Fasiləmiz bitdi. Saat 7-yə 27 dəqiqə işləyir. Şəhərin də pik saatıdır da. Yenə Ziya Bünyadov prospekti. Bugün dünənkinə baxanda artıq yüklüdür. Yəni daha əvvəlki vəziyyətə qayıdıb. Məsələn, bu Qış Parkı 28, Mərkəz, Babək prospekti mərkəzə doğru, hətta Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru həmişəki yerlərin qızartıları davam edir. Biz isə növbəti mesajları həm oxuyaq, həm eşidək. Qırıq-qırıq xəttdən döngə olub. Qardaş, şəkilə baxanda siz tərsinə dönmüsünüz də. Yəni, əgər şəkildəki kimidirsə, siz qırıq-qırıq xəttdən dönməmisiniz. Siz tərsinə dönmüsünüz. Yəni, qırıq-qırıq xəttdə tərəf, əks tərəfdən dönmüsünüz. Əgər elədirsə, düz anladımsa. Vüqar usta, belə bir sual var ki, BMW E92 N46 B20 mühərrik, klapan kipkəclərini mühərriki çıxarmadan dəyişmək olurmu? Olarsa, onun xərci nə qədər olar? Olar öyle şey.
21: N46
0: E92.
21: Aydın. Olur, üstünə dəyişmək olur.
0: Olur. Xərci nə qədər olar onun?
21: Xərci.
0: Yəni siz xidmət haqqında deyəcəksiniz də, yəqin belə başa düşdüm. Yoxsa tam deyə bilirsiniz ki, bu hardasa bu qiymətə başa gəlir.
21: Tam demək olmaz, çünki orada nələr baş verir. 350 manat üstündə dəyişirsə.
0: 350 manat üstündə, yəni
21: zəhmət haqqı.
0: Zəhmət haqqı 350 yəni. Manat olacaq. Bəs mühərrik çıxır necə olacaqdır?
21: Mühərrik çıxsın, işi böyükdür.
0: İndi kimsə deyəcək ki, mən 250 edirəm. Onda da Vüqar ustanın adı çıxacaq ki, o baha.
21: Ola bilər eləyir. Ümumiyyətlə, o mühərriklər mən sizə belə bir şey tam yığmaq sərf eləmir. Çünki onun mühərriki, mən sizə deyim, o neçədir Orxanada? 1200-1500 arasıdır.
0: Hə, də alqo üstünə də artıq, o dərəcədə.
21: Onu yığmaq, hətta laf belə olurdu ki, onu 900 manata satanlar da olurdu. Tam bütün mühərriki.
0: Əlim yandıdadır.
21: Yəni, belə satanda onu büyünlərim ondan məşğulan, yığan yoxdur.
0: Hə, aydındır. Hər vaxtınız xeyir, Raqib qardaşlar. Tıxacla bağlı nə məsləhət görürsünüz? Mən şəxsən işə getmək üçün 3 avtobus dəyişməliyəm. Harada-hara gedirsiniz ki, birinci o maraqlıdır. İkinci də ki, yəni indiki vəziyyətdə bir dənə o var ki, qardaş, gəyib işin yanında qalıb yaşamaq lazımdır, qutardı getdi. Başqa variant yoxdur. Əgər sizin başqa vaxtlarda yola çıxmaq kimi bir imkanınız yoxdursa, yəni gedirsən, işin yanında bir dənə kirayə ev tutursan, evdə də deyirsən ki, incimin, mən gələ bilmirəm, uşaqları da sizə həvalə edirəm, sağ olun, inşallah yayda görüşərik. Və salam. Yayda da birin qoltuğuma vurub qayıdırsa deyirəm. Salam, axşamınız xeyir. Volvo XC90 2020 almaq istəyirəm deyir. Bilmək istəyirəm ki, onun xərci çoxdur ya yox, yağı da kastrolla neçə olacaq. Yağını Ceyhun usta deyər yəqin ki.
22: Bəli, bəli, problem yox. Yəni kastrol Edge 020 C5 seriyası ilə 6 litr gedir.
0: 0.20-dir də onlarda.
22: Bəli, bəli, 0.20-dir
0: onlarda. Edge elə onun ən üstün seriyası sayılır.
22: Ən gözəli odur da, yəni.
0: Neçə olar o?
22: Haradasa dəyişməkli, filtrli təxmini də aşağı yuxarı 270 manat.
0: Yəni, 270 manat civarında. Amma maşının özündən bağlı belə deyək də, pis deyil, həmişə deyirik onu yaxşıdır. Amma iş orası ki, ona bizə biraz qulluq eləyən azdır.
22: Azdır, bəli. Bizdə vabşı o maşından azdır. Düzdür, şeyli maşındır, dözümlü maşındır, amma azdır da bizdə. Yəni.
0: Hə də ona görə də detal tapmaq falan baxımından.
22: Elə şeylər də var, çox baxadır. Yəni detalları deyənə çox almırlar.
0: Bəli, onu da yəni, nəzər almaq lazımdır. İndi hansı büdcədən söhbət gedir bilmədim. Bu aradan yük maşı ilə bağlı Castrol belə cavab verir ki, Castrol, yəni Azərbaycan nümayəndəliyini deyirəm, Castrol CRB Turbo Max seriyasından istifadə edilə bilər. 39 litr tutumu var deyir, amma yağ dəyişmə intervalını yük maşınının istehsalçı deməlidir. Yəni Castrol yağ dəyişmə intervalını təyin eləmir. Təbii ki, burada sürüş tərzi, yanacağın keyfiyyəti, ərazi, bunlar hamısı, yəni o necə ki minikdə onun kimi. Göstərici olaraq da MB228.5 uzadılmış interval və yaxud MB228.3 standart interval Castrol bunu deyir. Yəni var. Qardaş, 39 litr yağ mən də töksəm, mən də elə 25.000-dən tez dəyişmərəm. Hətta daha gec dəyişərəm. 39 litr yağ olar. Ona görə, yəni, yəqin ki, elə belədir. Hətta mən belə başa düşürəm ki, daha uzun məsafələrdə. Sadəcə o, təbii ki, sizin yanacağınız, sürüş tərziniz və s. yüklü, yüksüz. Bütün bunlar təbii ki, o elementlərin içindədir. Növbəti səsi eşidək. Bunu da oxuyum. Salam, məndə Cadillac-dır, Escalade V2025, 6.2 mühərrikdir. Benzin deyir, trasta 17-18, şəhər içi 23-24 yandırır. Normaldırmı və qaz quraşdırsam ziyanı varmı? Normaldır da, 6.2 mühərik nə yandırmalıdır?
21: Cadillac 6.2-yə normaldır.
0: Ha, Cadillac 6.2 üçün əladır. Amma mən açığı qaz quraşdırmazdım. Çünki birinci maşının deşik-deşik eləyəcəklər. O oradan gəldi, bu buradan girdi. Oradan sonra əlavə o qaz avadanlığının xidmətləri var. Onun da vaxtaşırı getməlisiniz. Yəni, bu böyük mühərikdir. Sadəcə olaraq bu avtomobili alan adam yanacaq düşünməməlidir də. Normalda bu belədir də. Bu heç həmişə gündəlik də sürülmürdü. Adam bunu xüsusi olaraq harasa gedəndə, nə bilim belə ikinci avtomobil kimi olur.
21: Onun öz həvəskarları var, onu sürənlər var. Yəni onun öylə yanacaq sərfiyyətinə baxmayaraq onu böyük də sevənlər var.
0: Onu deyirəm də, yəni bu avtomobili alan bilir onu və ona uyğun da alır. Yəni onu o yanacaq dəyişim, qaz quraşdırım, nə bilim, nəsə eləyim. Yəni, eləyənlər var, düzdür, demirəm ki, eləmirəm. O vaxtı qaz quraşdıran şirkət bura gələndə, Türkiyədən gəlmişdilər, bizim də partnerimiz idilər və onlar Türkiyənin bazarına uyğun olaraq gətirmişdilər 4 silindirli şeyləri ki, 4 silindir avtomobillərə uyğun qaz balonlarını gətirmişdilər ki. Hə, balaca-balaca o, nə deyirdilər ona, şeyə, simiti oxşayan balonlar. Onu gətirmişdilər ki, hədə Türkiyədə ən çox bunlar quraşdırır. Onların birinci müştərisi bilirsiniz kim oldu Azərbaycanda? Hammer. Dəli olmuşdular ki, Hammer niyə gəlib qaz quraşdırır? Hammerdə də bu, yəni bunu alan bəyən bilmir, nə alıb. Bizim bazarımız başqadır, ona görə də ola bilər yəni. 98 super yaracağı isə bilirsiniz, bu hər yerdə yoxdur. Sokarın 20-dən çox məntəqəsində var. Təbii ki, bu da artan xətlə gedəcək. Əgər bölgələrdə sizi maraqlandırırsa, bu Naxçıvan, Bərdə, Sumqayıt, Bakı, Quba yolu, Şuşa, Xankəndi yolu, Göygöl, Ağdaş ola bilər. Yox, əgər Bakı ərazisində Sabunçu, Zabrat, Binəqədi, Noxanı, Dərnəgül, sonra bu məşhur yanacaq doldurma məntəqələri, yəni Badamdar maşın bazarının yanı, Bibi Heybət məscidinin yanı, Bakı aeroport yolu, Biləcəri, həmçinin Koroğlu Rəhmov və 8 noyabr prospektində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə təbii ki, müraciət eləyə bilərsiniz. Növbəti mesajı eşidək və 166-nın logistika qolundan danışırıq. Bilirsiniz ki, bu dəqiqə dünyanın logistika zəncirində aləm deyib bir-birinə və bu işin hələ içində olanlar zorla baş çıxarırlar. O ki, qaldı ki, ümumiyyətlə bu mövzunun içində olmayanlara siz belə böyük yüklərinizi, bahalı işlərinizi həvalə edərdiniz. Ona görə də mən deyirəm ki, yenə də 166 və yenə də 166.
1: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
2: Salam Raqib bəy, necəsiniz? Ustaları da, sizi də hamınızı salamlayıram. Mənim sualım ustalaradır. Deməli, məndə bike X55 2020-ci il, 1.5 motor. Ona, deməli, sveça, bir də babin lazımdır. Ustalardan soruşmaq istəyərdim ki, onlarda neçiyədir? Çünki məndə, deməli, maşın gedir, birdən-birə elə bir perebolyur, təzdən normala düşür də. Elə bir qaz itir, təzdən xoda düşür. Amma, yəni, milli saniyə söhbəti var ki, elə bir şeydir. Diagnostikada mən yoxlatdırdım. Dedilər ki, sveçadandır ya da babindəndir. Hər ikisində göstərirdilər. Ya bundandır ya da sveçadandır. Hə, mən bilmək istəyərdim ki, babin sveça varsa neçəyədir? Mən ora gəlsəm, məsəl üçün, neçəyə başa gələn bir şeydir.
0: Salam qardaş, bu elə bir modeldir ki, bunu yəni usta sizə deyə bilməz ki, bu qiymətədir. Onun yəqin ki, ya nümayəndəliyi, ya bazarda tapmaq olar.
21: Buyur, siz bunun mağazına girib tex pasportu verib oradan öyrənə bilərsiz onun qiymətini. Yəni
0: usta üçün adi xidmətdir, işin görəcəyinə fərq var orada. Hə,
21: usta onu dəyişə bilər.
0: Hə, şamdı çıxardı qoydu, amma yəni bizdə sırf bunun bu dəqiqə deyə biləcəyim yoxdur. Hə, Çin bazarından görə bilərsiz. Partsona.com saytına girirsiniz, orada yazırsınız, hətta şəklini ata bilərsiniz və yaxud bayaq model falan, alışdırma şamı. Yəni belə yazanda sistem belə eyni qəbul edir və sizə nə var göstərir. O indi təcili deyilsə, məncə bu yaxşıdır, sifariş elədiniz, həm də həcmi kiçikdir deyə, ekspreslə onu rahat gətirirlər, yəni siz ona çox yol xərci vermirsiniz də, indi eləsi var ki, adam var bufer alır, həm neynəsin, məcburdur, ona biraz baha başa gəlir və ekspresi seçmir adətən. Amma belə şeyləri ekspreslə 10-12 günə gətirib çatdırırlar bizə və çox rahatdır, ona görə də belə bir tövsiyə də var, Amerikadan da var, Çindən də var. O ki, qaldı bizim 4-cü avtomobilimizə, Vincode və Carfax, bax, bunda şəkil var. Bu Fusion-dır, 2014-ün Ford Fusion-ıdır. Bilmirəm, bayaq səsi göndərəndir yoxsa yox, amma mən ardıcılıqla gəlirəm. Bu bizdə 4-cü vindir. Və bəli, bu avtomobilin 2 dəfə hadisəsi olub Amerikada və biz yenə bütün keçmişini görüb sizə də göndəririk. 2014-cü il bəlli yürüşlər 5000, 8000, 11000, 15000, 20000, 25000, 30000. Yəni vaxtaşırı xidmətlərini görüb, bu tərəfdən problem yoxdur, bütün sistemə düşüb. 2017-ci ildə avtomobil satışa verilib və yəni əl dəyişib də Amerika bazarında gedib Missouriya, belə deyək, başqa bir yerə gedib ştata. Yenə də orada normal xidmətini görüb, amma hadisələrimiz necə olub? 2021-ci ildə yanvar ayının 15-də bu avtomobil ön və sağdan zərbə görüb. Bax, burada belə də qeyd olunur ki, deməli başqa avtomobilə toxunub. Bax, bu var. Ön, sağ. Yəni, hər iki tərəfi tutub bu, təbii ki. Sonra yenə normal yağ, filtr və s. Bir də 2021-ci ilin fevral ayının 22-sində bu dəfə babat, qabağdan babat bir zərbə alıb. Çünki ön, ön sağ, ön sol, sonra airbag açılıb. Yəni, avtomobil ön hissədən çox ciddi zərbə görüb, arxadan da görüb. Ola bilər ki, bir zəncir var olub. Yəni, o önünə harasa deyib, kimsə də arxadan gəlib ona deyib. Çünki burada hər ikisi qeydə alınıb. 2021-ci il, ondan sonra da artıq eksport çıxıb oradan gəlib Gürcüstana. 2021-ci ilin aprel ayında artıq bu avtomobil Amerikanı tərk edib. Və belədir vəziyyət. Biz də bunu sizə dedik və əlbəttə göndərdik və təşəkkürlər burada yenə də partzona.com saytına. Növbəti mesajı eşidəcəyik.
3: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
4: Salam, axşamınız xeyir olsun, Usta. Yeni mövzumuz uğurlu olsun. Hər gün qulaq assam da sizə ilk səsimdə sizə atıram. Ustaları da salamlayıram. Seyfin ustanasını salamlayıram. 11 ildir sizə qulaq assam. 11 ildir də Seyfin ustanın yanında yağ dəyişirəm. Allah var edəsin, həzi özü mərifətli, qanazalı qardaşımızdır. İşinə də heç bir söz ola bilməz. Sağ olun, var olun. Yəni sizə qulaq assam da istirahat edirik. Raqif qardaş, bir də o bayaqları Kobaltdan söhbət elədiniz. O həci düzdür. Yəni mən şəxsən sıfırdan həcidə yağı dəyişirəm bu Kobaltımda. 173.000 probegdir. Yəni işləyirəm taksidə deyənə 9.000, 10.000 hər dəfə elə dəyişirəm. 9.500, 10.000-də gələməcəyin yanı həcidə dəyişir. Bir dəfə cəmi Ayrusta dəyişib, o da Vüqarusta. Sizdən bir hədiyə udmuşdum mən. 4-5 ay qabaqda yağ dəyişmə udmuşdum. Bir dənə onda Vüqarusta dəyişmişdi mənim üçün, eyni ilə dəyişmişdi.
21: Hə, yadımdadır bizim verişlərdir.
0: Deməli, hər ikinizin müştərisi olub artıq. Çox sağ olun, çox xoşdur.
22: Ona var eləmişdim ona.
0: Çox xoşdur bunu eşitmək. Yəni, o deyirək ki, Dağ Məhəmmədə sarı məsələsi. Yəni, biz gördük ki, indi aydın məsələdir ki, bizi dinləyən, sağ olsun, çox saylı dinləyicilərimizin heç də hamısı bizim ustalara getmirlərdi. İndi onun özünün inandığı yağ dəyişmə Ceyhun ustadı Geybon yanına.
21: Yer gəlmiş, onun nömrəsini axtardım, telefonu tapmadım. Elə mümkün olsa bir mənə yazın.
0: Nə məsələdir? İşiniz düşüb, yoxsa yaxşı?
21: Yox, elə qaydasında da hər şey yaxşı, yaxşı tərəfə. Prosto yazmışdım, o vaxt ondan tanış olmuşduq. Hə, uduş olmuşdu, gəldi.
0: Fövqəladə vəziyyət var işdə.
21: Yo, fövqəladə adamsız yaxşı. Bizdə fövqəladə vəziyyət olmuş, ümumiyyət olmur.
0: Heç nə verərik.
22: Fövqəladə vəziyyət eləyir.
0: Eləyərik, problem yoxdur.
21: Onun nömrəsi məndə. Prosto necə yazmışam, adı necə yazmışam, onu tapa bilmirəm.
0: Hə, ən pisi də o olur. Yəni. Sonra adamın yanında öz adını baxırsan, desən, mən bunun adını nəsə bilir, ayıbdır, yanında özünə göstərir. Ona görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və bizə də çox xoşdur ki, biz eyni zamanda sizin ustaları da tapıb efirə gətiririk və bu mövsümün özəlliklərindən də biri budur ki, yəni ancaq bu usta bugün yox, biz istəyirik ki, həqiqətən rəngarəng olsun, bütün digər yaxşı yaxşı tövsiyə olan ustaları həm burada, həm də bizim masterclassın mobil əlavəsində görürük. Siz də görün, biz də görək, orada yəni bu fikir formalaşsın ki, həqiqətən də bizim bazarımızda vəziyyət necədir? Çünki biz görürük ki, bu ulduz xəstəliyi bizim bəzi ustaların axırına çıxacaq. Ona görə. Salam Raqif bəy, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Sonda Elantra 2018 qaz paylayıcı val xəta verir Vüqar usta. Yağ dəyişmədə də 1 litr yağ çıxdı mühərrikdən. Yəni yağ azalması var.
21: Bu Elantra idi.
0: 2018 Elantra bəli. Qaz paylayıcı xəta verir. Yəqin ki bu diaqnostikaya girib ki verir. Ekrana belə şey çıxa bilməz.
21: Ekrana çıxmır. Qaz paylayıcı valın nəyi verir? Onun kodu lazımdır. Orada gecikmə verir yoxsa sensorun özüdür? O avtomobil onda gec
0: şəkil göndərir Vüqar usta. Burada birinci silindr var, belə qeyd olunur. Val deməli Raspberry val yazır. Birinci silindr var. B sensor datchik B yazır. Birinci də budur. İkincidə də ki, yəni P0017 00 xətası.
21: Bax burada smiş şeydir. Bax görürsən birinci, ikinciyə nisbətən gecikmə var orada.
0: Onun amma yağ azalmasına dəxli yoxdur.
21: Korreksiya, bax. Yağ azalmaya dəxli yoxdur. Prosta bu kalemval datçikinə bağlıdır. Burada smişin gecikmə var. Burada zəncir uzanmasıdır.
0: Zəncir uzanmasıdır.
21: Bəli.
0: Zəncir uzanmasının yağa aidiyyəti yoxdur sadəcə olaraq.
21: Yağa aidiyyəti yoxdur. Sadəcə bunun problemi belədir.
0: Hə, onda deməli biz yönləndirə bilərik Vüqar ustaya. Hə, baxa bilərsiniz. Bəli. Və təbii ki, qeyd edirəm, Kənan sizə nömrəni göndərər. Əlaqə saxlayarsınız. Mən növbəti səsi verim efirə. Bu arada qeyd edim ki, eyni zamanda siz əlbəttə Azərtex servisdən də bu xidmətləri ala bilərsiniz. Universal servisdir, bivadi çanqanlardan tutmuş. Təbii ki, burada VAQ ailəsində biz xüsusilə də deyirik və hətta deyirik ki, başqa yerə yox, elə ora gedin. Amma artıq distroniklərin kodlaşdırılması, artıq onların Azərbaycanda təmsilçi kimi links ehtiyaclarını gətirməsi, korporativ müştərilər müqavilə bağlayıb köçürməklə və s. bütün bunlar təbii ki, Azərtex servisdə mümkündür.
21: Bir də bir şey deyim, yağ azalma var mühərrikdən, mühərrikin yağ az olub deyənə problem çıxıbdır. Siz o aşpıqanı sildirin və yağı yerinə əlavə edin, mühərrikin yağı tam olsun yerində. Orada yağ kasıbsızı yaranıb deyənə, vanuslara yağ çatmayıb deyənə, bu belə bu xəzək olunu çıxardı.
0: Yəni yağ məsələsini əlirmək lazımdır.
21: Bəli, yağ məsələsini əlirmək lazımdır. Yəni,
0: bir litr çıxıbsa deməli orada əməlli mühərrikə müdaxil olacaqdır.
21: Yağ məsələsinə görə bu P0017 kodu çıxıb ora.
0: Yaxşı, yağ məsələsini necə həll eləsin? Yəni bu.
21: Yəni yağ azalma var da, yağın azalmasının səbəbini bilmək lazımdır.
0: Bayaqki onda isə yazır ki, qardaş səhv yazdım, işə salanda 2-3 dəfə elə bir sönmək istəyir, sonra düzəlir. Bu maşınların sərfiyyatı şəhər üçün heç olmalıdır. Hə, artıq o əməlli sönmək istəyirsə, oynayır, dövrlər düşürsə, deməli o yanacaq.
21: Təzimlik var ya, hava çəkmə var ya, qapayıcı düzgün işləmir ya, alışdırma şamları, bu kimi şeylərə baxmaq lazımdır.
0: Hə, bax bunları dəqiqləşdirmək lazımdır. Biz isə növbəti səsli mesajla davam edəcəyik. 050-442-9192-yə yazırlar.
5: Məndən həmişə soruşublar ki, ən sevdiyin avtomobil hansıdır? Onlara həmişə belə cavab vermişəm. Növbəti avtomobil. Karl Shelby.
6: Salam, axşamınız xeyir, Raqif bəy. Raqif bəy, bəli, birinci dürənlərimi çatdırmadım dinləməyə. Carfax-ı mənə göndərmiş, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Özüm belə süni intellektlə belə baxdım, özüm də belə gözünə getdim. Amma zəhmət olmasa, yəni sizin rəyinizi eşitmək istəyərdim. Zəhmət olmasa, rəyinizlə siz oxuyardınız da. Bir də dünənki yolla bugünkü yol arasında fərq oydu ki, bugün daha bərbad idi səhər. Amma axşam yenə də mən dünəndirəyimi istiqamətdə, yəni Aznəft, Zərifəliyevin Aznəft istiqamətində hərəkət edirəm, normaldir. Amma ki, hökumət evinin arxasına kimi.
0: Çox sağ olun əzizim. Onda gəlin belə idi. Siz dünən biz göndərdiyimizi bir dənə qaytarın geriyə WhatsApp-a. Çünki indi məndə o yoxdur da, bilmirəm hansı idi. Ya gərək axtarım onu. Ya da siz onu eyni şeyi qaytarın bizə WhatsApp-a. Kənan mənə ötürsün, mən təkrar baxım deyim. Problem yoxdur. Bəlkə indi ingilis dilindədir deyə sizə çətin gəlib. Problem yoxdur, baxa bilərəm. Dünənki ilə bəli, indi bu gün axşam indi mən müqayisə eləyəndə deyə bilərəm ki, bu gün daha çoxdur. Çünki məsələn, dünən Salamzadə küçəsi bu vaxt artıq boş idi, amma qayıdıb daha əvvəlki vəziyyətə. Dərnəgül yüklüdür, mərkəz yüklüdür. Nizamlanır amma, yəni o görünür. Səhər isə bəli, indi bilirsiniz, haradasa tədbir falan olanda görürsən ki, bir istiqamətə yaşıl dalğa verilir, o birisi gözləyir, belə hallarda daha çox olur. Səhər məsələn, mən saat neçə idi? 8 idi, səhər 8. Düzdür, mən bu tərəfə gəlmirdim, amma indi səhər duranda xəritəni açıb baxırdım da nə var, nə gördüm ki, bütün Babək prospekti mərkəzə doğru dayanıb. Nə bilim şey Əriyyatdan başlayır o tərəfin tıxacı, bu tərəf belə. Yəni bunu görəndə başa düşdüm ki, hələ ki 1-2 saat şəhərə girləsi deyil. Göndərin onu, mən də növbəti saatın əvvəlində baxaram. Çünki hər halda biz 5 dəqiqəyə bir neçə mesajı eşidib fasilə etməliyik. Ona görə deyirəm. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
7: Salam eləyəcəm.

0: Aleyküm salam. Prius 20-yə ABS gətizdirmək olar Partsonada. Olmağına olar, təbii ki, Çin bazarından ürəyiniz nə istəyir gətizdirə bilərsiniz, amma qiymətini bilmirəm. Ona görə bax, daxil olun bura Partsona.com saytına və yazın ki, məsələn, Prius ABS. Elə belə yazıram, görüm nə çıxır. Çünki biz bilirik ki, bizim bazarda onların buradakı qiymətləri o qədər də ucuz deyil. Amma Amerika bazarından isə biz ikinci əl söhbəti getmir deyə o ucuz olmayacaq. Çin bazarından nə çıxır? Çin bazarından belə çıxır, misal üçün, burada var 2004-2009 Prius üçün ABS nasos. Bilmirəm, bu odur yoxsa yox. Məsələn, 102 dollara görürəm. Yəni, siz sadəcə Prius ABS sözünü yazın, orada çoxlu şeylər gəlir və yaxud onun şəkili varsa, konkret şəkilini vurun ora, yəni şəkilli axtar yerinə, qoy çıxsın, görə necədir. Mən onu elə onların özündən də soruşaram, çünki elə detallar var ki, çox tələbat olur və bunu sırf önə çıxarmaqla sən göstərirsən ki, ay filanın avtomobilin sürücüləri də, yəni Bakıda hər üç nəfərdən biri ABS axtarırsa bu maşına, təbii ki, onu elana çıxardığında ki, xəbərimiz var, bu Çində və yaxud Amerikada bu qiymətədir, bu yaxşı bir marketing gedişi olar əslində, ona görə mən öyrənməyə çalışaram. Yəni, çox sağ olun mövzuya görə. Amma siz də bu şəkildə baxın. Çünki biz axtarışa veririk, orada ona uyğun nə varsa çıxır. Amma bəlkə də oradan da elə onların içində çox yaxşı bir təklif var. Baxmaq lazımdır.
1: Salam aleykum, Raqib bəy. Qonaqları üzrə salamlayıram. O qardaşın sözünə qüvvət, Binəqədi yolu ilə bağlı. Bu azadlıqdan düşürsünüz düzü. Rəsulzadə qəsəbəsinə sola parka dönüş. Rəsulzadə mərkəzinə dönüş yerindəki Svetofor cəmi 2 palasa doğru da 2 zolaqdır. Orada əvvəl sol zolaq düzünə və solaydı. Yəni bu qədər tıxac yaranmırdı. Artıq bir ildən çoxdur ki, onu yalnız sola eləyiblər döngə. Düzünə getmək olmaz, kamera çəkir. Sağ zolaqda saxlayıblar düzünə və sağa. Ki oradan sağa dönən yoxdur və ora gələn patokun %90 düzünə hərəkət edir. Gəlirlər, belə deyim, tuka effekti yaranır. Yuxarıdan geniş yol, 3 palasa, 4 palasa gəlir. 2 palasaya, oradan da düşür 1 palasaya. Kamera girməmək üçün hamı sağa çıxır. Heç bir ağlı svetofor zadda yoxdur orada. Qardaş, bütün günü orada tıxacdayır.
0: Ona görə dedim ki, çox sağ olun. Bunu bir çəkiliş eləyib bizə göndərin. Məhz o dediyiniz vəziyyəti biz orada görək ki, bax, indi burada vəziyyət belədir və bunu həm də işıqlandıraq, həm də göndərək elə Azərbaycan Yürüstü Nəqliyyat Agentliyinə. Ağıllı svetofor orada hardasa var idi, demədim dəqiq oradadır. Amma mən demək istədiyim o idi ki, yəni onlar bildirirlər ki, biz bunu rəqəmsal əkizlə yoxlayırıq. Yəni rəqəmsal simulyasiya var. O, orada baxır ki, burada axın hansı tərəfə nə qədərdir və buna uyğun nizamlayır. Hər halda ayna belə deyir, yəni, mən bilmirəm. Ayna belə deyir, bu əslində çox yaxşı bir şeydir. Ya. Əgər də oradan da düzgün analiz aparırıqsa, bu çox əla bir şeydir, düzgün istiqamət vermək üçün. Amma madam ki, bu praktikada belə deyil, təcrübədə bu fərqlidir, demək ki, bunu həqiqətən də biz gərək bir işıqlandıraq. Reklam vaxtına çatmışıq, növbəti bir saata yaxın vaxtımız var, çox da uzağa getmək lazım deyil, qayıdıb təbii ki növbəti mesajları oxuyacağıq və mən xatırladıram ki, Radius Təkər mərkəzində də bilirsiniz hazırda bütün Çinlər 50%-ə qədər indirimdədir, indi 9-a qədər Babək filialı açıqdır, bunu hər gün deyirəm ki, işdən sonra dəyərləndirə bilərsiniz, amma normal 9-6 rejimində tutaq ki, Badamlar filialı işləyir və yenə də eyni qaydada ora, sabah birisi gün, yəni, amma əsas odur ki, o endirimdə olan kəri vaxtında alın. 9-6 rejimi Azertex servislərə də aiddir, amma təbii ki, orada telefon nömrəsi indi 8-ə qədər sizə cavab verir. Yəni, bu dəqiqə dəqiqləşdirin və yaxud bəlkə indi zəng edib sabaha vaxt almaq istəyirsinizsə, VAG avtomobilidir, BYD-dir, Changan-dır, nə biləm, yağ dəyişmə, kastrolla yeri gəlmişkən burada da mümkündür, Lynx ehtiyac hissələri və s. Ona görə 050-303-60-30 nömrəsini mən sizə xatırlada bilərəm. Sokar Petroleum isə bildirir ki, CNG ilə maraqlanan sürücülərimiz 8 noyabr Binəqədi, Sabunçu, həmçinin Babək, Zıxövsan yolu, Bakı-Mərdəkən qala yolu ayrıcı və Bakı-Quba yolu 28-ci kilometrlik yolun sağı və solu təbii ki bu filiallara müraciət edə bilərlər. Biz birazdan qayıdırıq.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
3: Qardaş,

0: Mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 225 qramlıq Azər çay 6 manat 95 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 89 qəpik. 90 qramlıq Crisp Sticks 3 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
9: Sarı gəldi, qiymət endi, Bazar Store-da fürsət endi.
10: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
7: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 52 ədədli cam bebe uşaq bezi 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 360 ml-li Head & Shoulders şampun 12 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Təkli Gillette Blue 3 2 manat 79 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 45 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
9: Sarı gəldi, qiymət endi, Bazar Store-da fürsət endi.
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi Çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə. Sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Azad Azərbaycanda.

0: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Beləliklə biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Saat 7 olmaq üzrədir, amma hələ də şəhərin tıxacı bəlli istiqamətlərdə var. Bakı-Sumqayıt yolu, Salamzadə, deməli Xətai prospekti, 28 may tərəflər, Babək prospekti həm mərkəzi, həm o tərəfə doğru, Dərnəgül, Atatürk prospekti, yəni buraların sıxlığı və tıxacı davam eləyir. Təbii ki, bir 5-ci vinimiz var bugünkü Partizonadan gələn, yəni bu Carfax cavabı. Bir də ki, o qardaş bayaq yazdı ki, dünənkini, bəli, onu da mənə indi göndəriblər, baxacam və həm də mesajları ardıcılıqla oxuyuruq. Salam əleyküm, necəsiz? Çox sağ olun. Kənar yolda səsiniz gəlmir. Bir də gəmi üçün yağ var. Kənar yol, yəni Bakıdan çıxmamısınız ki, niyəcə yəni gəlmir? Normalda bizim dalğa orada tutur, amma artıq o ələt yolundan sonra deyirik ki, hə, orada elə bir ki, o dalğa dəyişməyə başlayır. Sonra Aran istiqamətdə gedənlər 90.5-də dinləyirlər. Gəmi üçün var olmağına var, amma bu artıq nə burdan bizim deyəcəyimiz bir şeydir, nə də lazımsa bunu biz korporativ bir iş kimi yönləndirək Castrol. Çünki Castrolun təbii ki, belə böyük müştəriləri çoxdur. Biz burada da əsasən minik üzrə danışırıq. Amma bilirsiniz ki, Castrolun kosmosa qədər, daha yəni NASA-nın partnyorudur, nə bilim, daha suda, quruda, yerdə, göydə nə varsa, qlobalda BP Castrol bütün bunları biz yəni orada görürük. Ona görə də yox, yoxdur. Sadəcə o mənim mənim səviyyəmi aşan bir sualdır və mən bunu ancaq yönləndirə bilərəm əgər lazımdırsa. Salam legend, necəsən? Əleyküm salam. Ustalara da salam. Yeni ustanız Kobalda Castrol GTX Dexos 1 Gen 3 yağı və yağ filtr original zəhmət haqqı ilə dəqiq qiymətini desə yaxşı olar. Desin də Ceyhun usta. Yəni burada GTX Dexos 1 Gen 3, yəni dəqiq bilən adamdır seriyasını. Onun yağını neçəyə başa gələcək onu deyərdiniz.
4: GTX
3: GTX Dexos 1 Gen 3, yəni Kobalt üçün də söhbət burada Kobaltdan gedəcək və yağ filtr original zəhmət haqqı bunu da öyrənsin. Yəni əvvəlki ustalardan xatırlayıram ki, təxminən 80-90 civarında bir qiymət idi, amma ola bilər ki, filtrə görə dəyişər, ola bilər başqa şeyə görə dəyişər, indi ona baxar deyər. Salam əzizlər, əleyküm salam. Niyə yerli bazarda İran və s. şərq ölkələri yağı yoxdur? Yəni, İranın yağı bəlkə də ola bilər ki, harcısa sektor üzrə olar, amma nəzərə alsaq ki, burada qlobaldan gedir və qlobalda olan tələblərə cavab verən yağ olmalıdır. İran heç bugün istəsə də sanksiyalara görə orada ola bilməz düşünürəm.
4: İranda mühərrik yağları.
3: Hə də, mühərrik yağları
4: yəni işləyir. Qabaq ben ilə bir tər adı var idi. Ben...
3: Mən o vaxtı müəyyən belə şeylər vardı, amma yenə də standart söhbəti var da. Sən orada o standart tapa bilməyəcəksən axı.
4: Yəni standart tələbləri var və yox, yox, elə belə bir şeylər idi. Bəndə, məndə. Nəsə belə bank.
3: Ya biz məsəl üçün ən böyük uyğunsuzluğu nədə gördük? Adicə elə olsun, nə idi o? Saypalar, sonra Xəzər onun üzərində qurulan. Yəni bu gün avtomobil sənayesində dünyada bəlkə yeganə bir dənə o avtomobillərdir ki, təzəsinə 10-40 tövsiyə olunur. Yəni 10-40 artıq tarixə qovuşub yeni avtomobillər üçün, o ancaq gör hansı maşınlara tökülür. Yəni yeni avtomobilə 0 bugün 10-40 tövsiyə olunursa, deməli burada artıq texnologiya yoxdur da. Məsələn, onda ona görə də ola çıxa bilməzlər axı bazara. Ola bilər ucuz gələr deyək ki, məsəl üçün nə bilim 20-50 var ucuzdur. O bəlkə də hardasa işləyə bilər hansısa yerlərdə. Amma söhbət burada qlobaldan gedirsə, bizim o danışdığımız tələblərdən gedirsə, o çətin məsələdir. Ona görə burada amansız rəqabət var. Hə, qiyməti siz biz biləndə
4: 8 manat eləyir. Yəni 8 manata başa gəlir.
3: Yəni bu o dediyi kimi hamısı bir yerdə də düzdür. Bəli. Yağı, filtri və s. hamısı birlikdə. Deməli, bayaqki dinləyicimiz, hansı ki VIN kodu bilmək istəyirdi, dünən biz ona göndərdik, bilirdi, biz ona göndərmişdik, deyir ki, oxumaq, hə, sizin avtomobillə bağlı, mən yəqin ki, əsasən sizi maraqlandıran hadisədir də, qalan şeyləri görürsünüz, bax, orada yürüş var, tarix var, məsəl üçün, bu nə deməkdir, görürsünüz ki, burada qeyd olunub ki, məsələn, bu avtomobil 83517 yürüşdə gedib servisə. Məsəl üçün filan vaxtı gedib batareya, yağ, filtr və s. bunları görürsüz orada. Hadisəyə gəlincə sizin avtomobil 2021-ci ilin avqust ayının 20-sində sağ tərəfdən və arxada, orada şəkildən görürsüz. Yəni burada çox ciddi bir zədə var. Orada qeyd olunub ön sağ, deməli arxa və arxa, həm arxa hissəsi, həm də arxa sağ. Yəni sağ tərəf demək olar ki, tamamilə öndən və arxadan. Bu necə vurulma tutsa bilmirəm. Bu şəkildə iki istiqamətdən zərbə qeydə alınıb. Ola bilər ki, yəni iki tərəfə dəyib. Amma bunun nəticəsində nə baş verdiyini orada yazmayıblar ki, bəzən onu biz görürük ki, qeyd olunur ki, məsələn, airbag açıldı və s. Amma yəni vurulmanı burada biz görürük ki, bəli, əməlli başlı vurulub. Yəni airbag-ın açılması haqqında məlumat yoxdur. Düşünürəm ki, açılmayıb ki, yəqin ki, yazmayıblar. Çünki açılsaydı, əlbəttə biz onu orada görərdik. Növbəti mesajı oxuyacağım, eşidəcəyik. Salam kişilər, Ər-Riyad Səudiyyənin paytaxtıdır. Bizdəki Riyad ticarət mərkəzidir. Hə də indi biz ora elə Ər-Riyadın yanı deyirik. Ona görə mən dedim ki, daha qısa olsun ki, o istiqamətdən gələnlər onu da bilirlər söhbət nədən gedir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Növbəti səsi eşidək.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
5: Salam, hər vaxtınız xeyir, Raqib. Sizi ustalara salamlayıram. Keçən səhər bir səs attım, yəqin çatdıra bilmədi, səsləndirə bilmədiniz. Rəşad ustanı soruşmaq istəyirəm. Rəşad usta olacaq efirdə, yoxsa yox. Yəni artıq neçə həftədir biz Rəşad ustanı eşitmirik.
3: Əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Mən belə başa düşürəm ki, olmayacaq. Çünki əvvəl düşünürüm ki, olacaq. Çünki biz özünə demişdik ki, hədə, yəni həmişə olduğu kimi gözləyirik. Hər şey 1000 manat uduzmaqla başladı. Mərcə girdi, uduzdu və ondan sonra başladı qaçmağa. Çox belə qəribə aparmağa başladı özünü. Ondan sonra da indi bu mövsüm başlayandan da biz dedik ki, bax belə də, yəni burada bunlar var. Həm də kastrol yağlarından biz əməkdaşlığa başlayırıqsa, heç olmasa o seriyaları falan, yəni sizdə olmalıdır, tanış olmalısınız, bilməlisiniz, gəlməlisiniz və s. Ondan da başqa mən masterclass adı ilə bağlı Rəşad ustaya bu məzuniyyətdə olanda dedim ona ki, bəs masterclass adı ilə bağlı bu formatda artıq dəyişiklik olacaqdır. Çünki bizim masterclass adı mənə aiddir, bizə aiddir. Bizim indi mobil tətbiqimiz işə düşür. O tətbiq və masterclass yağı dəyişmə bu biraz düz gəlmir də. Yəni ya sən bunu bu adı alırsansa, gəl danışaq al. Yox, almırsansa, onda cəmaət edə bilər ki, bura mənimdir. Yəni bu düz çıxmır da. Yəni bu məsələlərlə bağlı söhbətimiz oldu və Rəşad usta belə başa düşdüm ki, yəni bu mövzudan qaçmağa başladı. Mən də sözüm yoxdur. Yəni özünə dedim ki, yəni efirdir, gəlirsən, gəl və s. amma o tərəfindən də sən geri biləsən ki, bu necədir. Çünki burada artıq mənim özümə belə o gün getmişəm tətbiqlə bağlı çəkilişə deyirəm masterclass bizim tətbiqdir ki, hə Rəşad usta deyirəm, nə Rəşad usta? Rəşad usta yəni dəxli var bunun. Deyir ki, hədə masterclass Rəşad ustadır. Yəni bu toqquşma nə vaxtsa olmalı idi və gəldi çıxdı indiyə. İndi Rəşad usta o obyektlərin adını dəyişəcək, ora artıq masterclass olmayacaq. Və artıq yəni də bir neytral tərəf kimi öz işini görər. Allah xeyir versin. Növbəti səsi eşidəcəyik.
6: Salam qardaş, bir daha. Ha, bayaq ABS ilə bağlı yazmışdım mən mesaj, Prius 20 Kuzay ilə bağlı. Deməli mən belə baxdım Partsona saytına, orada $344 göstərir. Bizim ölkədə ABS-in üstdən çıxmasının montaj olunması ilə bir yerdə 950 min manat 1100 manat civarı deyirlər təxminən, ustaya görə dəyişir. Nə düşünürsünüz? Yəni onu sifariş eləsək, üzərinə nə qədər onun çatdırılma haqqı gələcək? Yəni siz bilmirsiniz, yəni çatdırılma necə olur?
3: Salam qardaş, mən indi elə bu fasilə reklam vaxtı göndərdim onu əməkdaşlara. Kim bir dənə bunu bizə dəqiq bir təklif kimi verin. Yəni nəyə görə deyirəm? Birincisi ola bilər ki, biz orada başqasını da görə bilər. Çünki baxın, sizin dediyiniz ABS nasosu kodla, bəli, $344.79 bunu göstərir. Budurmu bizim istədiyimiz? Dəqiq. Çünki onun yanında, məsələn, başqa bir şey var. Fikir verin. Prius üçün ABS nasosu bir dənə də var onun yanında. O isə 102 dollaradır. Bəlkə də oradan da burada fərqli-fərqli şeylər var. Biz onu birinci bilməliyik. Ümumiyyətlə mən istəyirəm ki, Partson özü bizə təklif versin. Baxaq görək hansı bazardan hansı qiymətə gələcək. Bu bizim gördüyümüz Çin bazarıdır. Yəni sizin bizim baxdığımız Çin bazarıdır. Bunun hər halda Amerika variantı da olmamış olmaz düşünürəm. Amma yenə də fikirləşirəm ki, yəqin ki, Çin bazarından daha ucuz olar. Əgər belədirsə, bəli, biz onu Çin tərəfi ilə dəqiqləşdirək və hətta deyək ki, Çin tərəfi bunu bir dəqiqləşdirsin. Yəni Çində oturan Partsonanın əməkdaşların deyirəm də, Çin tərəfi deyəndə. Onu bir dəqiqləşdirsinlər. Əgər həqiqətən də bu belədirsə, bəli, indi siz bu mövzunu açdınız, əla mövzudur. Bizim bugün bu mövzuda böyük problemlərimiz var. Siz demişkən üstdən çıxmanı 600-700 manata 800-ə minə verirlər. Hələ onda deyirlər ki, mən bilmirəm ha, yəni sonra üstümə gəlmək işləyəcək, işləməyəcək. Yəni bu hazırda bizim böyük bazarda böyük tələbat olan bir detaldır. Mən də onu dəqiqləşdirim. Çox güman ki, sabaha qədər biz onu artıq məlumatı alarıq nə, necə, hansı variantla. Sərf eləyərsə əladır. Hətta deyərik ki, onun bir çəkisinə falan da baxın. Ekspres gətirsək, görək o neçəyə başa gəlir. Hər şeyini bilək. Adam görsə ki, burdan bilinməyən bir şeyi 900-ədir. Bu isə gəlir ona, məsələn, deyirəm, 600-ə, 700-ə oturursa, yenə də yaxşıdır da. Yəni, hər bir halda təzə bir şey alır. Gəlin onları dəqiqləşdirək və inşallah yaxın vaxtlarda onun cavabı çıxacaq. 5-ci VIN kodumuza da baxacağım. Bu da öz yerində, amma təbii ki, böyük işlərdə isə, indi bugün maşallah biri yükdən danışır, biri gəmidən danışır və s. Böyük işlərdə isə biz 166-nın xidmətlərindən faydalanırıq. Bu artıq multimodal daşımadır, kubla hesablamalardır. Bu artıq başqa-başqa bazarlardır, Amerika tərəfdən, Cənubi Amerikadan və yaxud İndoneziya tərəfdən, yəni iş adamlarının Çindən tutmuş bütün dünyanın hər bir yerindən kimin nə yükü gəlirsə, bunu artıq təbii ki, 166-ya həvalə eləyə bilərlər. Sadəcə 166-ya zəng etməklə. Radio 100 Təkər Mərkəzi Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Burada da sayta baxırıq və nə görürüksə. Amma xahiş edirəm diqqətlə baxın. Çünki orada bizim axtarışda gördüyümüz hər bir detal sonra fikir vermədən hansısa nə bilim belə də ay mən düşünürdüm ki bu belədir kimi əlavə xoşa gəlməz nəticələr çıxara bilər, yəni nəticələrə gətirib çıxara bilər. Çünki hər bir halda biz burada təkərin növündən tutmuş, qiymətindən tutmuş, bütün hətta artıq onun highway terraindir, all terraindir, mat terraindir növünə qədər görürük və xüsusi qiymətli olan təkərlərin də burada altında qeydlər var, şərtlər var, nə var, bunların hamısını görək, tanış olaq və ona görə də təbii ki, qərarımızı verək. Növbəti səsi eşidirik 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
7: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
8: Salam, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi. Deməli, Ceyhun ustiyadı mənim sualım. 2025-ci il Bunzi plug-in hibrid. Təzə almışıq. O vaxt keçdiyinə görə yəqin ki, onun yağı tez dəyişilməlidir. 0 kilometr almışıq 2 gün bundan öncə. Onun yağın yəqin ki, dəyişmək lazımdır 2025 olduğuna görə. Ceyhun usta qiymətin deyərdir nə qədər qiymətidir. Bir də ki, Ceyhun ustanın nömrəsini və yaxud ünvanını bilmək istəyirəm. Gətirib
3: dəyişdirməyiz. Əleyküm salam, çox sağ olun. Təbii ki, deyərik. Adətən ilk dəyişimi 3000, mühərrikin iş yağı dəyişimi 3000-3500 kilometrdə olur.
4: Bəli, əgər sürülürsə.
3: Bəli, bu halda ondan sonra artıq usta dəyişir. Məsələn, deyir ki, hə, bunu bu yağla dəyişdim. İndi kastrolda hansı uyğundur deyəcək və bayaq dediyinə inansaq 10000 ətrafında da usta bizə rahat hev rejimində yürüşü verir. Bəli, bəli. Hansı olacaq burada? Edge yoxsa magnetik yoxsa
4: 0.16 ilə deməli Edgen 0.16 süzə bilərsiniz. 0.16 ilə biz onu dəyişəcəyik. 148 manat eləyəcək.
3: 148 manat ümumi yağ dəyişməsi eləyəcək.
4: Ümumi yağ dəyişməsi eləyəcək. Rahat 10000 probek sürəcəksiniz. Artıqlaması ilə.
3: Bəli. Yerdəki Babək prospektindədir. Yəni belə demək olarsa Monte Carlo'nun arxasında.
4: Monte Carlo'nun arxa tərəfi bəli. Mənəm, bir də qalib işləyirik, 2 nəfər yorda qaliblə işləyirik. Nömrəm də 050 644 0342.
3: Hər bir halda göndəririk biz nömrəni ki, onda
4: göndərin,
3: da.
4: Göndərin, bəli. Səhər saat 7-dən axşam saat 6-yacan.
3: 050, bir də deyin onu mən də qeyd edeyim.
4: 050 644 0342.
3: Hə ki, Kənan da sizə göndərsin, yəni dinləyicimizə, artıq onda olar. Bəli, artıq danışarsınız vaxt bəli. Və s. O ki, qaldı onun transmissiyalarına, bilirsiniz, hazırda transmissiya ilə bağlı Castrol'un xüsusi 10 seriyası var, elektromobillərə yönəlik. Orada da ən məşhuru bizdə D2-dir, bir də W5-dir. D2-də, məsələn, bütün bax bu Audi-dir, BYD-dir, sonra, indi mən ümumi marka olaraq deyirəm də, sonra Jaguar'dan tutmuş bunların elektromobilləri VAG Group avtomobilləridir, Xpeng-lərdir, Smart-dır, Volvo-dur, hamısı var. W5-də xüsusilə də bizə bu BYD deməli və MG hibrid seriyasında olanlar təbii ki, müraciət edirlər. Bütün bunlar Castrol'da ayrıca bir seriya, hətta bəzilərində elə sırf yalnız oradadır. Amma Castrol deməli Magnetic 016 dedilər bizə.
4: Magnetic 016.
3: HD 016 deyil, bəli. Magnetic 016-dır. Təşəkkürlər və təbii ki, nömrəni də sizə göndəririk. Təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar.
7: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
9: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
10: Salam Raqif bəy, necəsiz? Ustaları da salamlayıram. Bir söz soruşmaq istəyirəm. Daha doğrusu bilmirəm. Mən bunu düzgün bilirəm ya yox. Avtobus zolaqlarında o vaxt intervalı var ki, icazə olunan vaxtda mən avtobus zolağına girirəmsə, ona oradan çıxanda mütləq qırıq-qırıq yerdən çıxmalıyam mı? Mən bildiyim qədər, yəni əgər icazə girmək icazə varsa, deməli zolağın, düz xətt zolağının qüvvəsi düşür də. Yəni zaten bu zolaq ucu zolaq deyil bu vaxtda, məsələn 5-dən 8-ə kimi dərinə güldək ki. Yəni mən onu tapdalaya da bilərəm. Yoxsa bu mənim bildiyim səhv.
3: Aleyküm salam. Adətən o elə yerdə olur ki, yəni o zolağın qüvvəyə minmə yerində onsuz da xət-xət olur. Məsəl üçün, tutaq ki, əgər dərinə gül dedisə, siz tutaq ki, indi gedirsiniz üzü Koroğluya doğru və orada hər yerdə 8-ə qədər deyil də, bilirsiniz, bəzi yerdə 9-a qədərdir, bəzilərində 8-ə. Misal üçün, gəldiniz Evrahom tərəfə, hələ ki, onsuz da girə bilmirsiniz, çünki 9-a qədərdir. Sonra artıq o keçid tərəfə çatanda ki, gedib qabağdan gölə dönəcəksiniz tutaq ki, onsu da hardan ki, artıq nişan qoyulub ki, dəyişdi oldu 8, oradan elə xət-xət var. Bəli, belə prinsipial deyil, yəni biraz tez, biraz gec girmənin ora bir mənası yoxdur. Amma harda ki, məsələn, Dərnəgüldə həm də başqa bir şey də vardı. Əks istiqamətə gedəndə biz görürük ki, bəzi yerdə səhər göstərir ki, məsələn, 8-10 aralığı. Tutaq ki, mən saat 10:30-da göldən gəlirəm, girdim ora. Hə, hələ ki, mənim qabağda xeyli yerə qədər, deməli, o avtobus zolağına girmə imkanı var. Çünki o 8-10-a qədərdir. Amma sonra birdən baxsan ki, birdən-birə oldu 8-21. Yəni, artıq ora qalan vaxtlarda girə bilməlisiniz. Yəni, həmin yerdə təbii ki, siz o xətti vaxtında tərk eləməlisiniz. Çünki davam eləsə, siz artıq oradakı kameraya düşə biləcəksiniz. Budur. Amma belə, hə, giriş-çıxışda mən də oradan gedirəm. Artıq gördüm ki, hə, bu hissədən girə bilirəm, girirəm. Çıxanda da ki, yenə də hardansa manevr eləmək ehtiyacı yaranırsa, edirsən ona, yəni sən burada xətti pozdun deyə bilməzlər təbii ki. Hazırda yeri gəlmişkən, elə bilir ki, burada hadisə oldu. Koroğlunu keçən kimi Mərdəkana doğru orada bir tıxac yarandı. Elə demək olar ki, Sokara qədərdir. Orada həmişə, bax, həmin istədə olur hadisə. Sabunçu Zavrat kəsişməsi, Bakı Olimpiya Stadionu ilə üzbəüz. Orada nəsə olur.

0: siz də faydalana bilərsiniz. Eləcə də Azertex servis burada 9-6 rejimidir, amma bu nömrə bizim efir vaxtı da sizə cavab verə bilir. Ola bilər də deyərsiniz ki, mən zəng eləyim, indidən dəqiqləşdirim. Tutaq ki, sabah 1-də getmək istəyirəm, görəsən alınarmı? Mühərrik ustası, elektrikdir, təkər xidmətləri, yəni təkər bucağı, çünki burada bəzən həm də çilingər lazım olur. Burada distronik kodlaşdırılması, burada BYD çanqanları da xidmət var. Lynx ehtiyat hissələri var, hansı ki elə xüsusən də VAG avtomobilləri üçün özləri bir il zəmanətlə onu tətbiq edirlər və çox gözəl bir şəraiti, gözləmə yeri olan servisdir. Çox rahat, xanımla, bəylə fərq eləməz, yəni hər bir sürücü yaxınlaşıb avtomobilini ora həvalə eləyə bilər.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
3: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
4: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
2: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
4: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
5: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər, əlbəttə ki Radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
3: Yeni mövsümün başlamasıyla Baku Elektronikstə sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 ayda bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Elektroniks mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
4: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində Tonti Çokopay Peçeniyinin kiloqramı 10 manat 50 qəpik deyil.

0: Sadəcə 7 manat 65 qəpik. Haribo Fruit Bombs marmeladın kiloqramı 17 manat 60 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 59 qəpik. 300 qramlıq Yaşkino Vafli 3 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Beləliklə, veriliş daxili sonuncu fasiləmiz də bitdi və qalan indi 20-25 dəqiqə təbii ki, sualların axınına görə biz onu sizinlə bərabər dəyərləndirəcəyik və 3106-da eşitdiniz, eyni zamanda 050-442-9192 nömrəsini də mən sizə xatırlada bilərəm. Bu arada, sentyabrın 20-sində Bakıda avtomobilsiz gün olacaq. Onsuz da həm bazar gününə təsadüf edir. Yəqin ki, bu baxımdan da çoxsu bunu hiss eləməz, amma ümumiyyətlə qeyd olunur ki, tədbirlər çərçivəsində indi müxtəlif tədbirlər var, şagirdlər, təhlükəsiz velosiped, skuter sürmə üzrə praktiki təlimlər və s. və qeyd olunur ki, bəli, həmin tədbirlərdən biri də sentyabrın 20-sində olacaq. Həmin günü səhər 10-dan axşam 8-ə kimi Yasamal rayonunun Məhəmməd Naxçıvani küçəsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün bağlanacaq və məhz orada küçədə yaradılacaq mikromobillik zonasında müxtəlif növ velosipedlər və skuterlər nümayiş etdiriləcək. Tez sürüşləri və təhlükəsiz idarə etmə üzrə təlimlər təşkil olunacaq. Uşaqlar üçün ustad dərsləri, böyüklər üçün isə interaktiv və əyləncəli proqramlar olacaq. Və belə bir maraqlı tədbir də nəzərdə tutulur. Bizə isə yazırlar. Yazırlar ki, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Raqif və ustaları da salamlayıram. Məndə Pajero 3.5 idi. Yanacaq sərfiyyatına görə Chevrolet Equinox 1.5-ə dəyişdim. Yaxşı eləmişsiniz. Bu maşın üçün Castrol-un hansı yağından istifadə edə bilərəm? İnternetdə araşdırdım. Castrol Edge və Castrol Magnatec göstərir. Bəli, yəni burada tələblər var ki, biz onları Edge-də də görə bilərik, Magnatec-də də görə bilərik. İndi tutaq ki, təcrübədən Ceyhun usta hansını neçə olacağını desin. Siz də ona uyğun öz qərarınızı verərsiniz.
4: Deməli, Magnetic 530 Dexos. Dexos 1 ilə 105 manata rahat dəyişə bilərik biz onu. 6-7 mində, bəli, bəli, rahat istifadə edə bilərsiniz.
3: 105-ə yenə də burada olsun. Hər şey daxildir. Filtr, xidmət haqqı.
4: Bəli, bəli, bəli, hər bir şey, yəni hər bir şeyinə baxılacaq.
3: Əla qiymətdə həqiqətən.
4: Hər bir şeyinə baxılacaq. Yüksək səviyyədə yəni.
3: Qiymətlərin bu qədər kəllə çarxa yetdiyi bir vaxtda çox yaxşı qiymətdir və bəli, Magnatec-də də əsas odur ki, GM Dexos tələbi ilə biz onu götürməliyik. Yəni General Motors və Chevrolet də aydın məsələdir ki, elə bizə dərhal bu GM-i xatırladır. Axşamınız xeyir, Raqib bəy. Mənə pult ustası lazım idi. Kimi məsləhət bilərsiniz? Əl-Əfsəd usta. Yəqin ki, Kənan sizə göndərməmiş olmaz, amma mən yenə də hər ehtimala qarşı xatırladım. Çünki bəzən o mesajı efirə yönləndirir, amma sonra özün də yadından çıxır və yaxud gözləyir ki, yəqin ki, sizə lazım olsa onu yazıb soruşacaqsınız, cavablandıracaq. Yəni, Əl-Əfsəd usta yazırsınız. Sabah 4-cü gündür inşallah gəlməlidir efirimizə. 5-ci növbəti vinimizi yoxlayaq. Burada da yenə də bizə Partsona göndərdi Carfax-dan. Təşəkkür edirik. Bu bizim günlük limitimizdir, amma Prius-la bağlı dedim inşallah. Yəni elə detallar var ki, biz görürük ki, ona bizdə kütləvi ehtiyac var. Onu yəqin ki, ayrıca bir önə çıxarıb göstərmək lazımdır və dəqiqləşdirməklə təbii ki. 5-ci avtomobilimiz Kia Forte GT Line-dır. 2020-ci ildir sizin avtomobil. Bu avtomobilin Amerikada, Virginia-da deməli görürük 2020-ci ildən. Orada təbii ki servis, xidmət, yəni orada sürülüb 5000, 10000, 12000 12.000-də təkər xidmətinə gedib, sonra yeyib yağını dəyişiblər, filtrini dəyişiblər, salon filtri və s. Və beləcə davam edib 13.000, 16.000, 19.000. Maşallah, təkər nə qədər yaxşı vaxtında hamısına gedib. Nədirsə təkərə tez-tez gedib. Sonra hətta burada emisiya xaric etmə, burada o bizim həmişə deyirik TO baxışa gəl. O orada var. Bizdə belə şey yoxdur deyəsən. Var maksimum müəyyən rəsmi servis şəraitində. Hətta 27 mində yanacaq sistemi təmizlənib, yağ və yağ filtri dəyişilib, təkərə baxılıb və bütün bunları mən buradan görürəm. 30 min 35 min, 38 min və gəldik bax bu yürüşlərdə 30-40 minlərdə hardasa 6-cı ayın 6-sı 2023-cü ildə bu avtomobil öndən zərbə olub burada. Yəni avtomobil öndən nəyəsə dəyib. Hə, burada belə qeyd olunur ki, başqa bir avtomobilə dəyib. Yəni heyvan deyil, avtomobildir. Ön, sağ, düz ön, ön, sol. Amma yer bax açılmayıb. Bu var, bəli. Görürsün, bəzilərində onu qeyd eləyirlər, bəzilərində eləmirlər. Amma ön, ön sağ və ön sol burada dəqiq var. Elə onunla da yenə də avtomobil artıq sürülməyib. Elə Virginiyada sığorta necə deyirlər, pulunu ödəyib, ondan sonra 40 min civarı. Yəni Amerikada bunun axırıncı yürüşü qeydə alınıb 40 min. Bəzən olur, deyir ki, 40 minə yəqin ki, yürüşü geri çəkiblər və s. Amma biz burada görürük ki, bəli, burada yəni belə bir şey olmayıb. Yəni həqiqətən də 40 minə qədər normal servisini görüb. Buna ən azından Amerika tərəfindən mən sizə hara xain eləyə bilərəm burada gördüyümə görə. Çünki 40 minlə bitməyib də 40 minə qədər nə varsa biz onu görmüşük. Görürük, ardıcılıqla da onu sizə deyirik və təbii ki, yenə də bunu bir fayl kimi sizə göndəririk. Oradan da özünüz baxıb dəqiqləşdirə bilərsiniz. Bəli, həmçinin mən qeyd edim ki, burada deməli biz danışdıq CNG-dən, iş elanından və elektromobili olanlar isə hansı SOKAR-a gedə bilərəm soruşanlar. Babək Koroğlu Rəhimov, burada yenə də Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, burada Badamdar Maşın Bazarının yanı, Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcı, yəni bu YDM-lərdə elektroşarj stansiyaları var. Göranboy, Kürdəmir, Şuşa, Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş, Qusar ərazilərində də təbii ki, bu xidmətdən faydalana bilərsiniz SOKAR-da təbii ki. Və əlbəttə burada Şuşa, Xankəndi yolu işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bu istiqamət mətə gedənləri də SOKAR Petroleum əsas götürür. Yəni burada elə həm də hədəfdə var. Onlar da təbii ki bu stansiyaların bu istiqamətlərdən artmasında maraqlıdırlar. Əlbəttə ki artıqca da bu məlumatlar elə bizə gəlir. Biz də burada onları deyirik. Növbəti mesajı oxuyacağam, amma bayaq qeyd elədiyim bu Koroğludan olan sıxlıq, düzdür, biraz yumşalıb, hər halda ciddi bir şey deyil, amma yola əməlli təsiri vardı onun, Koroğludan başlayır. 8 noyabr prospekti də neçə gündür, o təmir gedəcək idi, bilmirəm, gedir, getmir, amma burun təsiri var. Hazırda Hərbi Qənimətlər Parkı kəsişməsindən düz elə NZ svetoforuna qədər tıxac var orada, sonra yol açıqdır, bəlkə də ona görədir, bilmirəm. Mərkəzin sıxlığını qeyd elədim, yəni 28 may tərəflər, Salamzadə, bax, yüklüdür, bugün daha yüklüdür, dünənə baxanda və bu davam edir təbii ki, elə Çermətə doğru, yəni üzü Koroğlu istiqamətinə. Bakı-Sumqayıt yolu isə Tbilisi prospektindən yox, amma 20 yanvardan başlayır və hardasa elə burada da Xırdalan kəsişməsinə qədər uzanır. Salam, o xətti tapdalamağın problemi yoxdur. Mən dəfələrlə kameranın altında xətti tapdalamışam, cərməsi yoxdur. Yenə də deyirəm, yəni bu halda yoxdur, amma mən nəyə görə onu qeyd elədim? Çünki elə bir məqama düşə bilər ki, o vaxt söhbətinə görə onda onu tətbiq edə bilərlər. Amma belə təbii ki də, əgər burada bu avtobus zolağı indi qüvvədə deyilsə, mənim üçün orada heç bir yəni, giriş-çıxış şey yoxdur. Amma ümumiyyətlə, təhlükəsizlik baxımından onunla getmək daha yaxşı olardı. Yəni, bəli, əhəmiyyəti olmaya bilər, deyə bilərsiniz ki, hədənə fərqi var, keçirəm. Amma bilirsiniz, o tərəfdən gələn də sizi həmin vaxt orada gözləyirsə, məncə bu biraz, yəni, ən azı özünüzü hadisədən sığortalayırsınız. Ən azından. Çünki hər nə qədər bu vaxta bağlı olsa da, adamda bir reflektiv reaksiya var da, mən gedirəm, görürəm ki, hə də burada elə bir tutaq ki, görürsünüz də o biz dərinə gündən gedib sağa sola çıxanda, bəzən körpülərdən inib sağa çıxanda, hələ avtobus olağını demirəm. Görürsünüz də orada elə qoyublar ki, orada xətti keçəndə cərməsi var. Yəni mütləq xət-xət olan yerdə manevr eləməlisən. Ona öyrənən, ona öyrəşən, vərdiş eləyən bir sürücü, nəzərə alsa ki, bu vərdiş hələ özü yeni-yeni formalaşır. Birdən-birə orada bunu yəni onsuz da burada onun əhəmiyyəti yoxdur düşünəndə nə qədər olmasa təhlükəsizlik baxımından sabah Allah uzaq eləsin, biri də sizin kimi düşünmədi. O da deyəcək ki, mən inanmırdım ki, sən burada manevr eləyəcəksən, orada xət-xət var. İndi gəl bunu izah elə ki, qardaş, orada xəttin əhəmiyyəti yox idi, nə bilim, avtobusun vaxtı keçmişdi, filan-filan. Bu biraz sizi də lazımsız problemlərə sala bilər. 195-65-15 ölçüdə sorğu veriblər. Bu, təbii ki, ən məşhur ölçülərdən biridir. Mən böyük məmuniyyətlə ona da baxıram. Və burada seçim çox, kifayət qədər çox olur. Əvvəldən bilirəm ki, yəni budur, 205-55-dir. Məsələn, mən bunu bu dəqiqə saymalı olsam 2, 4, 6, 8, 10, 20, yəni burada 60-dan çox seçim var bir dənə bu ölçüdə, radiusda. Ona görə mən bunun 60-ını da təbii ki deyə bilmərəm, amma deyə bilərəm ki burada məhz ilk 4, Kumo, A+, Golden Crown və Arrivo radiusun xüsusi qiymətidir. Yəni o deyirik ki, bax, bu təkər məhz yerində quraşdırılmalıdır. Çünki radius deyir ki, 54 manat 99 qəpiyə, sən bundan ucuz bu təkəri heç yerdə tapa bilməzsən. Yəni bu xüsusi bir kampaniyadır, bunun adı üzərindədir. Ona görə bu yerində quraşdırılmalıdır ki, bunu alver predmetinə çevirməsinlər. Amma onlar özü də endirimlərdədir təbii ki. Amma belə biz baxanda ki, hə, bəs 50% endirim falan, 50%-ə qədər. Michelin 25%, sonra deyim sizə, Matador, Kumo və Pirelli kimi təkərlər 23% endirimlə, tutaq ki, 136-ya olan 105-ə, 141-ə olan 108-ə, belə endirimlər var. Hankook 20%, Kumo 30%, yəni 127 manat olan bir təkəri 89 manat 11 qəpiyə siz radiusdan ala bilərsiniz. Sonra var Nexen 25, Chaoyang 20%, Giti, buna Giti də deyən var, Giti də deyən var, yəni Giti yazılır. Bu Çin maşınlarının üzərində gəlir təbii ki, Çin markasıdır. Əslində markanın mənşəyi Singapurda, amma yəni Çin maşınlarının üzərində gəlir də ona görə. 25% endirimdədir o da. Əgər avtomobiliniz Çin avtomobildir və üzərində bu markanı görmüsünüzsə, ki adətən adam bilir ki, mən bundan məmnunam. Nə bilim, orada sabah Nexen qoysam necə hiss eləyəcəm, onu axtarır yəni. 25% endirimdə o da var. Linglong 20%, indi mən ondan aşağı olanları demirəm təbii ki, kifayət qədər çoxdur ona görə. 25-lər daha çoxdur Linglong və digər modellərdə, 30-lar, yəni 25-30 aralığında kifayət qədər burada seçimlər var. Bəli, hətta bu ayın sonuna doğru daha bir neçə təkər markasının da radiusa gələcəyi gözlənilir. Bu, hər nə qədər qlobal logistika zəncirinin qırılmasını müşahidə etsək də, hər nə qədər bu problemləri görsək də, əlbəttə ki, bu da bir reallıqdır, bunu da qəbul etmək lazımdır. Amma yenə də dediyim kimi, multimodal daşımalarda biz bu işi 166-ya həvalə edə bilərik. Onlar da bizə bugünün reallığında deyəcəklər ki, məsələn də əvvəl 30 günə gəlirdisə, indi 40 günə gələcək və yaxud 20 günə gəlirdisə, 30 günə gələcək. Onun da səbəbini izah edirlər. Biz də başa düşürük ki, hə də belədir, nə bilim, neftin qiyməti yenə də 100-ün üstündədir. O tərəfdən deməli bu yaxın şərq, orta dəhliz, burada olan problemlər, dünənə qədər gəmilərin keçə bildiyi yerlərdə bu gün keçə bilmir. Qiymətlərin elə ona görə bu qədər bahalaşması, yağ qiymətləri hər gün yuxudan dururuq, hərə bir qiymət deyir. Təbii ki, bütün bunlarda müştəri də müxtəlif səbəblər axtarır. Biri gəlir ustanı qınayır, biri ki, usta qoyub üstünə. Hərçənd ki, eləsi var, usta da üstünə 5 qatını qoyub. O heç, o başqa mövzudur, ondan da danışacağıq. Amma mən normal şərtlərdən danışıram ki, bu halda biz başa düşməliyik ki, onun yəni əl çatmazlığı, böyük markaların bu işdə daha çox dözümlü olması, yəni kiçik markalar burada təbii ki dözüm göstərə bilmir. Elə marka var ki, ümumiyyətlə o sadəcə zavoddan sifariş olunan, nə bilim, 20 yağdan biridir. Onun təbii ki, bu elə məqamda olur 3-cü, 5-ci dərəcəli və artıq ona gələn həmin o sifarişlər başlayır, yəni tədarük edə bilmirlər də bir sözlə, belə deyək. Bu məsələ budur. O ki, qaldı bizim Masterclass-ın mobil tətbiqinə. Bəli, onu artıq Masterclass az saytına girən də yükləyə bilir. Burdan istiqamət veririk, amma belə rahatdır. Yəni, kimdə iPhone-dursa, sadəcə elə Masterclass yazmaqla, yəni Masterclass Azərbaycan yazmaqla qoşulacaq bizim bu tətbiqi yüklüyür. Kifayət qədər az yer tutur, nə bilim 20 MB ətrafında bir yer tutur telefonda və çox işləkdir. Biz indi bu obyektləri getdikcə, gördükcə onları dəyərləndiririk. Hər həftənin birinci günləri adətən edirik. İndi ola bilər də yer dəyişmə olsun. Yeni Yasamal və Badamdar tərəfləri çəkdiyimizə görə oradan, məsələn, Vüqar usta orada var. Sonra Mehdi usta orada var. Yəni bu bölgəyə aid olduğuna görə deyirəm. Agil ustağındakı sasma otursu orada var, tükan kimi var orada təbii ki. Amma indi digər istiqamətlərə getdikcə, orada da sabah tutaq ki, Babəkə, Babəki gözümə durub bilmirəm, ora Babəki girsə yəqin 2 ilə çıxarıq oradan, çünki Babəki maşınla yox piyada yazməlisən ki, o obyektləri bir-bir qeydə alasan. Amma hədə indi orada bizim, yəni bizim tanıdığımız və tanımadıqlarımız var. Amma yenə deyirəm, tətbiqdə mənim üçün Vüqar usta ilə tanımadığım X bir yerin ustasının arasında mənim üçün fərq yoxdur. Çünki bu tətbiqdir. Tətbiqin içində hər tərəf, hər usta, hər servis, hər dükan öz işinə cavab etdi. Yəni sabah kim sonra girib yazsa ki, mən getdim Vüqar Ustanın yanında belə-belə, o qalacaq orada şərh bölümündə. Vüqar Usta girib onun cavabını verəcək. Qardaş, bu belə yox, belə oldu və yaxud da ki, hə, bu belə olub. Razısınız da?
5: Əslində bu sistem məsələn bir çox ölkələrdə belədir, yəni var bu sistem. Hı-hı. Yəni onlar baxırlar yaxın ərazidə hansı usta varsa yaxınlaşır, götürürlər tətbiqdən.
3: Bəli.
5: Nömrəni yaxınlaşırlar.
3: Hı-hı.
5: Yəni Rusiyanın özündə çoxdan bu sistem var.
3: Yox, var. Yəni bizdə də bəlkə sən onu Google-dan axtarsan, bəlkə də hansısa formada indi ayrı-ayrılıqda kimsə öz şəbəkəsinə uyğun bir şey eləyir. O var.
5: Onun sonra hətta orada girirlər onun rezultatlarına, yəni onun ulduzlarına baxırlar.
3: Bə, onu da yəni bizdə burada yəni biz masterclass dəyərləndirməsi var deyə. Sabah kimsə buna bənzər 5-ini də eləsə, o fərq ordadır ki, adam bizə inanır da ki, hə, masterclass faktoru var burada. Bizim obyektivimizə inananlar təbii ki, ora qoşulur.
5: Belədir, amma girirlər, məsələn, orada əgər tanınmırsa, o ustanın baxırlar.
3: Hı-hı.
5: Yəni onun
3: haqqındakı rəylərə.
5: Haqqındakı rəylərə və bəli, ona yaxınlaşırlar. Yəni o adam öz haqqında istədiyi rəyi toplaya bilər.
3: Hə, sonra o orada da bildirə bilərdi. Yəni onun da orada cavab vermək hüququ var. Ona görə və yaxud da ki, doğrudan da baxacaqsın ki, qardaş, burada belə bir yer var. Bu maşallah olsun, çox yaxşı rəylər var haqqında. Qoy mən də gedim baxım, faydalanım. Yəni bu məhz obyektivliyi saxlamaq şərti ilə. Amma burada təbii ki, sizin qarajınız, öz əlavənizi edin, sizə bildiriş gəlsin. Burada bizim avto xəbərlər, burada bizim geri çağırmalar, hansılar ki, mənim üçün bu çox vacib mənbədir. Onları toplayırıq ora ki, bax, bu gün yazırıq ki, bax, bu avtomobilləri artıq sahibləri bilsin. Və sabah bunlar sizə ümumilikdə hamısı qarşınıza çıxacaq. Yəni bir Toyota sürücüsü girib burada Toyota sözünü yazanda ona Toyota ilə bağlı geri çağırma var, çıxacaq. Sonra deyək ki, forum var bizdə burada. Forumda müzakirə olunub bu model çıxacaq ki, hə, orada müzakirə olunub, nə bilim, 100 dənə adamın bu maşınla bağlı şərhi var. Orada çıxacaq ki, Toyota'ya baxan ustadır, yağ dəyişmədir, ona ehtiyac səsi satan tərəfdir. Yəni, bütün bunları bir mərkəzdə siz görəcəksiniz. Çünki biz əslində bunların zaman-zaman pikini yaşamışıq. Yəni, elə avtomobil var ki, bizim forumda, Masterclass Azərbaycan səhifəsində, nə bilim, 300, 400, 500 şərh var onun haqqında. Amma o olub, məsələn, bir il əvvəl, iki il əvvəl və bugün onu axtaran görmür. Çünki getdi, mən nə bilim, onu Facebookda onu nə qədər dala çəkməlisin, gəlib çıxasın. Amma burada bu sizin üçün hamısı toplaşacaq bir yerə. Çox rahat görəcəksiniz, hamısı eyni yerdə. Dediyim kimi, bizim xəbərlərdir. Burada bizim, deməli, İndi onu qruplaşdırırıq təbii ki, öz yerində və sizin öz avtomobiliniz var. Burada ən gözəl tərəfi də nədir? Məsələn, biz bugün Carfax-dan danışırıq, amma bizim özümüzdə necədir? Baxın, tutaq Kənan maşını var. Kənan öz avtomobili haqqında yazıb ki, bu vaxtı getmişəm, bu iş görülüb, bu vaxtı getmişəm, filan. Yəni, avtomobillə bağlı işi gördükcə, oraya onu əlavə eləyib. Sabah Kənan maşını satır mənə. Mən də deyirəm ki, bəs maşınla bağlı nə necədir, bilmək istəyirəm. Çünki yeni nəsil köhnə nəsildən fərqli olaraq bunu gizlətməyə çalışmır. Əksinə göstərir ki, budur da. Mən onu aldım sabah Kənandan.
5: Burada bazı məlumatlar orada durur.
3: Orada şey var, yəni yönləndirmə var ki, Kənan öz məlumatlarını qeyd edir ki, mənim nömrəmi buradan çıxardın, bura salın Raqifin nömrəsini. Bundan sonra bu avtomobilin sahibi Raqifdir. Və salam, keçdi ora, başqa heç bir şey lazım deyil. Bir dənə o nömrə dəyişməklə artıq yeni sahibi onun keçmişini görür və öz əlavəsini ora davam edəcək. Yəni, bu olacaq bizim, necə deyirlər, milli Carfax-ımız. Belə şəkildə biz bunları inşallah düşündüyümüz kimi yaxşı-yaxşı formalaşdıracaq. Belə, çox sağ olun Vüqar Usta, Ceyhun Usta. Təşəkkür edirəm, dəyərli vaxtınıza ayırıb gəldiniz.
6: Sağ olun, var olasınız.
3: Bizə də çox xoş oldu, inşallah görüşərik yenidən. Vüqar Usta, sabah da gəlirəm, yağı dəyişək. Şamı dəyişək, şüşəsiləri dəyişək.
5: Bəli, sağ olun. Sabahlarım biraz çalışıb tezcə. Havalar da son günlər isti keçir. Yəni, elə bir yay yenidən qayıdır.
3: Maksimum soyunacaqsınız da.
5: Yox, orada məsələ nədir? Şamları açmaq üçün biraz mühərik soyumalıdır. Yəni, bir balıca soyumalıdır ki, soymasa onu biz açaq, ondan sonra da...
3: Əslində bizim çəkilişimiz olacaq. Yəni, maşın əslində nisbətən soyumuş olacaq mən ora gələndə. Sadəcə elə bir ki, 1-2 kilometr sürüb gələcək.
5: Yaxın məsafədən gələrsiz.
3: Hə, orada çəkiliş edəcəyik. Ondan sonra, bəli, mən artıq yəni o 1-2 kilometrdə oradan sizə gələcəm. Yəni, yəqin ki, o sizə daha rahat olacaq, artıq daha...
5: Bəli, yaxşı idiyə, çəkək, göstərək.
3: O vaxta qədər yağımızı dəyişərik.
5: Olar, hə, o da yağı dəyişəndə elə mühərik özü soyacaq.
3: Hə, soyacaq, yağımızı dəyişməliyik. Elə orada mən kastrolun, bax, o xüsusi, yəni bu fərdi yoxlama kodunu izah edib göstərəcəmək, bax, belədir, bu şəkildə olur. Budur, bu seriya ilə və s. Və necə deyərlər, Hər şeyə yenidən başlayacaq orada.
5: Onda biz səhərə qədər görüşənə qədər.
3: Sağ olun, hələ sabah kimi. Sabah isə 4-cü gün. İndi bizim adətən 166-dan qonağımız olur. Təbii ki, bəzən bir həftədən biri olur, bəzən hər həftə olur. Onların mövzularının, məsələlərinin aktuallığına görə təbii ki, bunu biz dəqiqləşdirəcəyik. Amma normalda isə Ceyhun usta və Əli usta usta ilə bərabər yenə də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa çalışacağıq. Bir daha qeyd edim ki, ikinci günlərdə Lynx ehtiyaclarını qazana bilərsiniz. Yəni necə? Lynx firmasının, məsəl üçün, bir dəfə əyləc qəlibini qazandılar, bir dəfə bu həftə alışdırma şamını qazandılar. Gələn həftə başqa, yəni biz bu nəzərə alsaq ki, çox ehtiyaclar var orada, həm də avtomobillərə görə dəyişir. Biz onu həmişə deyirik ki, bu filan modellər üçündür. Yəni ikinci günlər bizdən Lynx qazana bilərsiniz, amma təbii ki, Azertex servisi biz sizə bu şəkildə qazandırırıq. 050-303-60-30. Hələlik gecəniz xeyrə qalsın.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
9: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
9: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
12: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
7: Bəs sən nə tökürsən?
12: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
9: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketimiz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 160 qramlıq Crispies chips 3 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 99 qəpik. 73 qramlıq Ülker Dor Pecheniye 60 qəpik deyil, sadəcə 45 qəpik. 120 qramlıq Orion Bungo biskvit 3 manat 29 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 89 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
7: Sarı gəldi, qiymət endi, Bazar Store-da fürsət endi.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Əgər indi tıxacdasansa və əgər bu mahnı ilə coşursansa, bu mahnı ilə o yorğun keçən günün enerjisini bir növ özünə yeni bir enerji qəbul edib, o yorğunluğu atırsansa, deməli düzgün dalğadasan, deməli 106.3 FM-dəsən və eyni zamanda da radio arenadasan, hər kəsin axşamı xeyirli olsun, axşamınız xeyirli olsun və biz burada Şahinlə bərabər yenə yaxşı bir axşama, necə deyirlər, toplaşmışıq. Şahini salam.
1: Axşamınız xeyir, axşamın xeyir olsun. Saatlar 20:00-ı göstərir. Milli musiqi səslənən radioda 106.3 FM dalğasında Radio Arena start götürür, amma bu musiqi əla idi. Bizə və ümid edirəm ki, bizi dinləyənlərə də biraz dinamika verdi.
0: Mütləq şəkildə başqa ola bilməz.
1: Əminəm, sükanı buraxıb avtomobilin
0: içində. Yox, elə eləməyin.
1: Rəqs edənlər də var, tıxacda olanlardan söhbət gedir təbii ki.
0: Onda eləyin.
1: Onda eləyin və start veririk bugünkü söhbətimiz və mövzularımız da var. Uzun-uzadı bir saatlik söhbətimiz var və nə baxırsan, nə var orada?
0: Kamil Qədimzadə yazır.
1: Kamil bizim, yenə bizi dinləyir.
0: Bizim həm daimi dinləyicimiz, həm də ki, biz də onu dinləyirik. Çünki o elə mahnıları oxuyur ki, elə bax, bu üslub da onun üslubudur. Deyir, mən öz yorğunluğumu atdım, maşın sürə-sürə oynayıram. Kamil, salamlayırıq sənə, çox sağ ol.
1: Kamil, bol-bol toylar olsun, toylarda görüşək.
0: Mənim toyumu şəxsən Kamil Qədimzadə oxuyub.
1: Mən
0: oxuyub ki, idarə edib, necə lazımdır, onun yəni idarə elədiyi toyları hamı bilir, ona görə Kamil...
1: Sənin toyu idarə edib, amma mən bir neçə dəfə Kamilin idarə etdiyi toylara şahid olmuşam, amma elə son görüşümüz də elə toyların birində oldu. Ona görə deyirəm ki, bol-bol toylar olsun, gözəl günlər olsun dostlardan, o günlərdə görüşək.
0: Hamıya, bütün xalqımıza, ölkəmizə bunu arzulaya bilərik. Toyluq, firavanlıq, gözəl günlər olsun. Nə yaxşı ki də bu günləri görə bilirik. Və Şahin, və dünəndən bugünə bir sıra oyunlar olub. Bir sıra hadisələr olub. Tedesco-dan xəbərlər var. Avropa Liqasının başlanması xəbərini verə bilərik ki, bugün sənin Milanın Benfica ilə oynayacaq. Amma Avropa Liqasına bugün baxanda kimlər var orada? Juventus var, nə bilim, Anderlecht var, Marsel var, Milan var, Celtic var, Beşiktaş var, Azalkmar var. Hansı ki bir dönəm əvvəllər biz daim bu komandaları, hələ bir çoxları yadımdan çıxdı, indi baxacam.
1: Ferencvaros var, tək davam etmək çox var. Olimpiakos var, Dinamo Zagreb var və digər Lyon var, məsəl üçün digər Bayer Leverkusen var. Davam eləmək olar bu siyahını, yəni, çünki bu siyahı 36 komandadan ibarətdir.
0: Bu adlar Çempionlar Liqasının əsas adları olub zamanında, amma indiki məqamda Juventusu bilməm, dedim yoxsa yox.
1: Dedin, elə məhz Juventusu qeyd elədin ikinci Milandan sonra, amma sənə deyim ki, məsələ Konferans Liqasının yaranması da ona görə idi ki, Juventus kimi, Milan kimi və yaxud da digər komandalar Çempionlar Liqasında oynaya bilməsələr, Avroliqada, məhz Avroliqada oynaya bilməyənlər, Konferans Liqasında öz yollarını davam etdirə bilsinlər. Əslində, yaxşı bir təşəbbüs idi UEFA tərəfindən, amma bugün məhz 2026-27 mövsümü üçün UEFA Avropa Liqası start götürür. 20:45-dən etibarən Amonya Selta, Ararat, Sparta, Praq oyununu biz izləmək şansımız olacaq. Daha sonra 23:00-da Milan Benfica, Bayer Cele, Anderlecht, Lyon.
0: Lyon adını unutmuşuq.
1: Lyon sonda mən dedim, bəli.
0: Dinamo Zagreb unutmuşuq, o da buradadır.
1: Onu da demişəm. Sunderland və Azalkmar. Daha sonra Olimpiakos Jagiellonia, HPL Berşiva məhz sabahın rəqibi olmuşdu. Avropa Liqasında yolunu davam etdirir Dinamo Zagreblə. Üz-üzə gələcək Şturm, Ren ilə üz-üzə gələcək. Bugünün oyunları bunlar da, 16 sentyabr tarixinə düşən oyunlar bunlardır. Təbii ki, bugünün mərkəzi oyunu məsələ Milan-Benfica oyunudur.
0: Çox güman ki, çox güman ki, elə bu oyundur. Bəlkə maraq cəhətdən ikinci yerə qoysaq Anderlecht-Lyonu deyə bilərik, amma hər halda Dinamo Zagrebin ayrı-ayrılıqda oyunu olacaq. Bayer Leverkusen biz görə biləcək. Sabah amma Juventusdan, Beşiktaşdan və digərlərindən də danışa bilərik. Bizə yazılan mesajlar var. Salam yayıma. Gözəl mahnı ilə, musiqi ilə giriş etdiniz. Əhval ruhiyyəmiz yerindədir və xüsusilə də Ağa bəyin dünən Real Madrid yenə də güc bəla ilə də olsa qələbə qazandı. Görəsən, bugün Milan Şahin bəyi sevindirə biləcək. Milanı evində Benfica ilə çətin oyun gözləyir.
1: Milan olmasa belə mən olsa sevinən adamam. Xırda şeylərə də sevinirəm. Bəli, dəliyənə bayram. Amma ümid edirəm ki, Milan Benfica səddini keçə biləcək. Bir üç xalı öz hesabını yazdırır. Çünki çox vacib oyundu Milan üçün. Turun ilk oyunudur və bu cür ağır komanda ilə oynayacaq.
0: Deyir, başqa klublara demirəm, Milana yaraşmır axı Konferans Liqası. Sən lap konferansı saldın, Milana gündüz.
1: Kim? Gündüz Milanın konferansı nə işi var?
0: Gül kimi Avropa Liqasında oynayır da. İndi bizi bayaq, bilmirəm, indi hal-hazırda Kamil yenə dinləyir yoxsa yox. O da Milan azarkeşidir. Konferans Liqası deyərək Milanı biraz da elə bil pis elədiniz, hə?
1: Yox, heç pis olmayın, narahat olmayın, amma bilmirəm, vaxtı ikən Milan da oynayıb Konferans Liqasında, amma Juventus, daha doğrusu Avropa Liqasında, Juventus bir neçə dəfə Avropa Liqasının qalibi olub, hətta Real Madrid belə qalibi olub, amma Milanı mən qalib kimi Avropa Liqasında görməmişəm.
0: Yəni də, hə. Bu dəqiqə iki tipli mesaj gəlir bizə, giriş mesajları. Bir musiqi ilə bağlıdır, hansı ki silsilə mesajlar var. Bir də ki, Milan və Şahin mövzusu var burada ancaq. Bir neçə dinləyicidən sənin və Milan adını yanaşı görürəm. Elə bax. Məlum Amerikadan məsələdir. Nəsim bəy də bunu qeyd edib.
1: Məlum məsələdir, diqqət mərkəzindəyik, sevilirik. Bütün demək olar futbol azarkeşlərinin gözü bugün Milanın üstündə olacaq və Milanla mənim adım çəkilirsə, o gözün bir gözü iki gözün biri mənim üstündə, biri də Milanın üstündə olacaq. Mənim üçün problem deyil. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirəm dinləyicilərə, Milana və Şahinə.
0: Cimbom Tehran da yazdı ki, mahnı mənə ləzzət elədi. Amma Cimbom Tehran görürəm yazıb bizə, elə bil adını ilk dəfə də eşidirəm. Sən eşitməmişdin Cimbom Tehran.
1: Cimbom Asif ana, mən Asif axtarıram.
0: Bizə Cimbomlar çox qoşulur. Amma hə, Asif elə bir ki, yoxdur. Səhər yazıram aya, amma soruşmuram ondan, bilə-bilə soruşmuram. Qoy qalsın elə.
1: Axı, bəlkə də yazır radio arayla, sadəcə olaraq özünü tanıtmır elə də.
0: Yox da, o nömrəni
1: başqa bilirəm. Başqa nömrə
0: ilə. Eyni nömrə iləndir.
1: Axşamınız xeyir, ayın 25-i toyumdur, indi də bu havasını aldım toyun, çox sağ olun. Sizə xoşbəxtlik diləyirik, ayın 15-i inşallah.
0: Nə deyir, bizi toya çağırır?
1: Yox, çağırmır. Bilir ki, pulumuz yoxdur, ona görə bizi toya çağırmır. Çox alıb Cimbom adları. Ayxan da yoxdur bunu. Yox, Ayxan o gün yazmışdı. Yazmışdı Ayxan. Bugün də yazıb hətta Ayxan.
0: Ayxan yazıb giriş
1: salam yayıma gözəl başladınız, bəli. Əhval ruhiya var. Bu dinləyicilər var. Yeni dinləyicilər də təbii ki, günü gündən qoşulurlar.
0: Tehran bildim hansı. Eşref Tehrandır bu, hansı ki Eşref Rüya, hansı ki Türkiyədə məşhur olan bir serialın şəklini, özü avtomobilini ora qoyub ki, göy o orada olub.
1: Ötən mövsüm onda Cimbom Tehran adı ilə bizə yazmırdı. Başqa adla yazırdı belə çıxır ki.
0: Başqa adla. Biz bugün heç anonsumuzu eşitmədik. Gəl anons eşidək. Promotinin, bax bizim üçün onun unudulmaz səsi ilə olan bir anonsumuz var. Onu eşidək, sonra yenidən qayıdırıq. Heç yerə ayrılmayın.
2: 4 elementdə birləşirik. 4 fəsil, 4 mövsüm yaşayırıq. 4 istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Hə, buradayıq, heç yerə ayrılmamışıq və deyir ki, Şahin canın qurtardı Rafael Leo'dan.
1: Bəli, bəli, canım qurtardı bir komandamdan çıxıb digər komandama gəldi. Galatasaraya. Burada onları çəkəcəyimiz.
0: Tam candan çıxmayıb.
1: Tam candan çıxmayıb. Galatasarayda problemlər üst-üstədir, bitmək bilmir. Elə Leo gəldi, biraz da problem yaratacaq orada. Elə bir bu komandalar mənim qəsdimə dayanıblar hər ikisi.
0: Deyir bizim də canımız Viniciusdan qurtarsaydı çox yaxşı olardı. Əslində gündüz yaxşı yerə toxunur.
1: Dünən
0: danmayacağam. Bizim Vinicius stabil deyil də. Viniciusun çox önəmli anlarda komandaya köməyi çox deyib. 2022-24 çempionluqlarında, Çempionlar Liqasında finalda ümumiyyətlə finala kimi də göstərdiyi oyunlar, amma stabil deyil də. Bu oyuncunu mən bəyənmirəm. Mənim atam Vinicius'u çox bəyənir nədənsə. Bilmirəm hansı yaxşı oyununa göstəricisinə görə, amma çox da bəyənmirəm ki, mənim kimi olan dinləyicilər də, real azarkeşləri də az deyil. Canımız doğrudan da qutarsa sevinərdim mən.
1: Bəzi türk mənbələri dünəndən bugünə qeyd edirlər ki, Vinicius güya Arda Gülər düşmanıdır. Bilə-bilə Arda'nın asistlərini istəmir ki, asistləri çox olsun mövsüm sonunda. Arda'nın asistlərini çölə vurur, atır, yönəldir, necə istəyirsiniz başa düşün. Amma həqiqətən də azarkeşləri bunu vadar eləməyə bu zərbələr vadar edir də. Yəni qapıya, boş qapıya sən zərbə vura bilmirsən, bildiyin 1 metrdən topu çölə göndərirsən, sən yaxşı zərbə vuracağına topu üstdən çölə göndərirsən, bu artıq onu deməyə bizi vadar edir ki, həqiqətən də Vinicius bilərəkdən eləyir ki, Arda Gülər asist kralı mı olmasın və yaxud da ki, vurduğu qolların asisti Arda'dan gəlməsin. Nə məsələdir bilinmir, amma bərbad oynayır.
0: Ya, tək Arda amili deyil.
1: Mən demirəm, bunu azarkeşlər
0: bilir. Ya, bildim, amma ümumiyyətlə onun oyunda stabil olmamağı, burada yenə deyirəm, tək Arda amili deyil də. Amma Arda demişkən, dünən yaxşı bir cərimə zərbəsi vurdu. Təəssüflər olsun ki, öz adına yazılmadı. Amma görürəm ki, istər real azarkeşləri, istər neutral digər komandan azarkeşləri deyirlər ki, yox, bu necə, bu onsuz da bütün toplarda necəsi qapçı deyə bilir, bu necə öz adına yazılmır.
1: Bilmiyorum. Mənə də o maraqlı.
0: Ya, bu o deyil axı.
1: Kaşeti yox idi, doğrudan.
0: Ya, bu axı qapıya gelmirdi. Dirək deyib qayıdırdı da, yəni başqa bir istiqamətə qayıdırdı. Bunu qapçı saldı. Amma bir var ki, qapı istiqamətində gedir, qapçının əlcəklərinə toxunur, gedirsə qapıya. Bu təbii ki, qoldur, amma
1: mən rikoşet kimi qeydə alınıb ola bilər.
0: Yəni də bu top onsuz da çıxırdı, yenidən qayıdırdı. Əgər onu başqa bir futbolçu qapıya salmayacaqdısa, bu qol olmayacaqdı. Biz dirəyi deyib qolları çox görmüşük, amma bu elə olmayacaqdı.
1: Hər bir halda Arda'nın böyük əməyi vardı dünən Real Madridin qolunda, ümumiyyətlə oyununda da böyük əməyi vardı.
0: Son dönəmlər onsuz da biz bunu görürük.
1: Elə bir Jose Mourinho'ya nələrisə sübut etmək istəyir. Get-gedə ildən ilə Arda parlayır. Bu arada bugün Avropa Liqasında bayaq qeyd elədik ki, turun mərkəz oyunu Milan və Benfica arasında bu komandalar Çempionlar Liqası tarixində 4 dəfə, daha doğrusu 6 dəfə üstə gəliblər. 4 dəfə Milanın qələbəsi var, 2 heç-heçələri var. Benfica hələ ki Milan üzərində qələbə qazana bilməyib. Bu da bir statistikadır. Bəlkə kiməsə maraqlı olar.
0: Yapışır da.
1: Milan azarkeşlərinə maraqlı olacaq.
0: Bəli.
1: Biri mən. Artıq ümidləndim, bir qələbə qazana bilərik.
0: Axşamınız xeyir, Ağa bəy. Bax, bizi yenə də Ağdamdan salamlayan Rafiq bəyin mesajı gəldi. Allah sizi qorusun, Allah sizi də qorusun. Təşəkkür edirik mesajınıza görə. Deyir ki, əla başlanğıc açdığı zəfiri Madrid bu il ağlamağa başlayır. Hələ də bu mövsüm La Liqanı biraz qarışıq yazmısınız. La Liqanı Barsa qazanacaq, Mao dövrü bitib, artıq onu beləcə əmək təqaüdünə göndərmək deyir, lazımdır.
1: Kimi?
0: Mao-nu. O boyda Mourinho ya, Mao deyir.
1: Mən də deyirəm Mao.
0: Sən Mao qoymusan o adını.
1: Jose deyilən də ən adını. Ya Mao adını ilk dəfə deyişdirəm.
0: Heçəm olsa Jo deyilən.
1: Jo. Mao adını ilk dəfə deyişdirəm Jose Mourinho.
0: Vini'nin mənəvi atası Ancelotti'dir. Ondan başqa heç kim bu oyuncunun dilini bilmirdi. Dilin bilirlər, nə başqa bir şey. Valla Ancelotti də heç bilmirdi onun dilini.
1: Bilmirdi. Məncə Jose Mao dinləyicimizin komandanın içində fərqli bir bu hava yaradım. Neçənci oyunu Real Madrid'in baxıram. Real Madrid öz üslubunda oynaya bilir artık.
0: Deyandım
1: görək.
0: Axşamınız xeyir. Ayo, elə bildim Asifdir, Asif deyil. Deyir, yenə mən tıxacın hesabına sizi dinləyirəm. Xoş gördüyü səsinizi eşitdim. Hörmətlə, Kamran Cimbom. Cimbomlar var,
1: Kamran, xoş... tıxaclarınız bol olsun.
0: Çünki bizi dinləyirsiniz bu tıxaclarda.
1: Axşamınız xeyir, Liao, Sane, Osimin, Batrakov. Çox canlar yandıracaq bu il, təki zədə olmasın. Osimin artıq zədəlidir, bildiyim qədər. Batrakov və digərlər Liao-dur. Onlar zədəli deyirlər, əl oyunlarını davam etdirəcəklər. Osimhen təxminən bir aylıq sıradan çıxıb. Bu bir ay da düşür Türkiyə yığma, daha doğrusu bəli, Türkiyə yığma komandasının oyunları ərəfəsinə düşür ki, liqalarda bir müddət oyunlar olmayacaq. Amma Trabzonsparla oyunu var bu həftə Qalatasarayın və o oyunda Osimhen böyük ehtimal olunur.
0: Bu həftə sonu maraqlı oyunlar var. Birini sən qeyd elədin, biri mənim yadımdadır. Madrid derbisi var, Atletico Madrid, Real Madrid. Digərlərini də biləcək təbii ki. Və mən bir sualla çıxış eləmək istəyirəm. İstəyərdim ki, bizi dinləyən dinləyicilər ona öz münasibətlərini bildirsinlər. Səndən də soruşacağım, sonra da öz fikrimi də bildirəcəm. Səncə və hörmətli dinləyicilər, sizcə bu ilin ən yaxşı heyətini soruşsalar sizdən, hansı 4 komandanın adını çəkərsiniz ki, heyətləri ilə baxırsınız ki, bu heyət doğrudan da o bayaq dinləyici yaxşı söz dedi, can alacaq. Bax, bu heyətlər doğrudan da can alacaqlar və əsas kuboklara, əsas namizədlərdir. Kimi deyərsən? 4.
1: Məndən sonra onda o sualı sənə də verərik.
0: Yo, mən də deyəcəm təbii ki.
1: Məndən soruşası olsun, şübhəsiz birinci Barcelonadır. İkinci pillədə mənim üçün Beşiktaşdır, əla heyəti var bu mövsüm. Üçüncü pillədə Real Madriddir və dördüncü pillədə məncə Arsenal. Düzdür, belə böyük dəyişikliyi olmadı, amma Arsenalın heyəti əla heyətdir.
0: Mənim üçün Beşiktaş cavabı çox belə maraqlı gəldi, çünki o qədər divlərin arasında məncə inanmıram ki, Beşiktaşın heyəti, özünə görə yaxşı heyəti var, bu ilə görə yaxşıdır, amma...
1: Sən Avropa Ligasından danışırsan.
0: Yox, mən ümumiyyətlə dünya üzrə deyirəm.
1: Dünya üzrə deyirəm.
0: Yəni, əsas da biz Avropada Çempionlar Ligası və Böyük Beşli ümumiyyətlə daha çox tanınan komanda. Biz indi Boca Juniors və digərlərini tam içliyini bilmirik onsuz da, oyunlarını görə bilirik təbii.
1: Mənə görə Beşiktaş bu il Türkiyə Süper Ligası. Ən real namizədir çempion olmağa.
0: Bildim, yox, bax, bəli, bəli.
1: Elə Avropa Ligasında da düşünürəm ki, bir xeyli irəli gedə biləcək Beşiktaş. İndi demirəm çempion olacaq, amma ən azından playoff mərhələləri oynayacaq. Amma oynasalar, amma baş məhçi yaxşı rotasiyalar eləsə, amma baş məhçi yaxşı oyun oynatdıra bilsə oyunculara.
0: Çox maraqlı, bax, burada təxmin var. Barça, City, Liverpool, Aston Villa.
1: Liverpoolun hələ heyəti var, sadəcə oynamırlar.
0: Yəni heyət olaraq ümumiyyətlə Liverpool və Aston Villadan siz bu mövsüm nə görmüsünüz ki, onları?
1: Yox, heyətləri yaxşıdır. Aston Villa da yaxşı transferləri etdi bu mövsüm. Sadəcə olaraq.
0: Yəni yox,
1: o gücdə deyil.
0: Var heyət, Ayşə, bu o demək deyil ki, heyət yaxşıdırsa Barcelona ilə eyni çəkidə ola bilməz axı bu Aston Villa.
1: Tam olaraq sualını başa düşürəm. Yəni çempionluğu ən real namizədlər, ən yaxşı heyətlərindəndir.
0: Hə də ən yaxşı heyətləri biz sayırıq. Yoxsa burdan deyə ona görə ona qalsa Sabahın da heyəti yaxşı deyə biz deyənmərik ki, Sabahın heyəti bu dəqiqə
1: yox, İngiltərədə yalnız Arsenal.
0: Mənim versiyamda Arsenal yoxdur. Düzdür, yaxşı heyəti var, amma məndə yoxdur. Məndə Barsadır. Çoxdan da yox idi ideal saydığım heyət. Bəlkə Real Madriddir ikinci yer.

0: Manchester City.
1: Amma hamında Barcelona var.
0: Var. Hamıda, hamıdan yektiliyle yəni ki, biz elə Barcelona görə bilirik. Real da orada da demiyorlar ki, çox onda Bavariyanı yazanlar var. Arsenalı yazanlar var ki, yenə deyirəm, bu mənim versiyamda yox idi.
1: Nurlan bəy isə deyir ki, informasiya deyir, biraz fərqlidir. Osimhen heyətdə olacaq Trabzonsporla oyunda. Olacaqsa nə yaxşı, mən dünən oxuduğum məlumatlarda deyilənə görə bir aylıq sırada ehtimal var idi ki, bir aylıq sıradan çıxsın və olmayacaq Trabzonsporla heyətdə. Oyunda olacaqsa nə yaxşı, daha da güc qatacaq Qalatasarayın gücünə. Bax, Trabzonsporla oyunda artıq Qalatasarayın bu ilki heyətinin gücü bilinəcək. Axşamınız xeyir. Chelsea-yə bir dəqiqə,
0: bu dəqiqə
1: bir dənə Terry çatmır, ən güclü hücum onlardan.
0: Görək də, hörmətli dinləyicimiz, görək onlar bu heyətlə sizin ümidlərinizi puç eləyəcəklər, yoxsa elə sizin dediyiniz kimi ən yüksək yerlərdə mübarizə aparacaqlar, yoxsa yox?
1: Burada bir komanda var, bunu dinləyici qeyd edib, heç o yadında deyil, düzdür. Barça, Arsenal, Bavariya
0: kim
1: və
0: yazıb
1: Romanı.
0: Yox, oxuduq onu, oxuduq.
1: Oxudun mu onu? 23-77.
0: Dilşad xanım yazıb onu.
1: Roma maraqlı da əslində, Romanda pis heyəti yoxdur.
0: Var. Amma
1: A seriyasında at oynada bilər.
0: Interdə də var belə baxanda. Yəni heyət olaraq Interdə çox yaxşıdır. Amma yenidirəm də dördlüyümdə yox idi mənim. Bir çoxlarında da onsuz da yoxdur. Deyir, salamlar olsun. Heyət olaraq 100% olaraq ağa ilə razıyam. 33-69. Bu təkcə bu dəqiqələrdə soruşulan sual deyil. Mənim marağıldır bizə elə bu saatın sonuna kimi bugün. Sadəcə bu mövzu xarakterli. Mənə maraqlı gəldi. Sizin fikirlərinizi də öyrənmək yaxşı olardı. Gündüz də deyir ki, çox danışırsınız. Reklamın vaxtı keçdi. Gedək reklamlara. Baş sponsorumuz.
1: Sən düşmək istəyirsən, günahı bizim reklamlar.
0: Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanlı mərcin yeganə yaxşı bir ünvan, o da elə mislazdır. Başqa bir yerə keçmək, başqa bir yeri axtarmaq lazım deyil və burada siz bütün idman növləri, demək olar ki, bütün idman növlərində öz qanlı mərcinizi edə bilərsiniz. Futbol var, basketbol var, tenis var, ping-pong var, çövkən oyunları hətta var. Son vaxtlarda onu daxil ediblər ora, Formula 1 var və yəni boks yarışları var. Bir çox idman yarışlarında qanlı mərci siz elə misli tətbiqində, misli saytında tapa bilərsiniz və onların da yeni kampaniyalar
1: yeni
0: var.
1: Yeni kampaniyalar var. Bu kampaniya haqqında sizə xəbər vermişik. Sizin bu kampaniya çərçivəsində Çanqan avtomobili, iPhone telefonu və PlayStation udmaq şansınız var. Kampaniyadan yararlanmağa tələsin və təbii ki, digər sponsorlarımız Stivinətə də təşəkkür edirik. Geçdi keyfiyyətdə bizə futbolları izləmək şansı yaradır. Bir də ki, dinamik okyan su filtrləri var ki, 24 saat sizə xidmət göstərirlər ki, siz təmiz, şəffaf, bakteriyasız su içə biləsiniz. Fərqi yoxdur, Respublikanın istənilən bölgəsində onların fəaliyyəti var.
0: Bizim həm də bir dostumuz, sponsorumuz Stivinetdir ki, HD keyfiyyətdə onlar bizə ən yaxşı şəkildə oyunları göstərir. Onlara da təşəkkürümüz var. Gedirik reklamlara, fasiləmizin vaxtıdır. Dinləyicimiz yazıb ki, kəpəz qaqaş, kəpəz.
2: Yaşılı, fab, bəyaz, bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okyan su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okyan su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
6: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi

0: var.
1: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN LGT 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bank'da var.
6: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabr dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kilogram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
12: Doğru seçim.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qayıtdıq buradayıq, radio arena davam edir və bayaq bir sadəcə bir sual olaraq soruşduq ki, əsas sualımız olacaq 4 dəqiqədən sonra, bu seçmə sual olacaq, müsabiqə üçün olan sual olacaq. Amma belə bir sualımız ortaya çıxdı ki, heyət olaraq hansı komandaları hal-hazırda dördlükdə, yəni bu 4 komandanın adını çəkəcəksiniz ki, həmin bu 4 komanda doğrudan da gücünə görə oyuncuların yaxşı heyətinə görə seçilir digərlərindən. Bunu sizdən istəyirik, bizə versiyalar çox gəlib, çox gəlməkdədir. Siz də öz versiyasını, versiyanızı yazıb göndərə bilərsiniz. Avropa, Avroliqa İtaliya finalı olsa əla olardı. Ola, İtaliya finalını qoyun qırağa. İtalyan komandaları özlərini yaxşı tərəfdən göstərsələr, hələ biri göstərsin, o ki qaldı gəlib finalları olsun. Çünki biz artıq uzun dönəmlərdir ki, bəlkə bircə burada Interi çıxa bilərik ki, Inter bütünlükdə İtaliyanı təmsil edir. Son illərdə Atalantadan bunu gördük. Amma milli olaraq necə ki əziyyət çəkir İtaliya, o cümlədən komandalarda da biz bunu görmürük.
1: Amma bu il nəsə fərqli var da. Dünən də qeyd elədi. Dünən məsəl üçün İtaliya seriyasında
0: bəli.
1: Topların sayı artıb, yəni vurulan qolların sayı artıb.
0: Artıb, yəni ona görə deyirəm ki,
1: ola bilər bu il İtaliyan komandaları
0: və hələ biri çıxsın, biz çox gözləməyək də, ümidlərimizi çoxa bağlamayaq. İkisini də inşallah ki görərik.
1: Təsəvvür etsən bu il hər üç liqada, həm konfransiya, həm Avropa, həm Çempionlar Liqasında İtaliya klubu çempion olur.
0: O zaman İtaliyanın
1: İtaliya komandası
0: İtaliyanın İtaliyanın yüksəlişi ola bilər. Və deyir konfrans liqası ya Monaco ya Atalanta qazanar, Çempionlar Liqasını PSG qazanar. Siz yenə də PSG-dən gözləyirsiniz ki, ardıcıl 3 olacaq. Düşünmürəm. Və Barsa, mən ümumiyyətlə ikini də düşünmürdüm. PSG amma gücünü ortaya qoydu və Barsa bu iki klubdan, ya PSG ya da Barsa deyir, bu iki klubdan biri olacaq ki, çempionluğu qazansın. Gündüz də yazmışdı ki, neçə ildən sonra Realın heyəti axır ki, mükəmməl bir vəziyyətə çatıb qalır sadəcə oynamaq.
1: Xatırlamıram, dünən sən Arda ilə bağlı Gündüzə sual verdin, o suala cavab verdi.
0: Gündüz özünü səssizə qoydu.
1: Hə, səssizə qoydu. Gündüz o suala zəhmət olmasa cavab ver, çünki
0: Gündüz onda marketə düşmüşdü.
1: Necə ki sənin etirazlarını oxuyurduq, cavabını da buradan oxumaq istəyirik ki, indi nə demək istəyirsən? Arda tamamilə fərqli bir formadadır, fərqli bir oyun oynayır. Vaxtı ikən Benfica'nın heyətində 2014-cü ildə Çempionlar Liqasında top qoran, indi isə Milanın baş məşqçisi olan Ruben Amorim'dən söhbət gedir. Öz keçmiş komandasına qarşı indiki komandasını çıxardacaq. Çox önəmli bir oyunda Benfica həm Milan üçün 23:00-dan etibarən UEFA Avropa Liqası çərçivəsində bu oyunu izləyə bilərsiniz. Gülür ağa mənə burada, sətirə görürəm. Niyə də sən öz komandanı reklam eləyəsən?
0: Yo, ona görə gülmədi.
1: Reklam eləməyim.
0: Sonra deyərəm sənə. Xabi Alonso'lu Chelsea hücumda yaxşı başladı. Hazırda çempionata ən çox gol vuran İkinci komandadır, Ayxan bunu qeyd edib. Amma müdafiə üçün eyni sözləri deyə bilməyəcəm, çox ciddi problemlər var və ən çox qol buraxan elə 4-cü komandadır. Gündüz də yazdı sualımıza cavab.
1: Əsas odur, birinci deyil.
0: Gündüz də bu suala cavab yazdı ki, Arda bu il mükəmməl oynayır, sadəcə haqsızlıq olunur, ona az vaxt verirlər. Özün biraz tam da onu yazmadın, istədiyimi yazmadın Gündüz, amma qəbul edirik, day sənsən də.
1: İndi məcbur o gündüzün hər dediyinə razılaşaq, amma
0: bizə səs göndərmişdi, bir dənə də səs göndərdi. Ömər bəy səsləri də qulaq asacaq, inşallah ki, reklam fasiləsində sualın vaxtıdır.
1: Sualın vaxtıdır və sualı ağa sizin üçün səsləndirəcək. Daha sonra bir nəfər təsadüfi yolla seçilib bizlə efirdə danışacaq və Mistidən 10 azenlik bonus promokodunu qazanmaq şansını əldə edir.
0: Sualı bir 30 saniyə yubadarıq, 2 dənə mesajı da oxuyacağım, çünki qarışmasın sonra bizim cavablarımıza. Salam Şahin, Milan Çempionlar Liqasında yoxdursa, onda nə maraq var? Bunu 30-58 yazdı.
1: Baxma onda Çempionlar Liqasına, qardaş. Kim də onu yazan?
0: Talib bəy yazıb bunu.
1: Talib bəy, əminəm ki, siz Çempionlar Liqasına baxmırsınız.
0: Bala, istəyir ki, Milan orada oynasın da, necə yəni?
1: Mən istəyir, oynasın da, deyir, Çempionlar Liqasının marağı yoxdur Milansız, onda baxma. Qardaş, ki, Avropa Liqası.
0: Necəsiz? Bu iki Çempionlar Liqasının qalibi Barsa, Bavariya ya da nə qəribə səslənsə də Arsenal olacaq. Niyə qəribə səslənir? Arsenal çempion ola bilər də. Və Mario bu il Realı heç yerə apara bilməyəcək. İndi Mario deyirlər ona. Mao getdi, indi Mario deyirlər. O Mario bitib artıq. Bu kişiyə niyə ad qoymursunuz?
1: Yox, tarixdə iki dən Mario olub da. Biri Super Mario, bir də Balotelli Mario. Nə istəyirsiniz? Bu üçüncü Mario nardan çıxdı?
0: Xoşuma gəldin, ha? Dendi də çoxlarının yadındadır. Hətta bəziləri onu artıq bu telefonlara...
1: Müasir formaları
0: çıxıb, orada oynayırlar. Gəl, sualı geciktirmək. Bu bir sual verəcək. Necə ki, Avropa Ligası bugün başlayır və yekun olaraq... Yekun oyunu hansı stadionda olacaq? Bunu yazıb göndərəcəksiniz bizə. Keçən il hardaydı Avropa Ligasının finalı? Yadımdan çıxdı. Türkiyədə idi, deyəsən, Beşiktaşda idi. Bəli, Beşiktaş Tüpraş Arenada idi. Bu il harda olacaq final? 2027-ci ilin finalı harda olacaq? Bunu yazıb göndərəcəksiniz.
1: Bax, belə sadə bir sual, rahat bir sual. 070 303 1063 nömrəsinə yazıb cavabı göndərirsiniz. Beşiktaşın arenasında olan oyunu dedin, amma Beşiktaşın oyuncusu Leandro Trossard ola bilsin ki, Avropa Ligasında Marcelo oyunu buraxsın. Məhz ağrılar hiss etdiyini deyirlər. Bilmirəm, indi bu taktiki gedişdir, amma bəlkə də oynayacaq, ola bilsin, bəlkə də oynamayacaq. Həkimlərin sözündə bir həqiqət var. Hər bir halda Beşiktaş azarkeşləri üçün üzücü bir xəbərdir. 17 sentyabr tarixində baş tutacaq oyunda. Ola bilsin ki, Trossard Marcelo oyunda meydana çıxmayacaq. Bu da böyük itkidir, çünki əla qoşulmuşdu Beşiktaşa. Hər bir halda cavabları yazıb göndərirlər 070 303 1063 nömrəsinə, amma bundan başqa...
0: Ölkə olaraq yazmayın bizə ya şəhəri ya da ki stadionu özünü yazıb göndərin, çünki ölkəni inirik.
1: Ölkə hamı bilir hansı ölkədə olacaq. Bəli, Avropa Ligası, daha sonra Konferans Ligası oyunları olacaq. Yavaş-yavaş bu mövsüm Avroligalar start götürür.
0: Deyir, salam ağa, salam Şahin, necəsiz? Biz yaxşıyıq, siz yaxşı olasız. Şahinin sözü ilə belə çıxıb
1: gedir. Duyuya düşmək olmaz.
0: Milan, yox, acır demir, onu sabah yazacaq. Şahinin deyir sözündən belə çıxır ki, Milan sizin 6-cı mövsümdə orada olacaq Çempionlar Ligası.
1: Mən heç nə demədim. Dinləyici yazmışdı ki, Milan yoxdursa Çempionlar Ligası maraqsızdır.
0: Sən fikir yayındırma, sən elə onu demirsən.
1: Mən də dedim ki, maraqsızdır, baxma. Bax Avropa Ligasına. Mənim üçün maraqlıdır Çempionlar Ligası. Mənim üçün əksinə Milanın olmadığı yer maraqlıdır.
0: O, misli Premier Ligasına baxır Şahin. Milan yoxdur orada.
1: Azərbaycan Premier Ligası, misli Premier Ligası.
0: Amma Milan elə bir komandadır ki, heç vaxt misli Premier Ligasının qalibi olmayacaq.
1: Ha, bir ara bir yaxşı, deməli sabah Barcelona ilə püşkatmadan sonra bəlli olandı ki, Barcelona ilə öz evində oynayacaq və maraqlı, gülməli şərhlər yazırdılar dinləyicilər ki, sabah yeganə komandadır ki, Barcelona onun qapısına bugünə kimi gol vura bilməyib. Pacatilo yeganə komandadır ki, nə bilim, ondan gol keçirə bilməyib Barcelona. Bu kimi gülməli şərhlər yazırlar. Sən də indi şərhin ona oxşadı.
0: O şərh də artıq öz aktuallığını itirir, çünki çox güman ki, biz Barsadan qol görəcəyik.
1: Böyük ehtimal görəcəyik.
0: Amma mənim yenə məsləhətim o qapçını dəyişsinlər.
1: Pakatilova. Hərdən elə səhvlər eləyir ki, mən dedim də Şahrutin kimi səhvlər eləməyə.
0: Amma sən onu sevirsən yenə də. Sənin bir qəribə sevgi
1: sevmədim, gəldim. Sevmirəm, sadəcə olaraq adam həqiqətən də o səhvləri olmağına baxmayaraq yaxşı seyvlər də var idi, yaxşı qapçı idi.
0: Deyir, sevmədim, gəldim, gördüm, nə boydu adam.
1: Hədə, mən onu deyirəm. Bu arada əksər futbol sevənlər, futbol azərkeşləri yenə də nədənsə düşünürlər ki, sabah Barcelona'nın qapısına qol vura biləcək, ən azı bir dənə qol vura biləcək.
0: Sən bilmirəm, nə düşünürsən?
1: Yox, düşünmürəm bunu təbii ki. Bilmirəm, indi bu necə baş verəcək, ola bilər penalti olsun, ola bilər sabahda yetərincə cərimə zərbəsini yetirən yaxşı futbolçular var.
0: Öz qapılarını qol vurdular. Belə bir
1: nəticə. Barcelona öz qapısına avtoqol ola bilər. Hər şey ola bilər, amma
0: Barcelona öz qapısına qol vurdu. Bu yenə də sabahın adına yazılmırdı. Öz adlarını yazır.
1: Hər bir halda sabahın heç bir oyunçusu Barcelona qapısına qol vurmuş kimi sayılmayacaq.
0: İnşallah hər halda doğrudan da gör hansı bir yeri gəlmişik ki, biz sabah və Barcelona oyununun bax bu cür artıq
1: şərhini edə bilirik.
0: Bu cür zarafatlarını edə bilirik, bu cür maraqlı açıqlamalar edə bilirik. Bizə cavablar gəlir. Dinləyicimiz yazıb 1188 Durşəh bank, elə bir düşbərə bank yazıb, Park Stadium yazıb, o ad deyil. Amma maraqlı addır herhalde sizden gördüm. Salam Ağva Şahin, futbolu qoyun qırağa, xəngəlin balığın vaxtı çatır.
1: Hələ var, hələ var.
0: Deyirsiniz ki, biz futboldan Radio Arena'daki söhbətləri artıq, onu biz 20 Azər keçlərində eləyəcəkdi, mövsümə başlamamışıq.
1: Orada da mövsümdür bizdə.
0: Çəkilişlərə başlayacaq, xəngəli də balığı da və digərlərini, inşallah ki, 10.48 nömrəli dinləyicimiz sizin üçün bax orada danışacaq, özdə danışmayacaq, orada artıq yiyəcək onu.
1: Hələ ki, havalar isti keçir, ona görə də pomidor yumurta ilə ötürün geçsin, havalar soyuyanda məsələ deyən məsələlərdən danışacaq.
0: Və xəbərlər var, müxtəlif xəbərlər. Neftçi 1000-ci oyuna hazırlaşır, 1000-ci oyuna çıxacaq, böyük bir tarixi göstəricidir və Qəbələ ilə oyunda, Qəbələ ilə qarşılaşmada ölkə çempionatlarında 1000-ci oyun olacaq və Peşəkar Futbol Liqası bununla bağlı artıq tədbirlər, filanlar, digər məsələlər olacaq. Ölkə çempionatlarındakı ilk qolun müəllifi Yunis Seynov xatırlanıb, bundan başqa Ağqarların hazırki kapitanı Emin Mahmudov fikirlərini bölüşüb. Eminin fikirləri uzun bir müsahibəsi var idi. Orada da uzun müddət yaxşı şəkildə oynayıb və yaxşı nailiyyətlər əldə etmək istəyir. Hansı ki, Emin elə özü nailiyyətlərin bir çoxunu yaşayıb, görüb. Mən çox bəyənirəm Emini. Çox yaxşı futbol. Bilirsən, etik çərç. Elə bir Romada Totti necə deyir? Bizdə də bax, elə bir Emin odur. Mənə görə.
1: Məncə də, bəli. Belə deyildi, əvəz olunmaz kapitan, komanda.
0: Əvəz olunmaz deyim ya, əvəz olunmaz, mənə görə əvəz olunmaz çox da adam.
1: Yo, Emin başqa klublarda da oynayıb.
0: Bəli, bəli, ki, yeri bilinən
1: görünən. İndiki aldı neftçi deyəndə Emil deyəndə.
0: Yo, orası ayrı, amma ki sadəcə belə bir başqa hörmət, bir başqa ona sevgi var və özünü bir növ həm futbolçu kimi, həm də bir fərd kimi yaxşı şəkildə göstərir. Ən azından azərkeşlər onu o cür tanıyır.
1: Bu arada icazə versin, Formula 1 haqqında xəbər var, mən oxuyum. Çünki Formula 1 mütəxəssisənsən, amma o gün sənin sualı verdiyim cavaba görə azmaz mən də artıq Formula 1-i bilirəm. 2027-ci ildə Formula 1 Bakı Qran Prisinin tarixi də açıqlanıb. Biz artıq bəllidir ki, növbəti ilik Formula 1 Qran Prisi Bakıda 24-26 sentyabr tarixlərində baş tutacaq.
0: Artıq bir neçə illərdir ki, biz bu ilkindidir.
1: Növbəti il 2027-ci
0: ildən 24-26
1: 27-dən söhbət gedir.
0: Bildim,
1: hansı gün? 24-26 sentyabr tarixləri.
0: Bu il də elədir, 24-26-dır.
1: Bu il də elədir, bilirəm, amma növbəti üçün də elədir, hələ ki, bu rəqəm bu cür təsdiqlənib.
0: Amma bunu... bu il dəyişdi də, bu il əslində 25 və 27 olmalı idi, sadəcə 27 sentyabr tarixini hamı bilir, vətən müharibəsinin 44 günlük o müharibənin başladığı gün və bizim anım günümüzdür, həmin günə hürmət əlaməti olaraq bu rəsmi şəkildə Formula 1-ə müraciət olundu və onlar da bax bu müraciətə düzgün şəkildə yanaşdılar və onu bir gün bu tərəfə sürüşdürdülər. Bax belə. Ona görə
1: bu xəbəri isə Bakı Şəhər Alqasının əməliyyat şirkətinə istinadən paylaşıb saytlar növbəti il üçün söhbət 2027 Bakı Şəhər Alqasında vaxtı bizə bəllidir artıq. Belə.
0: Bizə Elçin Əfəndi də bizim onun gözəl aktyorumuz da mesaj yazdı və deyir, balıqdır min 3-4 gündən bir gedirik balığa, 2 gün qabaq olmuşuq balıqda, sənət adamları ilə yeriniz məlum, yaxşı balıq tutduq, təşəkkür edirik Elçin bəy, sizə də həm balıq yeməkdə uğurlar, həm də ki bizim necə deyərlər, tamaşalarda sizə uğurlar, xoşdur sizin mesajınızı burada görmək.
1: Balıq demişkən, bəlkə də sən də bilmirsən, dinləyicilərimiz də bilmir ki, balıq tutmaq bir idman növüdür. Bu idman növü, ciddi deyirəm, yəni
0: bilirəm, bilirəm.
1: Su idman növləri federasiyasının tərkibinə daxildir. Bu arada bu həftə sonu şənbə günü 19 sentyabr tarixində Şıxov çimərliyi ərazisində balıq tutma üzrə surf casting çempionatı keçiriləcək və
0: kim bilərdi ki, bir gün balıq tutmaq yarışları olacaq.
1: Maraqlı yarışdır. Bir neçə dəfə özüm iştirakçı kimi yox, elə belə maraq üçün tamaşaçı kimi iştirak eləmişəm. Kim gəlmək istəyir, gəlib baxa bilər bu arada və həmin əraziyə giriş tamamilə sərbəst olacaq. Məhz bizim bu balıq tutanları izləyə bilərlər.
0: Uğurlar arzu edirək və deyir ki, Milan Çempionlar Liqasına çıxsa,
1: hı-hı,
0: sənə hədiyə edəcəm, indidən sənə hədiyəni...
1: Kim deyir onu?
0: 33-39 Fənərbahçı ilə bağlı nəsə göndərib. Milan çıxırsa Fənərbahçıdan niyə nəsə göndərsə? Bu nədir belə? Fenerbahçe'nin deyəsən o dəsmalıdır, qətvəsidir, nə idi?
1: Siz hədiyyəni verin. Sonsuz Milan dəfələrlə Çempionlar Liqasına çıxıb daha qalib.
0: Gəl belə yəyə də. O olsa, o həmin hədiyyəni göndərərik, biz də həmin hədiyyəni hansısa bir Fener azarkeşinə hədiyyə eləyərik.
1: Olar.
0: Sizdən bizə, bizdən kimə?
1: Sadəcə olaraq maraqlıdır, hədiyyə nə olacaq? Ola bilər ki, hədiyyə sırf olaraq mənim özümə məxsus olacaq. Artıq onu heç kimə hədiyyə eləməyəcəm. Bəlkə hədiyyəni bəyəndim. Deməli, Ağa bəy deyir, Emin haqqında danışdıqları söhbət Neftçinin oyunçusu Emindən gedir. Tamamilə razıyam deyir, Emin həm futbolçu, həm də insan kimi çox möhtəşəm deyir. Bunu da bizim dinləyicimiz qeyd eləyib. Ağa deyir, çempion Barcelonadır. Bunu da bizə çoxdandır yazmayan dinləyicimiz, ilk dəfədir yazan dinləyicimiz hətta. İlk dəfədir yazan dinləyicimiz yazır.
0: Hansı ki,
1: 10.48-dən söhbət edir.
0: Hansı ki, həmin dinləyicimiz bayaq yazmışdı ki, futbolu qoyun qıraq, xəngəldən, balıqdan deyək və danışaq və dəvət eləmək, ondan sonra yazdı ki, dəvət eləmək məndə hazır edəcək, sağ olun, təşəkkür edirik.
1: Var ol qardaş, gözüm üstə, yeriniz var, tamaşaya dəvət edirəm sizi ayın 24-ü Akademik Milli Dram Teatrına. Uğurlar sizə, tez-tez yaza bilməsəm də sizə, amma sizi dinləyirəm, təşəkkür edirik.
0: Valla, biz çox sevə-sevə gələrik, mən çox olmuşam tamaşada, Azdramada və digər teatrlarda. 24-ü baxdım, o dəqiqə baxdım, həftə içinə düşür, amma inşallah ki, çoxdan da teatra getmirəm. Sonuncu dəfə 2 il qabaq ya 1 il qabaq Pantomim teatrında olmuşam. Elçin bəy, gələcək inşallah ki, amma həftə sonu düşən bir vaxtda efir vaxtımıza düşməsin. Çünki 7-də artıq tamaşalar başlayır. Biz də 8-də öz tamaşamıza başlayırıq burada. İnşallah ki, gələrək, çox sağ olun dəvətə görə.
1: Həmin gün biz sizi izləyə bilməyəcəyik, siz bizi dinləyə bilməyəcəksiniz.
0: Ürəklərimiz bir yerdədir.
1: Ürəklərimiz bir yerdə olacaq, amma mən də yaxşı yadıma saldım. Bir ara gərək teatra mütləq gedim. Son dəfə 2-3 il bundan öncə gənc tamaşaçılar teatrı olmuşam. Ən çox getdiyim də Rusdram teatrı idi. Tələbəçilik illərimdə gedim, xoşlayırdım yəni.
0: Mən özüm tələbə olaraq teatr tənqidçiliyini oxumuşam və bizim
1: bu sənin artıq sənətindir.
0: Bizim orada yux teatrı olsun, nə bilim, azdram olsun, musiqili teatrı olsun, çoxunda olmuşuq, məşqləri görmüşük. Mənim dramada, studiyada tələbəlik illərində belə desək müxtəlif işlərim olub.
1: Amma bizim vaxtımız olmasa da mən bizi dinləyən tamaşaçılara demək istəyirəm ki, dinləyicilər daha doğrusu demək istəyirəm ki, gedib tamaşa eləyə bilərlər teatrda.
0: Bu böyük bir mədəniyyətdir aslında.
1: Bu böyük bir mədəniyyətdir və teatr aktyorları sizin üçün əziyyət çəkirlər, o tamaşaları səhnələşdirirlər və bunu izləmək çox böyük zövq verəcək sizə. Buna əminəm və fərqi yoxdur, Azərbaycan istənilən teatrında gedib istənilən tamaşanı izləyə bilər.
0: Çünki hər birində dəyərli aktyorlar var, dəyərli tamaşalar var, rejissorlar var. Ona görə bunu dəyərləndirmək lazımdır. Biz gedək reklamlara, o qədər danışdıq ki, balıqdan teatra, teatrdan nə bilim Fenerbahçəyə, Milana, hər şey şunaslıq elədik burada, amma gedək fasiləyə. Bu fasilədə biz dinləyicimizi də qoşarıq. Çünki başımız qarşı, biz artıq çoxdan danışıb qutarmalıydıq. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanlı Mərcin yeganə yaxşı bir ünvanı elə Misli azdı. Misli arenada sizin ixtiyarınızdadır ki, burada siz müxtəlif versiyalarınızı işlədərək öz qazancınızı qazana bilərsiniz. Buna görə sizə uğurlar arzu edək. Misliyə təşəkkürlərimiz var və Twinet HD keyfiyyətdə Avropa Liqasının, indi aktualdır artıq, bugün Avropa Liqasının oyunları olacaq. Bugün və sabah daha doğrusu, ümumiyyətlə ölkə çempionatları, qarşıda bizim milli yığmaların oyunları gözləyir ki, Twinet bu oyunları sizin üçün HD keyfiyyətdə yüksək şəkildə sizə təqdim edəcək.
1: Mən isə Okean Su filtrlərinə təşəkkür edirəm. Respublikanın bütün ərazisində fəaliyyət göstərən, 24 saat xidmət göstərən tam, təmiz, bakteriyası şəffaf su içmək şansını əldən verməyin. Okean su filtrlərini quraşdırın, peşman olmazsınız.
2: Azad Azərbaycanlı reklam.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
12: Hə, artıq dinləyicimiz də bizimlə birlikdədir. Bu sonluğu onunla edək və daha sonra da həm də sağollaşacaq. Görək bizimlə bugün danışan köhnə dinləyicilərimizdəndir. Yoxsa yox, alo.
13: Axşamınız xeyir.
14: Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
13: Necəsiz və kimlə danışırıq?
14: Çox sağ olun, siz necəsiz? Mənim adım Turaldır, Kersazarkeş.
12: Tural Kersazarkeşə, onda bizim daimi dinləyicimizsiz. Tural, danışmışıq, amma çoxdan yəqin ki danışmışıq sizlə.
14: 2 il bundan qabaq bir olub, bir də keçən mövsüm olub.
12: Hər mövsüm bir dənə düşür də, onda bir də gələn mövsüm inşallah ki, görüşərik. Tural, necəsiz, necədir işlər?
14: Çox sağ olun, siz necəsiz?
12: Sağ olun, haradasınız, nə iş görürsünüz?
14: Mən hal-hazırda işdən çıxdım, üzü profesiona tərəf gedirdim, maşını saxlamışam, sizlə danışıram.
13: Əla, əla, bax.
12: Nə iş görürsünüz bəs?
13: Bunu alqışlayırıq.
14: Çörək zavodu, mühasibatlıq.
12: Çörək zavodunda, çörəyiniz bol olsun.
14: Çörək zavodu, çox sağ olun.
12: Burada bir neçə məna var, ha?
14: Bəli.
12: Tural, Chelsea-dən nə gözləyirsiniz bu il?
14: Bu il İngiltərə çempionluğu ən pis halda iş görülür. Amma müdafiəyə bəx yazımda sizə. Yəni,
12: ən pis halda kimsə ikinciliyi deyim.
13: Mən də onu deyəcəkdim, ən pis halda ikinciliyi deyim. Yəni.
12: Çox düşdünüz elə mi? Ən pis halda yaxşı Premier Liqada qalmaq.
14: Yox, o hafifəyə yaraşır.
13: Tural, gəlin ağanın efirin önündə səsləndirdiyi sualı bir də sizə verək.
12: Deyən, Halsetiyə toxundu Tural, amma cəs Halseti ilə evdə heç də bacara bilmədi də deyə bilərik bunu.
14: Yox, hələ ki, yəni deyirəm də müdafiədə çox boşluqlar var da. Tural, yəni John Terry üçün bir müdafiəsi lazımdır ki, yəni çempionluğu daha iyi.
13: Tural, sən də mənim bəxtim gətirmir, mən də Milandır, sən də Chelsea-dir. Tural, bizi çox belə deyək də araya qoyub zarafat eləyirlər.
12: Bilmirəm, yazmışsınız bizə yoxsa yox. Bu yadımda da bayaq yazmışsınız ki, bir Terry çatmır, ən güclü hücum onlardadır. Bəs ən yaxşı heyət desək, sizin öz versiyanız nədir? Ən yaxşı heyət olan 4 komanda.
14: Qalibi kimi, yəni Barcelona, yəni ya da Bavaria, ikisindən biri, yəni mümkün deyil. Lakin yo, bu
12: mən sizdən 4 komanda istəyirəm ki, siz düşünürsünüz ki, bu 4 komandanın heyəti çox əladır.
13: Bu il, bu mövsüm.
14: Barcelona, Bavaria, Manchester City, bir də PSG.
12: City-də düşünürsünüzmü keçən dəyişikliklərdən sonra komandanın yarısı bəlkə getdi, Guardiola ilə birlikdə getdi. Onlar yaxşı heyətə məxsuslar. Yəni keçən il mən razı ola bilərdim sizə ya ondan qabaqki il.
14: Bu il də pis deyil. Yəni Maresca da özü də yaxşı bir məşqçidir. Yəni Chelsea-də gördük bu dünya çempionluğunu qazandırdı. Amma belə yəni pis heyət deyil o.
12: Mən o günü bu fikri irəli sürmüşdüm ki, məncə hələ Allaha ümid gedir Maresca.
14: Yox, hər şey ya. Amma Arsenal Allaha ümid gedir. Yəni gedir 1-0 qazanır, 3 xalıdır.
12: Arsenal olsun da budur da. Arsenalın biri olsun amma onların olsun. Biri olsun amma qələbələri olsun, 3 xal gəlsin. Arsenaldan biz çox da belə yüksək şeylər gözləmirik ki, o biraz necə deyərlər, sığortalı oynayır.
14: İtalyan fasonda
12: elədir. Ha, ola bilər. Mənim sizə sualım olacaq, amma siz öncə seçmə sualın cavabını bizə yazın ki, final hansı stadionda?
14: Almanyanın Frankfurt şəhərində Frankfurt stadion.
12: Bəli, bəli, düzgün cavabdır. Təbrik edə bilərik buna görə sizi. Və sualım isə ondan ibarət olacaq ki, Inter Milan, Tottenham, Liverpool, Juventus və Atletico Madrid. Bax, bu 5 komanda, bir də sayacam, Inter Milan, Tottenham, Liverpool, Juventus və Atletico Madrid. Bu 5 komandanı Avropa Ligasında hansı oxşarlıq cəhəti var? Inter Milan, Tottenham, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid.
14: Tottenham, Liverpool İngiltərədən, İtalyadan Inter,
13: Juventus
12: və İspaniyadan Atletico Madrid.
14: Yəni ola bilsin ki sırf Çempionlar Liqasından bağlı yoxsa?
12: Avropa Liqasından danışırıq ki, bu komandaların Avropa Liqasındakı oxşar cəhətləri nədir? Dinləyicimiz yazıb ki, Avropa Liqasını necə?
14: Qazanıb da, çünki Tottenham də qazanıb.
12: Onsuz da, bəli, qazanıb. Qazananlar çoxdur. Mən sizə Shakhtyor Donetskdən tutmuş, Galatasaray kimi, nə bilim, Ipswich Town vaxtı...
14: Əsas final qazanmayıb
12: da. Vaxtı ilə Ipswich Town da bunu qazanıb. Yəni, bu 5 komandanı bəsinə birləşdirir. Nə oxşar cəhəti var? Qazananlar çoxdur, o qədər komanda var ki orada.
14: Yaxşı,
13: orada biraz... Mən artıq bildim.
14: Təxminən nə... Biraz
12: köməliyəsiz. Yaxşı, elə qoy, qazanmaqlarına getdiniz, buna yaxın bir cavabdır bəlkə də.
13: Yaxşı, mən sizə lap yaxşı ipucu verəcəm.
12: Deyəndə bir dənə gözdə görək nə deyir.
13: Ya, vermək istəyirəm bu ipucu.
12: Deyəndə mən də verdim də ipucunu.
13: Sən çətin ipucu.
14: Şahinin
12: xətinə dəyməyək,
14: bugün
12: olar, bugün Şahinin xətinə dəyməyək olar, əybi yox.
14: Bugün olar.
12: Tural, nə düşünürsən? Ümumiyyətlə, bu 5 komanda mən də kömək elədim ki, qazanmaqları ilə bağlı ola bilər. Amma tək qazanmaq deyə deyil də.
14: Finalda da məqlub ola bilər.
12: Hə, yaxşı, Şahin, deyək, elə.
13: Sənə bilməm nə qədər kömək eləyəcək, amma xatırlatmaq istəyirəm ki, Avropa Liqasını ən çox qazanan komanda Sevilyadır.
12: Bu kömək idi, Şahin. Sən daha da çaşdırdın, qoydun ki, Sevilyanın nə dəxli var bu?
13: 7 dəfə qazanıb da sevilir.
12: Nə olsun? Yəni bu nə bizə verdi?
13: 7 dəfə
12: Avropa 7 oğul istərəm, 7 dənə qız gəlin.
13: Avropa Liqasını sevili 7 dəfə qazanıb. Bəs digər sayılan 5 komanda nə ilə fərqlənir Avropa Liqası?
12: Necə?
14: Hamısı bir dəfə çempion olub da, yəni bir dəfə qazanıb. Ola bilər yoxsa? Yəni bu köməkliyə bu uyğun da hazırdır.
12: Mən deyəcəm ki, sizə bir dəfə qazananları United, Anderlecht, Bayer Leverkusen, Ajax, PSV, Ipswich Town, Napoli, Bavaria, Schalke, Galatasaray, Valencia, CSKA Moskva, Zenit, Shakhtyor Donetsk, Villarreal, Atalanta, Aston Villa, hansı ki son dəfə çempion olaraq 2026-da çempion oldular. Amma bu adları eşitdi. Bəs bu 5 komanda sonuncu dəfə soruşuram ki, nədir onları birləşdirən cəhət?
14: Ağa siz də dediniz, ip ucu verirəm.
12: Mən verdi də biz daha nə ip sağ qırıldı, ipin ucu qalmadı.
14: 2 dəfə çempion oldular onda.
13: Gəlin qaldıra da bir-bir rəqəmləri onda. Tapalım kimi düzgün cavabı.
12: Hə, neçə dəfə? Neçə dəfə? Yaxşı, eyni sayda qalibiyyətləri var. Neçəni qəbul edirik və ondan sonra düzgün cavabdır bu.
14: Orada 2 dəfə.
12: Son qərar olaraq Turaldan biz bu 2 cavabını aldıq.
13: Özdə necə çətinliklə aldıq.
12: Amma Tural, bu 2 deyildi, bu 3 idi. Bu komandalar Sevilla'dan sonra 3 dəfə, bu 5 komanda hərəsi 3 dəfə bu çempionluğu qazanıb. İkilər isə Borussia Mönchengladbach, Feyenoord, Eintracht Frankfurt, Göteborg, Real Madrid 2 dəfə, Parma, Porto və Chelsea-dir, bəli, Chelsea-dir. Çox sağ ol, Tural.
13: Hər bir halda bu
12: sən komandalar. Sən özün 2 dedin. Sən Chelsea-nin tarixini də bilirsən ki, Chelsea özü 2 dəfə qazanıb. Niyə görə onları da bax Chelsea-nin yanına yazdın adlarını?
14: Yəni, sual biraz saçdırdı məni. Ümumiyyətlə, Avroliqadan. O görə tam...
12: Ey, buna qaba qazanmışıq da, yəni ki, qazanmışız daha doğrusu.
14: Dəfə qazanmışım da.
12: Əla, əla.
13: Tural indi deyir ki, əşi maşını saxlamağıma dəyilmək.
12: Sürürdüm, dəqiq bir kimdə qeyb çatırdım evədə. Çörək zavadından çörəyimi yiyirdim özdə.
14: Yəni, bu həftədən baş qulaq asıram, bilmə nə vaxtdan başlayıb.
12: Çox sağ ol, Tural, xoş idi. İnşallah yenə də danışacaq, heç yerə qaçışımız yoxdur onsuzda.
13: Turala təşəkkürlər. Bu Tural idi, daimi dinləyicimiz. 3 mövsüm, 4 mövsüm də artıq bizə qulaq asır və 3-cü dəfə danışır bu mövsümlər ərzində bizimlə. Amma təəssüflər olsun ki, rahat bir suala çətinliklə də olsa düzgün cavab verə bilmədi.
12: Yadıma düşmüşkən deyir, keçən mövsüm seriyanın bitməsinə son 5 oyun qalmış, Milan 2-ci yerdə idi və əmin idim ki, gələn mövsüm Milan Çempionlar Liqasında oynayacaq. Hə, biz də belə düşüncəmiz var idi ki, United qayıdır, Milan qayıdır, amma deyir, Milan nə etdi son 5 oyunda, nə əzinə çox, düz 11 xal itirərək Avropa Liqasına yuvarlandı və 5 oyunu xatırlayarkən hansı hisslər keçirirsiniz? Keçmişə qayıtma da, Ayxan, keçmişə qayıdanda.
13: Bilmirəm, bu Milan sevgisidir yoxsa Milan nifrətidir? Hər bir halda sevgisi və nifrəti olan da Milandan bugün danışanlar da 23:00-da Milanın oyunu izləyə bilərlər. Amma hal-hazırda 2 oyun start götürüb və hər 2 oyunda hesab 0-0-dır. Söhbət UEFA Avropa Liqasından gedir və hər 2 oyunda da dəqiqə 13-dür.
12: Və Chelsea fanatı olaraq deyirəm ki, bunu digər dinləyicimiz yazıb, Arsenal olmasa çempion bizik. Deyir, yəni Chelsea, sonra Arsenaldır, sonra City-dir, sonra Liverpool-dur. Valla, yazdığınız komandaları məncə çempion Arsenal olacaq.
13: Bu il.
12: Məncə də. Yenə də ikinciliyi, yəni ikinci dəfə çempionluğu yaşayacaq. Nə Liverpool, o Liverpool olacaq. Chelsea-dən də gözləmirəm. Və heç bu Enzo Maresca deyirsiniz, hazırda maksimum nəticə göstərən Manchester City-dən də mən o stabil oyunu, yaxşı oyunu gözləmirəm. Bir neçə oyundan sonra Manchester City məncə olmayacaq.
13: Olmayacaq, amma bugün İngiltərə Liga Kubokunda da Coventry City və Aston Villa, hətta Manchester United Brighton oyunlarda var ki, Manchester United azərkeşlərinin diqqətini çəkə bilər bu oyun.
12: Bugün İspaniyalılar Liqasında Sassuna, Atletico Madrid qonağı olacaq, Barcelona debutant Racing Santander-i qəbul edəcək, digər debutant Deportivo La Coruña Sevilla ilə oynayacaq. Yəni oyunlar var, maraqlı oyunlar var hər halda bu komandaların da azərkeşləri az deyil və bizim üçün də artıq vaxtın az olduğu görünür. Bugün də işimizin, verilişimizin sonuna gəlirik, amma həftələ bitməyib, 4-cü və cümə günü biz mütləq şəkildə arenamızda olacaq, öz dalğamızda olacaq. Bugün də bizimlə birlikdə olduğunuz üçün sizə sonsuz təşəkkürümüz var.
13: Sabah da bizi Avropa Liqasına 9 oyun gözləyir. Beşiktaşın oyunu var. Bu haqda artıq sabah danışacağıq.
12: Görə sabah gülə-gülə gələcək Şahin, yoxsa da o birini demirəm.
13: Gecəniz xeyirə qalsın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% ədək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabr ədək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Bir az tələs.
2: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dop şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda

Alaram ay gözəl, gəl gəl ay göyçək yanağı lalə tək, gəl gəl ay göyçək yanağı lalə tək, gəl qoşa gəzək bu bağı seyr edək, gəl qoşa gəzək bu bağı seyr edək.

0: Ağlımda min cür xəyal dolaşır fikirlər. Qaranlıq otağımda danışır şəkillər. Yaşanan olaylar açdı qədər həliklər. O qədər olubdu həyatımın şəriklər. Ağlımda min cür xəyal dolaşır fikirlər. Qaranlıq otağımda danışır şəkillər. Yaşanan olaylar açdı qədər həliklər. O qədər olubdu həyatımın şəriklər.
1: Geriyə bax, bir özünü gör bu illərin düyünlərində sən. Nələri qazanmışsan, nələrin izni, özünə hədəf seçmişsən. Və indi həmin

cür xəyal dolaşır fikirlər. Qaranlıq otağımda danışır şəkillər. Yaşanan olaylar açdı qadda həliklər. O qədər olubdu həyatımın şəriklər. Ağımda min cür xəyal dolaşır fikirlər. Qaranlıq otağımda danışır şəkillər. Yaşanan olaylar açdı qadda həliklər. O qədər olubdu həyatımın şəriklər. Ağımda min cür xəyal dolaşır. Qaranlıq otağımda danışır. Yaşanan olaylar açdı qadda. O qədər olubdu həyatıma şəriklər. Ağımda min cür xəyal dolaşır fikirlər. Qaranlıq otağımda danışır şəkillər. Yaşanan olaylar açdı qadda həliklər. O qədər olubdu həyatıma şəriklər.

sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

Mən heç sevməmsən demə. Nə əvvəl, nə indi, məni heç sevməmsən. Aldığım hədiyələri, çəkdirdiyimiz şəkilləri, gəzdiyimiz yerləri, məni sevməmsən demə. Axtardığını tapmayanda küsdüyün vaxtlar düşür yadıva. Küçədəki insanlardan belə utanırdım. Elə bilirdim ki, hamı bilir sənin istədiyini, mənim tapmadığımı. Məni sevməmsən demə. Özümdən çox sənə yazığım gəlir. Sən sevməyib sevilmisən. Mənsə sevilməsəm də sevmişəm. Sevgi nədir, bilməmişəm mən demə. Əzabını çəkməsəm də şirin olur bu sevgi əzabı. Amma nə qədər şirin olsa da ayrılıqdır. Ayrılıq. Özü də sən gedirsən. Mənə təəccüblə baxma. Get. Yolun açıqdır. Yox. Bu heç də kobudluq deyil. Bu üsyandır. Get. Get mənim vəfasızım. İndi hara istəyirsən get. İstəyirsən taksi ilə, istəyirsən öz maşınından. İstəyirsən bara get, restorana get, hansı məclisə gedirsən get. Və kimin sənə qolu dəydi, əli dəydi, dodaqları dəydi, o sənin öz işindir. Var dövlət, sərvət ötəridir. Apar onları da özümdə. Ömrümdən ötüb geçsin. Apar ki, rahat olasın. Sevgini anlamayana daha nə lazımdır ki? Valla səndən heç nə əsirgəmirəm. Məhəbbətimdən başqa. Onu verməyəcəm sənə artıq. Yox, verməyəcəm. Verdiklərimin içində artıq da o təmiz, o pak məhəbbətim mənimlə qalsın. Yox, heç kəsə verməyəcəm onu. O mənimdir. Eləcə məsum, eləcə də saf. Sən isə get. Xatirələrinlə nə edəcəksən? Sənin öz işindir. Ağlayacaqsan, sızlayacaqsan, bilmirəm. Onu bilirəm ki, sən artıq mənim məhəbbətimə, diqqətimə layiq deyilsən. Get, get, əzizim, get. Məni sən demə, heç sevməmsən.

da sevib sevilmişəm. Səni məbədgah bilmişəm. Gözə gəlmə, amandır Bakı. Səndən başqası yalandır Bakı. Dünənim, bugünüm, sabahım Bakı.

Bugün zəng elədim, danışdıq sənlə. Dedim ki, bağışla, keç günahımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki canımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki.

Bayıldım dedim. Duydum ki yaşayır ilk mehabbetim.

qədər ucuz olubsan, unut, unutma, vaxtı yetişdi. İndi ki bu qədər ucuz olubsan, unut, unutma, vaxtı yetişdi.

həvəmini başqa bilsin. Məhəbbət yarım ki, məğmə kimi deyil. Yazar davamını başqa birisi, yazar davamını başqa birisi.